ژیانم هەموو بۆ خوایە، لە دووکانە بم، لە دائێرە بم، لەسەر بەرماڵ بم، لە هەر جێگەیەک بم، ماڵماڵی خوایە، منەی خوام، خوا چی فەرمێ وا ئەکەم. ئەو ئینسانەی تەنها لە یەک جێگان موسڵمانە، ئەوە شوێن کەوتەی پێغەمبەر نییە. ئەوە بەتەمان نەبێ لەگەڵ پێغەمبەر بچێتە بەهاشتەوە. هەر کەسێک ژیانی خۆی بگونجێنێ لەگەڵ ئیسلامدا لە هەموو جێگەیەکە.

بەڵام ئەم حەزەکە بمێنێتەوە بۆ دەبرێت سەیارەی زۆری بە شوێنەوە بێ بۆ فشە تازیەکەوان زۆر قەرەباڵ زۆر بێ با خەڵکی زۆر کۆ بێتەوە سەیارەی زۆر بێ پرمرد و مرێ بۆ قەبرەشێ قەبر

بەڕکە هاتیشی بۆ ئەو مامۆستای کە فێری نوێژی کردووم ئەویش بۆی نووسراوە. چوار کەعاتیش بۆ حەزەتی ڕەسوڵ الله نووسراوە، چونکە ئەوە مامۆستای یەکەم، ئەوە سەبەبی یەکەم. ئاخر ئەم پێغەمبەریە زۆر دەوڵەمەندە، زۆر ئەم هەموو دنیا خەریکی عیباتە و شەریکەتیایە. ئەی زەلامێک ئەگەر گوڵێک کڵبا بەدەسەوە نابێ بڵێ سپاسە دەکەم، سپاسە یەکەی. ئەی پێغەمبەر ڕێگەی بەهەشتی بە تۆ فێر کردووە، ڕێگەی بەهەشت. والله وایە

دست پێ بکا. بۆ ساتێک چاوەکانت دابخە و لە بێدەنگیدا گوێ لە دەنگی دڵت بگرە. پێویست بە وشەی زۆر ناکە، بەسە ڕێگە بە خۆت بدەی، پەیوەندی لەگەڵ خۆت و خالقەکەت دابکەی. لەم بێدەنگیەدا زمانی ئەو

0: سیمینار و ایونت و شتەکان بەڕێوە ئەچێ سەبارەت بە پەروەردە. ئێمە وردەکاری پەیوەندیەکانی نێوان مامۆستا و قوتابی و هەروەها ئەو پرۆگرامی کە لەبەردەستیانایە ئەوەندەی کە سەرنج و تێبینیمان بۆ دروست بۆ لەسەری قسە و باسی لێ یەکەین. کاگۆسمان سڵاوت
1: لێ.
0: هەموومان ئەزانین کە پرۆسەی پەروەردە سێڕەکی زەیسەرەکی هەیە کە ئەویش بریتین لە مامۆستا و قوتابی و لەگەڵ ئەو پرۆگرامی کە لەبەردەستی

هەن گرنگەکە لێرەوە دەست پێکات کە جیاوازی نێوان ئەوەی کە مامستایەك ڕاستە و خۆ حزووری هەیە لە نێو قوتابیەکانە بەشە پەروەردەیەکەیەتی نەک بەشە زانستێکی چونکە وکووتمان بەشە زانستێکی لە ماڵەوەش بێ قوتابیە توانێ وەری بگرێت بەس ئەوەی کە لە قوتابخانە فێری ئەبێ ئەوەی کە تێکەڵاوی قوتابیان ئەبێ تێکەڵاوی هاوڕەکانی ئەبێ کاک عوسمان جەنابت بیر تا ئێمە خۆشترین کاتەکانی قوتابخانەمان ئەو کاتانە بوو کە لە ماڵەوە ڕۆشتین تا گەشتنە قوتابخانە و لەو سەریشەوە لە قوتابخانە و تاگەشتینەوە ماڵەوە ینی لەگەڵ کۆمەڵێک هاوڕێ و برادەرە ڕێگەیەکی دوور بە پێ ئەوڕدرا کە چی هەستت بەمان دوێتی ناکرد لەبەرەوەی تەواوی ئەو ڕێگایە بە پێکەنین و شەڕ شەق و زرمە کوتێ و ئەمانە بەسەر ئەبرا ینی بەشێک لە هاندانی ئێمە بۆ ئەوی کە بەردەوام بین یا بچین بۆ قوتابخانەکان بریتی بوو لەو چێژەی کە لە کاتی چوون بۆ قوتابخانە و هاتنەوە لە قوتابخانە ئەدبینی لە بینی فرسەکانی نێوان وانەکان ئەدبینی کە جۆرێک لە یاری و جۆرێک لە شەڕەشەقی تیا بوو کە بۆ مناڵ لەو کاتەیە لەبەرەوەی هیچ بەدیلێکی تری نەبوو خۆشترینی کاتەکانی قوتابی بوو کە لە ناو گۆڕەپانی قوتابخانەکە بەسەریە بر یا لە ڕێگەی قوتابخانەکە بەسەریە برد مەبەستەکەی من ئەوەیە ئەوەی کە گرنگە لە پرۆسی پەروەردەیە ئەم پەروەردەیە خۆیەتی اینجا پەروەردەش بە کەسێکە کرێکە خۆی پەروەردەکراو بێ بەڕاستی بۆیە لێرەوە ئەرکی مامۆستا ئەرکێکی زۆر زۆر قورسە و ئەبێ بەڕاستی خۆی بۆ ئامادە بکە مامۆستا تەنها بریتی نییە لە گەیەنەری کۆمەڵێک زانیاری چونکە ئەگەر ئەو زانیاریە گرنگ بێ ئەو بیگەێنێ کتێبیان نەئەدا بە قوتابیەکان

0: xebatata rekaberiniya. Rojî çarşema duy em manga komisyonî hilbijarnekanî Iraq bi fermî Dana Ahmed Mecîdî ba bo endametî desteyî geştî bizûtnewekan nasandûa ka pêştir la kongreyekî Kerkûka la 16/2026 civatê niştîmanî hilbijêrdira hewkat peyrew pesend kira و هەروەها ئەنجومێنێکی سیاسی شەش کەسیش هەڵبژێردرا. ئەمە ئەو هەواڵە دیارە لە ڕێگەی سەردێری میدیاکانەوە یان لە میدیاکانەوە ئاماژەی پێکراوە وەکو ئاماژەمان پێکرد ئەمڕۆ ئەم پرسە میدیاییە بەڕێوە دەچێت لە شاری سلێمانی وەکو ئاماژەمان پێکرد لە سلێمانی هەڵبژاردن بۆ پۆستی ڕێخەری گەشتی بزوتنەوەی گۆڕان بەڕێوە دەچێت. بەڕێزانم اینجا ئەمڕۆ پەیامنێرانمان لە شار و شارۆچکەکانی کوردستان و هەروەها ئەو راپۆرتانەی کە بابەتی ڕۆژن ئامادەیان کردووە ئێمەش ئاماژەیەکی پێکەین. اینجا سەرتا دەچینە شارە زوور. لە شارە زوور بەڕێوەچوونی چادرگەی لاوی پێشەنگ دیارە ئۆفیسی شارە زووری سەنتەری گەشەپێدانی چالاکی لاوان دیارە چادرگەیەکی بەڕێوە بردووە دەچینە لای هاوکارانمان لە شارە زوور و بۆ بینینی ئەم راپۆرتە.
1: ئۆفیسی شارەزووری سەنتەری گەشەپێدانی چالاکی لاوان بە دروشمی ئاکار و پەیامی پێغەمبەر درودی خوای لێبێت چادرگەیەکی یەک ڕۆژەی بۆ ژمارەیەک لە لاوان و گەنجانی سنووری قەزای شارەزوور ئەنجامدا. ئەم چالاکیە بە مەبەستی بەهێزکردنی ڕۆحی هاوکاری بەها ئەخلاقەکان و پەرەپێدانی توانەکانی لاوان بەڕێوە چوو.
2: ئۆفیسی شارەزووری سەنتەری گەشەپێدانی چالاکی لاوان لە چوارچێوەی پرۆژەی لاوی پێشەنگ ئەستاین بە سازدانی چادرگەیەکی یەک ڕۆژە بە ناونیشانی بە هاو ئاکاری پەیامبەرمان سڵ الله عەلەیه وسەلم بۆ لاوان و گەنجان کە بۆ زیاتر لە 50 لاوی سنووری قەزاکەمان بوو کە چوار بابەت یا پێشکەش کرا و ئامانجی ئێمە لە کردنەوەی ئەم خولانە بۆ ئەوەیە کە لاوەکانمان پێشەنگمن بۆ کۆمەڵگە و بتوانن لە داهاتوو تا کەسانی لێهاتوو پێشەنگیان لێ دەرچێت.
3: گەنجانی ئەمڕۆ زۆر گرنگە گرنگی بە کاتەکانیان بن، گرنگی بە زانست و زانیاری خۆیان بن، گرنگی بە ئاکار و ڕفتار و ئەخلاقیان بدەن و دوورکەونەوە لە هەموو ئەو شتانەی کە ناڕەوشتیە کە بەڕاستی ئەمڕۆ کارێکی زۆر لەسەر گەنجانەکەی لەسەر بەلا ڕێبردنیان و بەلا ئەخلاقکردنیان لە کۆمەلگا و بیان کەنە ئالت و بەکار بهێنێن بۆ مەبەستیە کە خۆیان ئەیانوێ کۆمپانیەکانی خۆیانی پێتێرکەن. بە تایبەتی لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکانە پێویستەکان لاوان زۆر وریا بن، گەشە بە عەقڵ و فیکریان بن، تێبگەن کە هەموو شتێک لە مەسلحەتی ئەوانە نییە. ئەو شتانەی کە ئەبێتە بەرژەوەندی بەوان ئەوەیە کە ئەخلاقەتی خۆیان بپارێزن بۆ ببنە کەسێکی چاکە خواز و کەسێکی خێرخواز و کەسێکی دیندار و کەسێکی زانستخواز. بۆیە بەڕاستی کۆمەلگای ئێمە ئەمڕۆ پێویستی بەم لاوانە هەیە کە لە بواری ئەخلاق و ئەخلاقی کۆمەڵایەتی ئەخلاقی معریفی ڕەوشتی لە ڕاستیە کار بکەن لەسەر خۆیان و سەر کۆمەڵگاکەن.
1: بەشداربان جەختیان لەوە کردەوە کە بەشداریکردن لەم چالاکێدا ڕۆڵێکی گرنگی لە پەرەپێدان و دروستکردنی کۆمەڵگایەکی چالاک و هۆشیاردا هەیە.
4: گرنگە هەر لە ئێستەوە لەم تەمەنەوە ئافرەتان لە ماڵی باوکیانەوە و لە ناو خێزانەکانی خۆیانەوە گرنگی بە خۆیان بدەن و ببنە سەرکردەیەکی باش و پێشەنگێکی گەورە لەبەرەوەی لە دواتردا بتوان بەرپرسیارەتی بگرن ئەستەی خۆیان و بتوانن خێزانێکی بە پێست پێک بێن و کۆمەڵگا بەرەو پێشەوە بن.
5: لەم خولانە زۆر گرنگە یعنی ئیحتیمام بەلاو بدرێ لە زروفێکی یەکو ئێستا کە ئەبینین شوبهە شەهەوات بەناو کۆمەڵگای موسڵمانە بڵاوبەتەوە و بەڕاستی لەم زروفە مهمترین شت ئەم خولانەیە کە ئەکرێت.
1: ئۆفیسی شارەزووری سەنتەری گەشەپێدانی چالاکی لاوان ساڵانە بە چەندین خول و چالاکی خزمەت بە لاوانی سنووری قەزاکە دەکات. بەرزان عوسمان، کەناڵی سوێدا، قەزای شارەزوور.
0: دەستخۆشیمان بۆ سەنتەری گەشەپێدانی چالاکی لاوان. هەروەها وەکو پەیامنێرمان ئاماژەی پێکرد ساڵانە چالاکی لەم جۆرانی زۆر زۆرە بۆ گەنجان و کچانی تازە پێگەشت و گەنج و لاوان بۆ قوتابیان خوێندکاران تاکی کۆمەلگا بەردەوام ئەم جۆرە چادرگانەی هەیە. دەستخۆشی بۆ ئەوان و بێگومانیش بەڕێوەچوونی ئەم جۆرە چادرگانە گرنگی خۆی هەیە. دەچینە هەڵەبجا. دیارە لە هەڵەبجا ڕێکخراوی گوڵستان شەشەمین فیستیڤاڵی هونەری خۆی ساز دەکات. فستیوالی امجاری رخرای گلستان جیاوازا به تایبتریش بخچه که بسر دکاتو کامل دنگی جیاواز نمایش دکرد با پیکوا بینری ام راپورت بین
6: بخچه یک لدنگ گلستان یک لآواز نانوشانی ششمین فستیوالی هنری رخرای گلستان لحلبجا فستیوال یک که لرگه چالاکی هنری جورا و جورا و من دالان لسر بها بالاکان پر رد دکات و بوش جیانی که برهمدار آماده اندکات
7: همو سالک لکوتایی کورسی هایوینی رخراوکا من فستیوال یک هنری گورانی موزیک و اپرد با منالان ساش دکین اما جمان لم فستیوال هاوی که با سات یک خندب خیند سر لیوی منالان با سات یک هنری رسنی منالان پیشکشی منالان بکین و برهمکان تاوی برهمکان برهمی منالانی رخراوی گلستانن
6: رابردوی پر لچالاکی رخراوکا متمانه کی بهیزی لیده که باوکان دروس کردوها تا به سوز و دلنیایی و من دالکان یعنی پی بسپیرن
8: سپاس با رخراوی گلستان براسی لوتی دروس بون لحالب جا من منالکانم پرورده دستی اوانون و جه دستیان دیاره لپرورده کردنی منالکانا ولی نو کتاب خانکانی شرنگیانا و تو یعنی او منالانی که لگلستان اوین جورکان جیوازن ل منالانی ترک لگلستانی اماش اگر تو بو چالاکی و بو سرقال کردنیان بو بوارانی که خویان وکو پروردکار خلقه که انسرقال کردو یعنی منالکانی انسرقال کردو چکلی استا بتیو نتیو منالانی همو من جیرو دی دسی سوشال میدیان جیرو دی دسی آیپاد و موبایلین لما علاوه همو دای که باوشی جیری خواردو بدز منالو بدز آیپاد و موبایل و لبرو هم جور چالاکیانه من زور زور بباشی زنم
6: مکانی گلستان خوشحال و شادومان به بونین لجه چطری گلستانو تنها پیام و قصه اوانیش لم روژه دا در برینی خوشویستی و سپاس گذاری بو بو مامستاکان یان
9: اما مامستاکان زور باشن اگل من رو گو هاوره من اما مالو من لگا اگل رز اسلام و رخرای گلستان یه اگر رخرای که زور باشن با پرورده کرنی من آلان همو سالک لگا من آلان هاتیه کشن فیر چون دا پرورده جوان بونه کلوانه رز گیسن لده کوبا و فرمونی رفتاری آخالتن اجورشتانه دور باش بام لیرکن دور سپاسی

0: دەبێت دێمە بگەڕێنەوە بە مێژووی خۆمان دەبزانین ئەم یادکردنەوە بۆچی یاد دەکەینەوە بەواتە ئەوە نەتەنە لە ساتێکا کۆبوونەوەی بکەین وا چەند ئاهەنگێک و چەند گۆرانیەك و چەند سروودێک بۆ ئەو یادە بکەین بەڵام یادکردنەوە ئەوەیە کە ئێمە بێینەوە بە ژیانی خۆمانە لە ئێستەی ئێمەدا پێغەمبەری خوا سەڵا لە سەلم واتای چێ بۆ ئێمە
1: پێغەمبەرم دڵنیا بووین بۆ دەرباز بوون لەم هەموو حەسرەت و خەما لەم گێژی تاریکی و تەما تەنیا تەنیا یەک ڕێگامان لەبەردەما هەتا زوو بگەڕێینەوە هێشتا کەما گەڕانەوە بۆ باخداری پەیامداری میوەی باخی ئەم ئیسلامە بۆ گەلمان بکەینە دیاری ئیتر لێرە بەدۆش ناکەین ئیتر بە دوعای بێکردار دڵخۆش ناکەین دەی بەڵێن بێ ئیتر باخ فەرەمۆش ناکەین
2: ساڵانە بە بۆنی یادی مەولودەوە لە زۆربەی شار و شارۆشکەکاندا بۆ بۆنێەوە ئاهەنگ و مەراسیمی تایبەت ساز دەکرێت بەڵام وەک زانایان و بانخوازان دەڵێن گرنگتر لە یادکردنەوەکە چۆنیەتی پلەی باوەڕ و پابەند بوونمانە بە بەرنامە و سونەتەکانیەوە یوسف محەممەد کەناڵی سپێدە پێنج وێن
3: دووبارە سڵاوتان لێبێت بینەران و بیسەرانی سپێدە ئێمە لەگەڵتان بەردەوام دەبین دەچینە لای یەکێک لە تەوەرەکانی ئەمڕۆی بەرنامەی دوو کاژمێر وەکو ئاماژەم پێکرد ئەمڕۆ پێنجی ئەیلولی هەموو ساڵێک با ڕۆژی جیهانی کاری خێرخوازی دەستنیشانکراوە لەسەر ئاسی جیهان ئەم ڕۆژە زۆر بە گرنگی سەیری دەکرێت و هەوڵە ڕێکخراویانە حکومیەکان کە تایبەت ئەو ڕێکخراوانەی کە خێرخوازی لە مەجالی خێرخوازیە کار دەکەن لەم ڕۆژەدا زۆر کار و چالەکیەکانن بە جۆرێک ئاماژەی پێکراوە کە گرنگی خۆی هەیە بۆیە ئێمەش ئەمڕۆ باس لە گرنگی کاری خێرخوازی دەکەین لە کۆمەلگادا لەسەر ئاستی تاک چەند گرنگە هۆشیار بین بەرامبەر بەم چۆمکە گرنگە و ئایا ئەو ڕێکخراوە ناحکومیانی لە هەرێمی کوردستان کاری ڕێکخراوی بڵین کاری خێرخوازی دەکەن چەند لە ئاستێکدایە کە جێگەی متمان و سیقەپێکردنی هاوڵاتیان و تاکە لەسەر ئاستی جیهانی بە فەرمییان بە حاڵەتێک بە ئەکادمی کراوە ڕێکخراوە ناحکومیەکانی ئەوانی کە کاری خێرخوازی دەکەن چاودێریەکیان هەیە بەڵام ئایا لە هەرێمی کوردستان ئەم حاڵەتەمان هەیە و بە دیاریکراوی بابەتێکی دیکە هەیە کە دەمانەوێت قسەی لەسەر بکەین لە چ ئاستێکدا لە هەرێمی کوردستان کارە خێرخوازیەکاندا ئێستا وای لێ هاتووە لە سۆشیاڵ میدیا و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و هەرکەس هەڵەسێ بە نمونە بە پرۆژەیەک بە کارێک یان بە تاکە کەسی بڕیاری ئەوادا کاری خێرخوازی ئەنجام بدات ئەمانە چەند کاریگەری حاڵەتێکی سلبی بە نمونە بڵێن دروست کردووە بۆ ڕێکخراوەکان ئەوانەی کە بە فەرمین یان ئەوانەی کە ناسراون لە هەرێمی کوردستان ئەوانەی کە کاری خێرخوازی دەکەن هەموو ئەمانە ئەمڕۆ ئێمە قسەباسی لەسەر دەکەین و تایبەت لەسەری دەمێنینەوە زۆر بەڕێز مامۆسا حسێن شێخ نەجمەدین کە بەڕێزان سەرۆکی ئەنجومەنی کارگێڕی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی کە لێرە حضوریان هەیە مامۆسا گیان ئەگەر بەڕێزتان بفەرمون بۆ ئێرە قسەی خۆتان لێبێت سپاس بامەدەبوونی بەڕێزە مامۆسا گیان زۆر بەخێر بێن ئەم ڕۆژە ڕۆژی تا بڵێین کاری خێرخوازیە پیرۆزبایی لە ئێوە دەکەین مامۆسا گیان ئەگەر بفەرمون بۆ ئێوێ زۆر بەخێر بێن ڕۆژی ئێوەیە ئەبێ وا بڵێین ئێمەوە نیە مامۆسا حسێن بەڕێزتان چەند ساڵە لە مەجالەم بێگومان بۆیە من ئەڵێم کە ڕۆژی ئێوەیە پێویستە پیرۆزباییتان لێ بکەین
4: سپاس بۆ پیرۆزباییەکەت منیش پیرۆزبایی لە جەنابت و بینەر و بیسەر و خێرخوازانی خۆشەویست و خاون پێداویستی تایبەت و هەموو ئەو بەڕێزانەی کە لە کاری خێرخوازی سوودمەند بوون پیرۆزباییان لێکم
3: زۆر بەخێر
4: سپاس
3: پێناسەی بۆ بابەتەکە بکەین مامۆسا
4: بەڵێ فەرمو
3: با بزانین کاری خێرخوازی چیەوە بۆچی لە ژیانی کۆمەڵاتی بە نمونە بڵێن گرنگە فەرمون
4: بەناوی خوای گەورە و مهرەبان دیارە کاری خێرخوازی بۆ ئەوەی بینەر و بیسەری بەڕێز تێبگا پێویستە لە سەرەتاوە پێناسەیەکی بۆ بکەین کاری خێرخوازی بریتە لە بەخشینی ماڵ و سامان و یان کات و پسپۆڕی بۆ کەسێکی تر یان بۆ لایەنێکی تر بەبێ ئەوەی چاوەڕی پاداشتێکی مادی و معنەوی بی لەو کەسە لەم دنیایەدا بێگومان کاری خێرخوازی لە ڕەنگەی ئاینی پیرۆزی ئیسلامەوە گرنگیەکی زۆری پێدراوە لە هەمووی گرنگتر ئەوەیە کە ئەو شتەی پێشکەشی کەسێکی تری یەکەی بەسراوە بە ئەجر و پاداشتێکی قیامەتی و بە ئەجر و پاداشتێکی خواییەوە ئەمەش گرنگیەکی زۆری هەیە هەم لە ڕوانگەی ئەوەی کە هانی مسلمانان و هانی کەسەکانەدا کە ئەو کارە خێرەی کە ئەیکەن ئیتر چاوەڕێی پاداشت و چاوەڕێی بەرامبەرێک نەبن لەو کەسێک کە شتەکەی پێشکەشەکەن و هەروەها وەختێک کە باس لە ئەجر و پاداشتی قیامەتی

0: biryara bi nisbet insanî îmandarewa îtir hewl û têkoşanekî zor eka bo ewî bibête xawenî ecr û padaştekî nebirawe li qiyameta. Û her ema waylê eka ka berdewamî bi kareke ebexşê tenya li rojek û du rojeka yan li werzeka em kare encam nada belkû bi berdewamî çûnke wabestey ecre nek wabestey ucre. Em xala werçerxanekî gewre li karî xêrxwaziya dirûst eka û her wiha êbînin ew rexrawaneyka palnerekî îmanî li piştî em karê xêrxwaziyanewan bi berdewamî kar û çalakiyan heye bi dirêjayî rojekanî sal xizmetguzarekaniyan pêşkeşekin.
1: Dirûstan. Mamosa Hesen Bêguman diyarê li ser asê cîhanî ji netewê girtiyokanê ji ka rojê destnîşan dikin devlet giringî xwî hebe boye çemkek dekre bar rojê ku taybet dekret û bêgumanî ji kar û çalakî tê de barê we deçê li ser asê cîhan ka binasred em çemka. Karî xêrxwazî ji debê amancekî hebe boye netewê girtiyokan destnîşanyan kirdiwa. با بزنین ام امانج گرینگا که روژه کی اوها لم چشنه بود از نشان بکاتو و انجابلین لروی آینی پیروز اسلامو ام بابتا چند گرینگی خواهی هیا
0: یکم دیاری کردنی پینجی ایلولی همو سال یک بر روژه کاری بر روژه جیهانی کاری خیرخوازی بیگو من گرینگی خواهی هیا و اما با بریاری نتوی گرتوکان ل حوی دوانزه دوزار و دوانزه ام بریاره انداوه و ام برواره لوانه لای بینرو بیسر است پرسیار بیه با چی پینجی نو مثلا با چی روژه کی تر نیه ام پینجی نو چه مدلول و دلالت یکی تیایا پینجی نوی 1997 روژه کوچی دوایی راهیبه کی البانی بو بناوی انجیزی غونسکی بو جاکسیو اما راهیبه کی البانیه کاتی خوی چوته هند لهند رخراوی که خیرخوازی دام از رندوا گرنگی زوری یاوه با کاری خیرخوازی و هاو کاری منالی بیا باوکو و بیا سرپرشت و خاون پیداویستی تایبت لو رجهی که لپینجی نوی نوصد و بیگو من لسال 1979 جایزه نوبلی نیو دولتی سلامی ورگرتوا بدر لوی تبینی من لسر او که مثلا امال بجاردنانا بو چی وا اکرین کامانا هلا بجیرین که هل ابجیره چه خواهن دین و خواهن انتیمای که هل ابجیره اوانه براسی همون جگه باس و جگه نظره بلام بشیوه یکی گشتی دیاری کردنی روژ یک با روژ جیهانی کاری خیرخوازی اماجه یکی ارینی و باشه لو روژ دا که لسر ازدی جیهان ما بس لی زیادر کردنی هوشیاری و توعیه با عامی خلکی برانبر با کاری خیرخوازی و گرنگی کاری خیرخوازی بله. بای دیاری کردنی امروژا با خوی ایجابیه بلا هم دیارا تبینی و سننج من زوره لسر شوازی حل بجاردن و لسر دانان و لسر دیاری کردنی هوکاری پینجینو بلا هم بگشتی اتوانین بلین آماجه که ارینی و باشه بای لیره و دبه او با بینرو بسری برز غون بکینوا که کاری خیرخوازی اتوانین بلین سه بنمای سرکی هیا یان سه پایی سرکی هیا و کچون لکردواری اکاتی خوشتی که بو پیمانه اوت سیپا ام سیپا گله ایشی لسر اکراو کو کاری لادی مشک جندن و مجموعه کاری تر لسر ام سی پایی دان رابون کاری خیرخوازی سی پایی گرنگی هیا که اتوانم بلیم لشروفه کردنی هم شروفه وجه دینی و لاین آینی اکی هم لروه دنیای و روه کاریر اکی لهمویانه هاو بشه که اوش بریتیه لسی پای گرنگی یکم بخشین واتا التطوع التبرع یکم بریتیه لبخشین که تبرع واتا بخشینی ماله یا خود کلوپله یا شتیک الو بابتانا دیاره لم پایه دا او کسی که کارکه اکا راستو خو خوی بجداری اکا راستو خو خوی حضوری هی لگل کارکه یان توکیلی رخراوی لاین یک اگه که کارکی بو انجام بدن اما پایی یکمی بریتیه لبخشین پایی دومی بریتیه لخوبخشی خوبخشی یعنی التطوع مرجنیه کاری بخشی کاری خیرخوازی هر تنیا بخشینی مادی و کلوپل به اگونجه بخشینی زانیاری به اگونجه بخشینی پسپوری و لحاتون به اگونجه بخشینی کاد به اما یعن نار راستو خوش اکری و بر راستو خوش اکری پایی سیم یعن بریتیه لا التوعیه و هوشیاری ئەم کاری هۆشیارە مەودایەکی فراوان دروست ئەکا بۆ هۆشیارکردنەوەی کۆمەلگە و تاکەکانی کۆمەلگە بەرامبەر بە گرنگی کاری خێرخوازی بەرامبەر بە پێداویستیەکانی کاری خێرخوازی کە بێگومان ئەم سێ بنەمایش هاوتەری بە تەبایە لەسەر لەگەڵ ڕێنمایەکانی ئاینی پیرۆزی ئیسلام کە هانی مسلمانان ئەدات کە بەخشین و کاریان زۆر بێ ئەگەر سەیری قورئانی پیرۆز بکەین ئەمەم زۆر لامەبەستە ئەو دلالەت و زاراوانەی کە لە قورئانی پیرۆزە هاتووە کە تەشجیع و پشتیوانی لە کاری خێرخوازی ئەکا گەلێ زۆرە بۆ نمونە لە قورئانی پیرۆزە وشەی ئەلخەیر ئەلخەیرات خەیرەن 180 جار هاتووە وشەی ئەڕەحمە کە مانای بەزەی و بەخشندەییە 348 جار تا 268 جار بۆ 348 جار ئەم زاراوەیە دووبارە بۆتەوە کەلیمەی ئیحسان واتە چاکەکاری بەبێ بەرامبەر 180 جار هاتووە و هەروەها کەلیمەی بر 32 جار کەلیمەی ئەلئینفاق یونفقون ئەنفقو 73 جار لە قورئانی پیرۆزە هاتووە هەموو ئەمانەی کە لە قورئانی پیرۆزە هاتووە و لە پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم لە ژیانی خۆیدا و لە فەرموودەکانی خۆیان گەلێ ئاماژە و هاندانی تێدایە بۆ ئەنجامدانی کاری خێر و هەروەها لە قورئانی پیرۆز و فەرموودەکانی پێغەمبەردا زۆر زەمی ئەوانەی تایە کە منعی کاری خێر ئەکەن یان پشتیوانی و داکۆکی لە کاری خێر ناکەن هەموو ئەمانە بە یەکەوە زمینە یەکسازەکا کە ئینسانی مسلمان کە بڕوای بە ڕۆژی دوایی و بڕوای بە پاداشتی خوایی هەیە هەوڵ و تێکۆشانێکی زۆر ئەدا بۆ ئەوەی کاری خێر ئەنجام بدا بەنسبەت ئەو کۆمەلگایانەی یان ئەو ڕێکخراوانەشی کە دافیعێکی دینی لە پشتی ئەم مەوزوعەوە خۆیان بەیانی ناکەن بەڵام لە دافیعە مرۆیی و لە دافیعە ئینسانیەکە هەموو هاوبەشن و بێگومان ئەوانیش هەر لە مەجالەدا کارەکەن
1: زۆر باشە کەواتە ئەوەنە گرنگی خۆی هەیە هەم لە قورئانی پیرۆزدا و هەم لەو بابەتەی کە بەڕێسان لە ڕووی کۆمەڵاتیشەوە ئاماژەتان پێکرد گرنگی خۆی هەیە کەواتە بینە سەر ئەوەی کە کاری خێرخوازی تەنها یارمەتیدانی بڵین بابەتی داراییە یان کاری خێرخوازی بەشی تریش ئەگرێتەوە لە ژیانی هەر تاکێک مامۆسا
0: بێگومان کاری خێرخوازی تەنیا بریتی نییە لە بەخشینی
1: پارە بڵێ
0: بۆیە وەکو ئەوەی کە باسمان کرد خۆبەخشیش هەر بەشێکە لە کاری خێرخوازی خۆبەخشی واتە ئەو کەس ئەو کەسەی کە کاتێکی هەیە ئەی بەخشێ بۆ نمونە پسپۆڕیەکی هەیە ئەیخاتە خزمەتی کاری خێرخوازیەوە پزیشکی ئەتوانێت بەشێک لە پسپۆڕیەکەی و لە کاتەکەی خۆی ببەخشێ بە ئەو کەس چارەخوازانەی کە سەردانی ئەەکەن بەبێ بەرامبەر چارەیان بک وەکو ئەمە کە ئێسەس لە زۆربەی لە وڵاتانە هەیە و ئێمەش ممارەسەی ئەەکەین ئەندازیارێک ئەتوانێت بە هەمان شێوە مامۆستایەک ئەتوانێت یاساناسێک ئەتوانێت هەر کەسێکی تر هەر مرۆڤێک ئەتوانێت بۆیە ئەگەر سەرنج بین پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمێت تەبەسومی کە فی وەجهی ئەخیکە سەدەقە یعنی ئەگەر زەردەخەنەیەک بە ڕووی کەسێکا کە نیگەرانی هەیە و ناڕەحەتی هەیە بێگومان ئەمەش هەر سەدەقە و چاکەکاریە دەستگرتنی کەسێ ئاشناکردنی بەو شتەی کە نایزانێ ئاشناکردنی ئاشتکردنەوەی لەگەڵ خوای گەورە ئاشناکردنی بەو زانیاریەی کە پێویستێتی و نایزانێ بەو شتەی کە پێویستێتی و تو ئەتوانی کۆمەکێکی بکەیت ئەمانە هەموو شاموی هەر پارە نییە ئەمانە شاموی هەر بەخشینە و خۆبەخشیە و هۆشیارە بۆیە ئەم سێپایە کە باسمان کرد لە سەرەتاوە ئەم سێپایە گرنگە پانتایەکی فراوان ڕەخسێنێ هەموو کەسێ ئەتوانێت شتێک ببەخشێ لەمانە ئەتوانێت لەوانەیە کەسانێکن ئەتوانن لە هەر سێ پایەکە حزوریان هەبێ و ببەخشن کەسانێکی لەوانەیە بتوانن بە یەکێک لەمانە ببەخشن بەڵام گرنگ هەمووی ئەمانە بەخشینە و سوود بەلایەنی بەرامبەر ئەگەێنێ ڕەنگە کەسێک ئێسا ئەو پرسیارە بکە بڵێ ئەگەر شتێکی بەسییت ببەخشم بە کەسێکی تر چ گرنگیەکی هەیە ئەم گرنگیە بەوە پێوانە ناکرێت کە بڵێن ئەو تۆ چەنێ پارەت بەو بەخشیوە یان چەنێ شتی یاوە بەو ئەمە لە ڕووی مەعنەییوە گرنگیەکی زۆری هەیە کە ئەو کەسە تێ ئەگا کۆمەڵگە ئەوی لەبیر نەکردووە کەسێک هەیە کە دڵسۆزە بە ئەو تێ ئەکۆشێ بۆ بۆ دابینکردن و فراهەمکردنی پێداویستیەکانی لەم ڕوانگەیەوە ئەو ئینسانە ڕۆحێکی ئیجابی بۆ دروست ئەبێ کە کارلێک و تەفاعل ئەکا لەگەڵ ئەندامانی خێزانەکەی لەگەڵ ئەندامانی کۆمەڵگەکەی و ئەو کەسەیشی کە ئەم خزمەتە پێشکەش ئەکا بەهامان شێوە ئەمە ئەوەمان پێ ئەڵەیە کە ئەو مرۆڤانەی کە ئەبەخشن و ئەو مرۆڤانەی کە وەرئەگرن هەردووکیان سوود وەرئەگرن بەوەی کە ڕزگاریان ئەبێ لە خۆپەسەندی و بەسەر خۆداداخران و ئەنانیەت بەڵکو دەرگایەکی فراوان ئەکرێتەوە بەڕووی ئەم مرۆڤانەدا بو ابه بمروفه کی ایجابی او چالاک بشداری کاله ناو کوملګه ببخشه ور بګره همي بریتی له پروسه کی بشداری کردن لروانګي ام پروسه وا کوملګه ابه به کوملګه کی چالاک او اکټیو کوملګه رزګاری ابه لویکه کوملګه کی داخره او به مبالات او خمساردو او کواله کس یو به کس نه دا هم کس هر بس بس خو یب که بو بخشین اما ځکانی بخشین که تو بخشی به کس کی تر هر هر سیر که ملاحظه وکه که تو بخشی به کس کی تر اما ځ ایجابیکان پر دې کی پیوندی لنیوان ام دوانه دا دروس ابه که کارلیک او تفاعل اکن به کوا به ګمان کوملګی مروایتیش کوملګی کی کوملایتیه که پیوسی بم ماناو بنمایانه هيا
1: بس لا پردی پیوند کان نیوان بون منګر کار کر خیر خوازی بکریتو به ګمان لګل کومل گو تاکیشتم با بین سر اوې ک ایسا پانتای بابتی کار خیر خوازی فراوان بو زور ګل بنمونه مهریم کوردستان امرشی پکین طبعا زور ګل رخراو نه حکومت کان کاری او انک لمجال کار خیر خوازی کار کان زور نس زور پیا بو تا از ګشتو ته اوې ل سوشل میډیاش کسې تاک لسر آسی بلین تاک کومل گا امانه هموی چند کسیک ال رجیت سوشال میڈیا شو کاری خیر خوازی انجام درید یعنی پالف تکردنی ام بابت چنگرینگی خو هه کاک شیخ یعنی بتای بتریش بیم بل او کی اسا د گزاره له حرم کوردستان او ام رخراونی کا کاری خیر خوازی انجام دن برسان ک چن سال لم مجاله کارکن چون هلی اصلا گینن
0: ام بل بګومان رنگ بینرو بسری برز شاهدی او مان بو ادن کا رخراوی رابطه مروی یکم رخراوی خیرخوازی کردیه
1: راسته
0: کله دروی کوردستان دا مزراوه ولنه حرمی کوردستان شه هر دوای راپرین یکم رخراوی کردی بولنه او همو تابلوی رخراوه نیو دولتی و جهانیانا یکم رخراوی کردی بو که رخراوی کی نیو دولتیه به معنی که سنتری اساسی رخراوه که لالمانیا و دواتر هاتو لکردوسان هاتوینه تا کردوسان کارمان کردوا بگومان اما لای همو کسی که اشکرایه بلام شتیک هیا ابی اما او بزانین که زوربونی جماره رخراوه کان آماجه یکی ارینیه یعنی هیچ گرفتی که تیانیه لولاتی که زوربونی جماره رخراوه خیرخوازی کان رخراوه مروف دوستی کان آماجه یکی ارینی و باشه اما آماجه یکی سلبی نیه و پیویز به نگرانی نکه مادم رخراو بیو بپی یاسا مسئولیتی لأستوائی و بپی یاسا تومار کراو کارکانی بره و ابا اما آماجه یکی ایجابی و باشه آماجه یکی سلبی نیه لناو کاملگا چون که هشتا براسی ببونی ام همو رخراوه خیرخوازی و مروف دوستی و جورا و دورا به همو معنوه هشتا نتوانین فریای او کمو کریو نتوانه بکین که لناو کاملگا که معنه هایا خاله که تری گرنگی ام بابتا اویا که ام رخراوانه که دروس ابن نبی اما چاو من لسر بقعه کی لسر خاله کی جغرافی بونمون هر تنیا ولاتکی خو من به اما بینی من لنوت و دو هتاکو استا گرک هبو مال نبو تابلوی رخراوی که پیوان نبه بدر لوی که امر رخراوانا کمال آمانجو آما هوکاری تر لپشتی هاتنو کار کردنیانا و هبن هبو بلام لکوی گشتی های یارمتی داری که باش بون بو آودان کردنوی کردوستان رنگ استش بشه که زور من للاده و شارکانا شویندست و کاری او رخراوانا ابینین کلکاتی که حکومت خوی توانای جبه جکردنی او کاری نبو خالی که تر لو کوملگاینشی که هیچ شر و کاولکاری و ناراحتی رویتی نکردون وجودی رخراوکانی کوملگای مدنی یکی که لمؤشراتی چالاکبونی او کوملگای او حکومتا بویا کاری رخراوکان اتوانین بلین لگل کاری حکومتا کاری که تواوکاریه کاری که تنافسی نیه لگل حکومتا بو پرکردنوی او کلینو ناتواویانه که حکومت فریای ناکوی جاب بناشوری نوی لمولاتی یمشا او نکلینو ناتواویکان زورا حکومت خوی بشه که زوری هر وازی لیه ناوا براسی به همون رخراوکانی ششتا اما فریا ناکوین او کوم کوریانه تواوکی
1: ما مصا با او لقسا كانت پرسار کوم دروز به بوئی و نبهتو پرسار کوم راسی برستانی کوم الوزی کی دروز نکرد و ام هما جاریه رخراوانی کی اسا هيا یان به متمنه کی لناو خلقه دروز نکرد به معنا کی تر الیم عاده اگر شتیک زور به تر خلقی اگر ری بدوی او کی پردی کی امانه او کی ازانه یان سلا سوشل میډیا کسه کله سه مالکی فقیر هه ورن پار کانتان بالانس کانتان بنین امانه تر خلکی ها جوړی کتر بیر کنه و دروست کان
0: من وستم بشی دومی پر سیار کان بس سیار کی جناب جواب دمو کا او فوزای کله نو سوشل میډیا ولناو اعلامه هيا بۆ کاری خێرخوازی کە لە دەرەوەی ڕێکخراوەکان ئەنجام دەدرێت بەڕاستی من ئەوە بە ئاماژەیەکی سلبی ئەزانم ئەوە خاڵێکی نەرێ نییە چونکە ئەو کەسانە کە وەکو تاک یان وەکو گرووب گرووب کۆ ئەبنەوە ئەم کارانە ئەکەن نە لە ڕووی قانونیەوە مەسئولیەتی تەحملەکەن نە لە ڕووی قانونیەوە غیتایەکی قانونی هەیە بە پێی سیستەم و پەیڕەوە و پرۆگرام و نێزامێ کار بکەن کاتێک کە ڕێکخراوێ مۆڵەت وەرەگرێ یان تۆمار ئەکرێ لە فەرمانگەی ڕێکخراوە ناحکومیەکان لەسەر ئاستی هەموو دنیا وایە مجموعەیە چانس و مجموعەیە فرەسی بۆ ڕاستێک لەناو ئەم کۆمەڵگایە ئیشەکە لە کاتێکا کە پراوێزێک لە ئازادی هەیە بەڵام لە بەرامبەری ئەوە مەسئولیت و لێپرسینەوەی هەیە ئەم ڕێکخراوانە ئەبێ ساڵانە راپۆرتی دارایی پێشکەشکەن ساڵانە بەڵگەنامەکانیان بخەنە ڕوو جۆری نەشاتەکانیان وازەها بەڵام ئەمە بەسەر ئەو تاکە کەس و ئەو گروپانە جێبەجێ نابێ کە وەکو ڕێکخرا و تۆمار نەکراون و هیچ بەڵگەنامەیەکی فەرمیان نییە و حکوومەتیش نازانێت چۆن مامەڵەیان لەگەڵ بکە زۆر جار شتی ناباش و خراپ لێرە و لەوێ ڕووی داوە کە دەیان نمونە و دەیان بەڵگەی لەم شێوازە لە بەردەستایە بۆیە ئەو ئەتوانم بڵێم ئەو پاشاگردانی ئەو فەوزایی کە لە ناو سۆسیال میدیا و لە هەرێمی کوردستان ئێستا هەیە لەم ڕووەوە کە وەکو تاک و وەکو دووسێ کەس بە یەکەوە کۆ ئەبنەوە من بە ئاماژەیەکی سلبی و نەرێنی ئەزانم بۆ کاری خێرخوازی بەڵام ئەو خێرخوازانەی کە ئەبەخشن دیارە ئەوان بە شوێن کەسێکە ئاگەڕێن بە شوێن شوێنێکە ئاگەڕێن کە متمانەیان پێی هەبێ متمانەیان دۆزیوەتەوە بەرهەمی بەخشینەکانیان بینیوە بۆیە من وا ئەزانم ئەندازەیەکی زۆر لەو پانتایی لە کاری خێرخوازی ئەکرێ ئەو کەسێکی کە پارە پەیا ئەکا کەسێکی ژیرە کە توانیوەتی پارە پەیا بکا بۆیە بە شوێن شوێنێک بە شوێن لایەنێکە ئەگەڕێ کە متمانەی هەبێ پێی وە جارانی پێش و تەجروبەی کردووە و بەرهەمی بەخشینەکانی بینیوە بۆیە ئێمە لەم ڕۆوە ئەگەر وەکو نمونە بە نمونە ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی وەربگرین ئێمە هەر پرۆژەیەک ڕاگەێنین بۆ کوردستان بیان بۆ دەرەوەی کوردستان بێ بۆ ئەفریقا بێ لە بەنگلادیش بێ لە غەزە بێ بەبەردەوامی ئەم پرۆژانەی ئێمە لەلایەنی خێرخوازان و پاڵپشتی ئەکرێن بۆ ئێمە لە وەرزێکە لە مەسەر تەنیا لە وەرزێکی ساڵا چالاکیمان نییە تەنیا لە ڕۆژی پێنجینەوەدا چالاکیمان نییە بەڵکو بە درێژایی ساڵ ئێمە پرۆژەمان هەیە و چالاکیمان هەیە و پرۆژەکانیشمان
1: الحەمدوللیلە جێدەستی ئێوە دیارە وەکو ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی ئەمە وەکو ئاماژەشتان پێ کردووە کە یەکێکە لە هەر ڕێکخراوەیەکەمەکان لە کوردستانە کە متمانی خەڵکی بەدەستێ ناو بڕاستی پێم بڵێ کەی ئێستا کاری میدیایە یان کاری کەناڵەکە کاری خێرخوازی ئەکات هەر حاڵەتی دروست دەبێت حەز دەکەم کۆمێنتی بەڕێستان لەسەران بابەتە ئێستا خەریکە زەقە بێتەوە کەناڵەکان کەی ئیشیان ئەوەیە کە کاری خێرخوازی بکەن
0: من زۆر جار ئەڵێم ئێمە خەریکە بڵێم هەموو شعبی کوردی هەر تەنیایەکی شەزانین ئەمە بڕاستی من بە ئاماژەیەکی نەرێ نییە زانم کەناڵی میدیایی کارەکەی خۆی وازەحە دیارە بۆچی دروست بووە و پەیڕەو پرۆگرامی هەیە و لە زمنی پەیڕەو پرۆگرامەکەی بەڕاستی بریتیە لە دروستکردنی فەزایەکی ئازاد پێگەیاندن و هۆشیارکردنەوە کاری خێرخوازی من نەمبینیوە لە ناو کەناڵێکی میدیایی یا بەشێک بێت لە مهمەی کەناڵێکی میدیایی یان بەشێک بێت لە وەکو ئەڵێ لەو گرووپ و دەستانەی کە کاری خێرخوازی ئەنجام ئەدەن بەبێ ئەوەی هیچ مەسئولیتێک هەڵبگرن و بەبێ ئەوەی هیچ داتا و زانیاریەک بچێتە بەردەستی دەستگا پەیوەندیدارەکان بێگومان ئەمە کاری زۆر خراپیشی خولقاندووە زۆر نمونەی خراپ هەیە لای دەستگا پەیوەندیدارەکان کە من نامەوێت ئێستا لە جیاتی ئەوان لێرەوە باسی بکەم کاری ئیستیقلالکردن کاری بەهەدەردان کاری جێبەجێ نەکردن و جێنەگرتنەوەی ئەو پارانە بەداخەوە بەڕاستی ئەمە شێوازێکی خراپی ئەو بابەتەیە ئەو بوارەیە کە خۆزگا دەستگا پەیوەندیدار و لایەنە پەیوەندیدارەکان ئەمەشیان بە پێی یاسا ڕێک بخستایە کە ئەوە باشتر ئەکەوێتە خزمەتی کۆمەڵگە و باشتر ئەکەوێتە خزمەتی ئەو کەسانی کە ئاتاجی هاوکاری
1: بەڵێ کاکشخ ئێمە بەرەو کۆتایی ئەچین ینی پێم خۆشە پەیامی بەڕێستان هەر وەربگرم و بە تایبەتریش لە کۆتایی ئەگەر بتەوێت بەیەک ڕستا پەیامێکی زۆر تایبەت بۆ بینەران بگەێنیت بە حکمی کاری خێرخوازی و تەمەنێکە ئێوە لە نێو کاری خێرخوازیان چی چینێک لە ئێستا زۆر پێویستی بە یارمەتی هەیە و یان بەکار ئەو کارە خێرخوازی کە ئێستا هەیە پێویست بێ بۆ کەسە یارمەتی بدرێت بەنمونە
0: بێگومان ئێمە من لێرەوە ئەوەی کە زۆر گرنگە بیڵێم سوپاسی تەواوی خێرخوازانی خەڵکی کوردستان خێرخوازانی کوردستان و خێرخوازانی دەرەوەی کوردستان ئەەکەم چونکە بەڕاستی بەشێکی زۆریان ناڵێم هەمووی بەشێکی زۆریان ئەزانن کێ تەکلیف ئەەکەن بە ئەنجامدانی خێرەکانیان و ورد بە شوێن ئەو مەسەلەوەن و مەبەستیانەکە بەرهەمی بەخشینەکانیان ببینن بۆیە لەم ڕوانگەەوە بەڕاستی سوپاسیانەکەم کە ئەندازەیەکی باش لە دەوری پرۆژەکانی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی کۆبوونەتەوە من لێرەوە سوپاسیانەکەم و دڵنیای نەکەم ئەوە کە بەخشینەکانیان جێگەی خۆی گرتووە و بەردەوامیشە بین نەسەری بەڵام لەگەڵ ئەو پەراوێزە لە ئازادی لە کاری خێرخوازی لە هەرێمی کوردستانە هەیە بەڕاستی کاری خێرخوازیش بێگرفت نییە یەکێک لە گرفتەکانی ئەوەیە کە جەنابت ئاماژە و پێکرد یەکێکی تر لە گرفتەکانمان ئەوەیە بەڕاستی لە ناو سیستەمی دارایی و لە ناو سیستەمی هەرێمی کوردستانە ئەوەی کە لە بەردەستی حکوومەت هەیە ڕێنماییەکی دارایی نییە تەشجیعی کاری بەخشین و کاری خۆبەخشی بکات کە ئەمە زۆر جار گرفتی بۆ بەخشەران دروست کردووە و گرفتی بۆ ئێمە و بۆ ڕێکخراوەکانی تریش دروست کردووە کە بەداخەوە ئەمە لە زۆربەی وڵاتانە کاری خێرخوازی بە جۆرێک ڕێنمایی بۆ دانراوە تەشجیعی کاری خێرخوازیەکە لەسەر ئاستی فەرمی و لەسەر ئاستی حکوومەت ئێمە ئێستا ئەوەی ئەتوانم بڵێم لە کوردستانە هەمانە ئەو پەراوێزەیە لە ئازادی ئەگینا نە ڕێنماییەکەیە کە پشتیوانی کاری خێرخوازی بکە نە دەرفەتی یەکسان هەیە بۆ هەموو ڕێکخراوەکان بەڵکو ئەوەی کە نزیکە لە دەسەڵاتەوە زۆربەی دەرفەتەکانی تەمویلی دەرەوە و بودجەی پرۆژە گەورەکان بۆ ئەوانە لەگەڵ کۆمەڵێک گرفتی تر کە ئێستاەوە ئازانم کاتی بەرنامەکە دەرفەتی ئەوەمان نادا ئەوانە باس بکەین و ئەوەشی کابینم مییکێکی تر لە خاڵی سلبی لە کاری ڕێکخراوەی ئەوەی ئەو پاشاگردانیەیە کە جۆرێک لە فەوزا لە ناو عیلام و لە ناو سوسیال میدیا هەیە بەرامبەر بە ئەم شێوازە لە کاری خێرخوازی کە من تەمەنا ئەکەم ئەمانە هەنگاو بنین بەرەو چارە سەرکردنی بەڵام لە کۆی گشتی ئەو دیمەنەی کە من ئەیبینم لە کوردستانە ڕێکخراوە خێرخوازیەکان ئەندازەیەکی باش لەنگەری ژیانی هەژار و نەدار و نازداران و خاوەن پێداویستی تایبەت و ژمارەیەکی زۆر لە پرۆژەی ئاوەدانکردنەوەی کوردستانیان ئەنجام داوە کە ئەمتوانم بڵێم ئەمە ئاماژەیەکی ئەرێنیە بۆ داخلی هەرێمی کوردستان و ئاماژەیەکی ئەرێنی تریشمان هەیە بۆ دەرەوەی کوردستان ئێستاکە بینیمان لە ناو غەزەی جینۆساید کراو لە ناو کیشۆری هەژارکراوی ئەفریقا ئاڵای کوردستان بەرزەکرێتەوە ڕۆژانە سوپاس کوردستان سوپاس خێرخوازانی کوردستان لە وڵاتی ئەفریقا کە یەکەم جارە ناوی کوردستانیان بیستووە بە پرۆژەی خێرخوازی و بیر و قوربانی کردن و مزگەوت و ڕێگاوبان و قوتابخانە و بەم پرۆژانە کوردستانیان ناسیوە ناوی کوردستان لەگەڵ ئەمانە ڕۆشتووە ئەمانە هەمووی ئاماژەیەکی ئەرێنیە و هەروەها بینیمان لە غەزە تاکە عەلەمی لەگەڵ عەلەمی فەلەستینا بەرزیان کردەوە عەلەمی کوردستان بوو ئەمانە هەموو ئاماژەی ئەرێنی بەشداری خێرخوازانی کوردستان و ڕێکخراوەکانی کوردستانە
1: زۆر سپاسی بەڕێزتانەکەین مامۆسا زۆر بەخێر بێن سپاس بە زۆر بەڕێز مامۆسا حوسێن شێخ نەجمەدین کا بەڕێزیان سەرۆکی ئەنجومەنی کارگێڕی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی لێرە ئاماژەیەکمان با ڕۆژی جیهانی کاری خێرخوازی کرد بەڕێزان و خۆشەویستان ناوبڕێک وەرەگرین و گەڕێینە وڵاتان

بله برزان و خوشویستان راست خود اچمالای پیاملیر من یادگار حاجی دیار ال سلیمانی برای وچونی هلبجاردنی سر تاشکانی کردستان برای ودچه زانیری زیادتر لای پیاملیر من یادگار حاجیه که یادگار سلاو لی بیت ام کاتت باش بیت اگر جود لی ایمه سلاو لی بیت ام هلبجاردنا برای ودچه امرو زیادتر گرنگی بابتا کلای برستانه فرمون که گیدگر هلبجاردنی سرتاشکانی کردستان برای ودچیت هلبجاردنی سرتاشکانی کردستان لسلیمانی برای ودچیت زانیاری زیادتر لای تویا پیمان بله ام هلبجاردنی چون برای ودچیت بردواما گرینگیم بابا تلی چی دایا زانیاری زیادتر لای تویا بله باسی کشو گرفتکانی شما بوکم بله پیامنر من یادگار حاجی لسلیمانی و لگل من دبید سبارد با برایوچونی خلب جاردنی سر تاشکانی کردوستان برایوچه لشاری سلیمانی زنیری زیادتر لی پیامنر من یادگار حاجیه ولی موکانی رابردوش دا دیارا سر تاشکانی کردوستان لبشک لشار و شارشکانی ریمی کردوستان و با دیاری کرای پیما به شاری سلیمانی با خوفشاندارن انجام دا سبارد با کشو گرفتکانین انجا دیارا پیامنر من یادگار آماده و هەڵبژاردنەکانی سەرتاشەکانی کوردستانمان بۆ گوازێتەوە یادگار سڵاو لێ بێدەم کاتت باش بێت لای تۆ چییە گوزەرێت دیارە سەوت ئێمە جارێکی دیکە بەڵێ هەڵبژاردنی سەرتاشەکانی کوردستان لە سلێمانی بەڕێوە دەچێت زانیاری زیاتر لای پیامنێرمان یادگار حاجیە تا جارێکی تر سوڕە ئێمە شێتەوە لای پیامنێرمان یادگار وا گوێبیستی ئێمە دەبێت پیمان بڵێ بابزانی ئەو هەڵبژاردنی سەرتاشەکانی کوردستان کە ئەمڕۆ لە شاری سلێمانی بەڕێواچێت چین وا کێشە گرفتەکانیشیان هەبوو لە ماوەی ڕابردوو ئایا چارەسەر کرا یان نا ئەوە هەرێشێکی تر لە پرسیارەکانە بێ کە ئاڕاستەی پیامنێرمان یادگار حاجی دەکەین یادگار تۆ گوێ لە منە ئێستا یان نا یان بەردەوام بم زۆر باشە لە مەکانی ڕابردوودا بڕێزانم دیارە سەرتاشەکانی کوردستان و لە شاری سلێمانی خۆپیشاندانیشیان ئەنجامدا داوای ئەوەیانە کرد کارکردنی سەرتاشەکان کەم بکرێتەوە و بەتایبێت تا هەشتی ئێوارە کار بکەن و دوای کۆتایی بەکارەکانە بێنێت چونکە ئەمە ئەم حاڵەتێکی دروست کردبوو ینی ئاڵۆزەیەک هەبوو لە نێوان دوکانەکانی سەرتاشەکان بەتایبێتتریش پێم وابێت لە یەکێک لە شارەکانی کوردستانیش پەیڕەو کرا ئەم سیستەمە و لە شەو بڵین لە هەشتی ئێوارە بەدواوە دوکانەکانی سەرتاشەکان دا ئەخران ئینجا ئێستا دیارە پیامنێرمان یادگار گوێی لە ئێمە و حازریشە گواستنەوەی هەواڵ و زانیارەکان و بەتایبەت لە سلێمانی وەکو ئاماژەمان پێکرد بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی سەرتاشەکانی کوردستانە زانیاری زیاتر لای یادگار حاجی پیامنێرمانە سڵاو لێ بێ کاک یادگارم کاتت باش بێت ئەگەر گوێ لە منە هەواڵەکانمان بۆ بگوازرەوە فەرمون دەی کاکا فەرمون هەواڵەکانمان بۆ بگوازرەوە دیارە گوێی لە ئێمە نیە لە نەشرەکانی تر و هەواڵەکانی تر دیارە یادگار حاجی هەواڵەکانمان بۆ گوازێتەوە سەبارەت بە بابەتی هەڵبژاردنی سەرتاشەکانی کوردستان هەواڵەکانمان پێشکەش کرا یان پێشکەشی ئێوەمان کرد ناوبڕێک وەرەگرین و تەوەرێکی ترمان ماوە لە بەرنامەی دوو کاژمێر قسە و باسی لەسەرەکەین

0: دوباره سلطان لبید بینران و بیسرانی سپیده لحد کیوه اکن تورکی دیکی برنامه دو کاجمیر من ما و گفتگوی لسر بکین میوانه کمان لگرمیه نویا باسو خواسی تایبتی لگل آکین سبارت بوی دیاره لچن روژی رابردو ده لانه سیاسی کانی خانقین کوبونویان انجام ده و با تایبت بو تاوتیو کردنی شوازنوی کانی تعریب و ریخستن و خوبشاندان کرا سبارد با دوخی استای خانقین و امانه امرو قصو باسی لسردکین اماجه بو کرا که ماده 140 چن کاریگری لسر امبابت دروس کردوا هاوسنگی سیاسی امنی لخانقین و نوشکانی دورو بری قازانجی دانشتوانی کردی لی اکویتا و یاخو جاواسترا ام دوخی که اصلا دو گزاره لخانقین و دیالو بابتی جلولا و امانه همی گفتگوی تایبت دبید میوانک من دبید لگرمیان و برزن که قصو باسی لسر بکین و بتایبتی ریش ام بابتی لگلا اماجه پی بکین راستخو دچما گرمیانو و زور برس سلام عبدالله که برزن چالاکوانن لیوی و لگلوم داده بید که سلام سلاو لیبیو امکاتت باش بید
1: سلام لیو و امکاتتان باش
0: سپاس با تو دوخی اصای خانقین و ناشا کردوسان کانی پارزگای دیالا چون علی استایا و به تایبتریش گرنگ ترین کشه سیاسی امنیکان چی بون لما وکانی رابردو دا خوفشاندان دروز ببو؟ بله
1: بله کومله هوکاری جاجا کو بو بونوا و بو بهوی اوی بارو دوخه که بکاتا او راده یا که ایما بانگوازی گربونوی یک بکن بگیانی برایتی و آشتی کوملایتی بو اوی حکومت دست بکا بجه بجه کردنی ماده 140 دستور عراق طبعا من خوم ام بانگوازم کرد بو دانشتوانی شاری خانقی بناوی روشنبیران و چالکوانی مدنی و روزنامه نوسان و حزبکان پیکوا
0: بله
1: او هوکارانه که بونه هوی اوی ایما ام بانگوازه بکین اوی بونمونه کومله لاداره شارکه درای دست عربی هاورده بونمونه شاروانی خانقی نفوذ ماده 140 نوسینگی ماده 140 بو نمونه دابراندنی هولی دابراندنی جلناحی جلولا و قرطبه و سعدیه لقضای خانقین هروا نبونی خدمت گذاری جدی لناو شارکه و هوی تر اویا بو نمونه زوی کشتو کالکان هشتا نکراون بناوی خاونه کرده اصلکی یا داخستنی نزدیکی 25 کتابخانه به زمانی کردی سر به پرورده دیالا اما نه کومله هون همویان پیک و کوبونه و گیشت اوراده که ایما بانگواز بکنید بو اوی خلقه که گرد بیت بو دعوی جه به جه کردینی ماده 140 دستور عراق
0: بله دو اجار پیم بله او پرسیارش لیه کم او دعوکاریتان که تقدیم کرد جواب دراون و توا فتر زمانی که بود دوا کاری که او دواجر پرسیاری که بی که آراسی برسیب کم بلام کاک سلام کاک سلام او پرسیارت آراسا کم او اون پی بله باس لماده 140 کرد با دیاری کراوی ماده 140 دستوری عراق با تایبتریش بو خانقین و جی نوچه جی نکوکی کن لکوی ام پروسه دایا ایا پروسه ماده یان بلی ماده 140 د چې ته وجاره کې تنې اوم کشمه کې شانې کله را بردو د خوف شاندانه انجام درا اما زیندو د کریته او ماده بله
1: هشتا ماده کې به پی دستور حل نه وشاوته و لسال 2019 د پات کرایه و کم ماده هشتا د دستور عراق زیندو او ابي کاری پی بکري او بو ایما لراسیا پاش راګتنی ګډونه وکه ایما بینی خماره کوتین بو سردانی سرکومار عراق و برایز هادی عامری برپرسی جب جکردین ماده 140 سرکومار بلینی اوی دا کلیجنه اکی تایبت دروس بکا بو جب جکردینی دا خوازیا دواز خاله کمان پاش و سردانی برایز هادی عامری من کرد لو یک تربینینا لگل هادی عامری براسی بەباشی هاتە پێشەوە بۆ نمونە داوای لە قامقام میخانەقینی کرد بۆ ئەوەی بەڵگەنامەکانی مەسەلەی زەوی وزارەکە پێشکەشیان بکا یان بۆ نمونە کۆمەڵی داواکاری تریش هەبوو بۆ نمونە ڕاگررتنی مەسلەی دابڕاندنی جەلەولا و سعدیە و قەرەتەپ لە شاری خانەقی هەروە دواخوازی ئەوەیشی لێکرا کە بارەگای لق پارتی لە خانەقی لەلایەن استخبارات و چەند دائرەیە تر داگیر کراوە هێشتا هەرچەند بارودۆخەکە ئاسایی بۆتەوە بەڵام هێشتا ڕێبە بە لقی پارتی نەدراوە بگەڕێتە ناو بارەگاکەی ئەلەم خاڵە شادی عامری پێشوازی کرد و وتی مافی خۆیانە بگەڕێنەوە بۆ ناو بارەگاکەیان
0: بەڵێ کاک سەلام باست لە ئەو مادەیە کریان ئەو داواکاریەی سەبارەت بە دوانزە خاڵەی کە ئاماژەی پێکرا بوو داواکاری نوێنەرانی خانەقین بوون بەکوێتاندا بە سەرۆکی کۆمارتاندا ئایا فترە زەمنێکی بۆ دیاریکردن بۆ جێبەجێکردنی داواکاریەکە
1: نەخێر پەترێکی زەمەنی دیاری نەکرا بەڵام بەڵێنی دا کە لیژنەیەکی تایبەت پێک بهێنێ بۆ بە دواچوون لەو خاڵانە هەروە ئەو دوازدە خاڵە دووبارە پێشکەش بە هادی عامری کرا ئەویش بەڵێنی دا کە کاری لەسەر بکەم
0: بەڵێ ئەو دوانزە داواکاریەی نوێنەرانی خانەقین چی لەخۆ گرت زیاتر ناوەڕۆکەکەی چی بوو مەسلحەت و بەرژەوەندی کوردبوونی تێدا بوو چی بوو زیاتر
1: بەڵێ بە تەکید بۆ نمونە داوایەکێ لەو خاڵانە ئەوەیە کە تەفعیل کارکردن بە مادەی 140 بکرێ و بەڕێوبەرەکەی ئێستای کە کو عەرەبێکی هاوردەیە بگۆڕدرێ دوو ڕاگررتنی بۆ نمونە مەسەلەی دابڕاندنی جەلەولا سعدیە قەرەتەپ لە قەزای خانەقین یا مەسەلەن ئەعداننان بەوەی کە زەوی کشتوکاڵەکان بگەڕێنەوە بۆ خاوەنە ئەسلەکانی یا کوژمەیەکی تایبەت تەرخان بکرێ بۆ خزمەتگوزاری شاری خانەقی ئەمانە کۆمەڵی لەو داخوازیانە بوو
0: بەڵێ لە پایەیەکی ئەم داخوازیانە جێبەجێکرا ئایا هەر بەڕاست لە خانەقین و دەوروبەری و جەرەولا و پارێزگای دیالە و ئەمانە ئەو کێشە و گرفتانە هەبوون و بەتایبەتریش ئایا ئەگەری داواکارەکان وەڵام نەدرێنەوە بە فەرمی چ هەڵوێستێکی تر دەبێت بۆ ئەم بابەتە ئایا جارێکی تر خۆپشاندان دەست پێ دەکاتەوە بەڵێ
1: ئێمە گرتبوونەوەکەمان ڕاگرت بۆ کاتێکی تر مانای ئەوەیە ئێمە چاوەڕوانی ئەوەین کە حکوومەت بێتە پێشەوە بۆ جێبەجێکردنی ئەو دوازدە خاڵە لە حاڵەتی ئەوەی حکوومەت پاشگەز بووە لە جێبەجێکردنی ئەو خاڵانە ئەوە بەدڵنیاییەوە ئێمە دووبارە بانگەوازی خەڵکەکەکەین بۆ گرتبوونەوە و داوای تەفعیلکردن مادەی 140 لە دستوری عێراق بکەین
0: لایەنە سیاسیە کوردیەکان هاوڕا بوون لەسەر ئەو دوانزە خاڵەی کە ئاماژەتان پێی کرد کاک سەلام
1: بەڵێ هەر هەموو هاوڕا بوون بە تەواوی نوێنەرەکانی شاری خانەقی بەڵام ئەوەی جێگای داخە و نەدەبوو بکرێ ئەوەیە کە ئەو شاندە بە ناوی شاری خانەقی سەردانی سەرۆک کۆمار و هادی عامری کرد نەدەبوو پارتی دیموکراتی کوردستان خۆی لێ جیاکاتەوە بەداخەوە بڕیارە حزبیەکەیان سەرکەوت لەسەر یەکڕیزی خەڵکی شاری خانەقین دوو نەدەبوو کێشەی ناو هەرێم تێکەڵ بکرێ بە کێشەکانی دەرەوەی هەرێم ئەم دوو خاڵە بەرپرسەکانی پارتیە لە بەرچاو نەگرت بۆیە کەوتنە ئەم هەڵەوە ئێمە کارمان بەوە نییە پارتی دیموکراتی کوردستان دان بەسەر کۆماری عێراق ئەنێیاننا ئێمە کێشەیە ترمان هەیە پەیوەندی هەیە بە شاری خانەقین و یەکڕیز بووین لەم کارە ئێمەش بەردەوام خەریکی ئەوەین تەنانەت بۆ هەڵبژاردنی تەواوی حزبەکان بە یەک لیستە دابەزێن بەداخەوە ئەو خاڵەکە پارتی کردی نەدەبوو بیکە
0: بەڵێ ئێمە باسی هیچ لایەنێک ناکەین باس لە کێشە گرفتەکانی کوردانی ناوشەکانی خانەقین و دەوروبەری دەکەین پێم بڵێ پەیوەندی نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵی بەتایبەت لەسەر او بابتانی جینا کوکن لا ناوچکانی خانقین و دورو بری پیوندیان چون هاوران هل سنگاندن با بابتا کدکن حکومتی عراق چون لسر ام بابتا هاتو تدنگ هنده جار ایما لرابردو دا مادکانی 58 تایبت بتعریب کردنی عرب هاوردی کرکوک و ناوچکانی دورو بردکران بو اوی که رجی کورد کم ببیتا و امانا ایساج ماون یعنی دبین ریت جاری کترم حالتانه هر دکریت توا دوباره ابیت توا یان با تایبت ریج او پیوندیانی نیوان هریم کردستان و حکومتی فیدرال لسر ام بابتو گورینی دیموگرافی لناوچکان و امانا چون دبینن؟ بله
1: بداخو پیوندی حکومتی هریم لگل بغدا لم پرسیارانه که جناب درو جاندد بداخوه کاری جدی لسر ناکره ابینین ام کیشانه که استال قضای خانقی هیا دریجه ابیتوالا ناوچه کرکوک او جوتیارکانی دورو بری کرکوک که چنه که کیشان هیا او دریجه ابیتوالا بو منطقه

0: حزب كردستان يكانيش لراسي ليرولوي داخواجي روايان هيا بشجيري لما في خلقي ناو كردستان يكاكن لناو شكا و اوانيش بشيكن لهولي شارسر كردني ام تيشانا
1: بله يشيك لا خالة جرينجا كان اويا كحزكن بريزشتان اماجي بيبكن هستياري امنيكان لناو شكا چن راستو خو كاريجاري لسر جياني روجاني خلقي خانقين هيا بابتي امني امانا چن كاريگري دروس كردوا لا سردانشتواني ناوچكا
0: بابت امنيكا اويا استا باري امني فايلي امني بدس حكومتي دياليا اسايشي كردستان و ريخرا وكان لا ادارة تايبتكاني ملفي امني هي كردستان روليان نیا لخانقین اما وای کردو بون مونا کاتی گنجگ ایوی تابلوی دکانکی بکا بزمانی کردی حکومت ابینی استخبارات نیرن و دزگیری اکن و ایبن بو بعقوبه بون مونا
1: بله.
0: یا بر پرسی کادری کی تری سربا عصائب اهل الحق پاشکزا بیتوالا ریخراوکی و هاودنگی خوی داره برای بو یکی تین اجتماعی امینی دوباره اویش دزگیره کنو ایبن بو دیالا اما کار یکی نارواه نابی امکاران انجام بدره ما فی هاولاتیه تابلوی دکانه که برعکات زمانی کردی دوائی زمانی کردی دوام زمانی فرمی دولتی عراقا بو چی لسر اما یکی دزگیره کری
1: لسر چی بنمایک آوه کاری لسر کری ما مستام لسر چه بنامهگ آو معامله لگل کردی که دکره تنها تابلوکی دوکانکی به زمانی کردی که ما فی خویتی به هر چه زمانیگ اماجی پیب کاد یعنی کسی لیه پرسینه و لسر بکره کاد دزگیر دکره
0: بداخه و نیا اما عقل شو نستکیه که بالا دسته لاداره دانی قضای خانقی بونمونه
1: بله بله زور باشا حزکم اوشم پی بلای بودا هاتوی خانقین چه چاره سرک بکره بو هاوسنگی با تایبت تریش بلیم نیوان امنی و بابتی دانشتوانی خانقین چی بکره زور باشا که او داوکاری که تقدیم تان کردوا اما نگر جه بجه بکره هاوسنگی دروسته بی للاینی امنی و دانشتوانی نوشا که
0: بتأكيد يكي لو خالانا اوية بونمونا اداري ملفي امني بدس هر دولاو بيه بدس اسايشي كردستانو مثلا بونمونا اسايشي حكومتي ناوند يان كجمي تايبت ترخان بكري بو باش كردني خزمت گزاري لشاري خانقين بونمونا
1: بله
0: يا غوريني بريو بري نوسينجي ماده صدوشيل كعربي كي هاورديا يان اول چاو بگیری بودا مزلاندنی بروبری ادارکان شاری خانقین بعد بگیری لا پسپورکان شاری خانقی نک عربی هاور دل شارکانی تر بین بناو شاری خانقی اما نا کومل لو کیشو گرفتانن که لبر چاون
1: بله
0: ام داوای اعماک ام داوا کاریان همانا
1: زور باشا امیدکین که داوا کارکان جب جب کرینو بگنو پایی که ببیته هوکاری که خوشگزارانی با کردانی دانشتوانی ناوچکانی خانقین و جلولاو دیالو قرطپو او ناوچانی که جی ناکوکن براستی برداوم کشو گرفتی انها بوا لروی امنی و لروی دانشتوانی شو به هماشی و اما سواسی برستانکین کاک سلام دعوتی برستان زور با کرتی پیم بله اگر ام داوکاری نجی بجی نکرا چکارساتی که مترسی دروستکا با ناوچکا زور با کرتی پیم بله سپاسکم
0: بله بتأكيد ما ترسي دروسكا اما يكي لو خالاني تر اوية دانان ببروانامي در شواني زانكوي قرميان لخانقين اما نزي كي سي 4000 بيكاري در شو زانكوي بيكار ماني لشاركا حكومتي ناوند ابي شارسلي ام خالبكا لقل هرمي كردستان بو نمونا ام بارو دوخة ابي بمشيوية نميني ابي شاكر بكريتوا لها مباري لبواري أمني لبواري خدمة جزاري لبواري نقول يعني نقول نقوريني ناوچەکە بەو شێوەیە سعدی و جەلەولالە خانەقی دابڕن یعنی ئەو نەزعە شۆنسیە ئەبێ کۆتایی پێبێ و خەڵکەکە بتوانن بە ئارامی بەخۆشی لە ناوچەکە بژێن
1: زۆر باشە سپاس بۆ زۆر بەڕێز کاک سەلام عەبدوڵڵا چالاکوانی مەدەنی ڕاستەوخۆ لە گەرمیانەوە لەگەڵم بۆی دۆخی خانەقین و ناوچا کوردستانەکان لە سنووری پارێزگای دیالە گفتوگۆمان کرد ومێ دەکەین ببێتە هۆکارێکەوەی کە چارەسەری کێشەکان و ئەو دوانزە داواکارەی کە بەرەسە ئاماژەتان پێکرد کاڕاستەیلانی پەیوەندیدارتان کردووە کێشەکان چارەسەر بکات ئینشاءڵڵا بەرەزانم ڕاستەوخۆ دەچمە لای پەیام نێرمان یادگار حاجی بەڵێ دیارە لەگەڵ میوانەکەمان ئێمە کۆتاییمان پێهێنا لەم بەشەدا پێم نێرمانی یادگار حاجی لە سلێمانی و لەگەڵمان دەبێت بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی سەرتاشەکانی کوردستانە لە سلێمانی بەڕێوە ئاچێت و بۆ زیاتر زانەری لەسەر ئەم هەڵبژاردنەوە و بە دیاریکراوی وەکو ئاماژەمان پێکرد لە ماوەکانی ڕابردوودا کێشە و گرفتەکانی سەرتاشەکانی کوردستان هەبوو تایبەت بە کارکردنیان و بە دیاریکراویش ئاماژەیان بۆوا کرد کە ڕۆژانی کارکردنیان بە تایبەت لە شەوان کەم بکرێتەوە تا هەشتی ئێوارە بکرێت و بەشێک لە ناوچەکانی کوردستان ئەم داواکاریان هەبوو لە ناوچەکانی بەتایبەت زاخۆ ئەو ناوە دیارە ئەم بڕیارە جێبەجێ کرا و دیارە سەرتاشەکان تا کاژمێری هەشتی شەو داوام دەکەن لە پێشترە دوکانەکانی سەرتاشەکان تا درەنگانی شەو ینی فترەزەمنیەکیان نەبوو کە تا کەی دوکان دەتوانن دابخەن تا ئاسی بەرەبەیانیش هەبووە بۆی ڕاستەوخۆ من دەچمە لای پێم نێرمان یادگار حاجی بۆ هەواڵ و زانیاری تایبەت با بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی سەرتاشەکانی کوردستان فەرمووت کاک یادگار هەواڵ و زانیاریمان بۆ بگوازەرەوە
2: ساڵتان لێبدەم کاتتان باش ئەوەی کە دەبینن پرۆسەی هەڵبژاردنە بەڕێوە دەچێت بۆ سەرتاشەکانی سلێمانی بۆ کاتی کارکردنیان جیاواز لە پرۆسەی هەڵبژاردنەکانی ڕابردوویی پەرلەمانی کوردستان و عراق و ئەنجومەنی پارێزگاکان هەمان دیزین و تەسمیم دانراوە کە لێرە قایم قامەتی سلێمانی و ژووری بازرگانی و سەندیکاکانی کرێکاران سەرپەرشتی دەکەن بۆ ئەوەی کە کاتی کارکردنی سەرتاشەکانی سلێمانی دیاری بکەن کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو مشتوبڕێکی زۆر بە دواخۆی داهێنا بەڵام دیارە گرانەتەوە بۆ سندۆقی دەنگدان و لەڕێی دەنگدانەوە ئەم پرۆسەیەک لابێتەوە کاگارە سمنایە کە نوێنەری سەرتاشەکانی سلێمانی کاگارە سڵاوی لە باشەحەتەبلورم چاوەناچەکەم ئەم پرۆسەی هەڵبژاردنە چۆن بوو بیرتان لەمە کردەوە لە ماوەی ڕابردوو مشتوبڕێکی زۆر هەبوو لەسەر شێواز و کاتی کارکردنی ئێوە چۆن گەشتن بەم بڕیارەکە لەڕێی سندۆقی دەنگدانەوە کاتی کارکردنی خۆتان دەستنیشان
3: بکەن سەیریکە مامە ئێمە سەرەتا لە چەند دەلاکێکەوە لە گرروپێکەوە دەستمان پێکرد ئمە لەلا خۆمانە هەستاوتمان با بزانین دەلاکی سلێمانی لەگەڵ ئەم ڕعیان هەستین گرروپێکماندانە کاتێکمان زانی لە ماوەی شەو ڕۆژێکە گرروپەکەمان زۆر زۆر گەورە بوو لە مەسنجەرا جێگەمان نەبوو چوینەوەتە سەب دوای ئەوە بیرمان لەوە کردەوە ئیمزا کۆکەین و بزانین ئەو دەلاکانی کە ئاگایان لە ئەم گرروپەنیە چی بکەین بزانین ئەوان لەگەڵیان کاتێک دەنگمان کۆکرد و سیرمان کرد هەر دەلاکە و لە منتیقی خۆیان ئەچوو دەنگی کۆکرد و سیرمان کرد دەنگێکی زۆر کۆنگریەکمان بەست دوای ئەوە لەگەڵ سندیکایە تۆزە شەڕمان کرد دوای ئەوە لەگەڵ سندیکایە ئاش بووینەوە ئێستا تۆزێک نا زۆر ئاشتین بەرەیەکی تر دروست بوو ئەو بەرێژ وتی کاکە ئێمە لەگەڵوانین ێ هەستین لە سندیکا کۆبووینەوە وتمە کاکە جان ئێمە ئەمەندەین ئەمانش ئەمەندن چی بکەین بۆ ئەمە بۆ یەکلاکردنەوە ئێمە بەجددی لەم شارەیە ئەم فکرێ فکری کاک دەروون بوو دەستخۆشی یەکەم سەرۆکی سندیکای سلێمانی وتیکاکە بە هەڵبژاردن بکەین باشە ئەیتر ئەوە بوو ئەمڕۆ قەرارمان ئەمڕۆ بوو لە کۆنگرێکا ڕامان گەیان کە ئەمڕۆ کۆنگراکەین هەڵبژاردنەکەین ئەوە تا هەڵبژاردنەکەمان کردووە حاجی جان
2: بۆ چەند ئەبێ هەڵبژاردن دەنگدان چێنەوانی کە بەشداری دەنگدانەکە دەنگ بە چی
3: سەریکە بەس دەلاک بووی هەیە دەنگ با تۆ بۆت نییە
2: کابڕەحمان کابڕەحمانی هاوڕێمان
3: کاکڕەحمان هەڵقژی پێوە نەماوە ڕەحمەتی لەوێ بۆ شەڕم بۆنیتەوە سەریکە من ئەمەوێ ئەلێرایە قسە بکەم ئەگە کاک ڕەحمان بێت تەواوی پرۆسەکە هەڵەوەشێنینەوە لەبڕێ قژی پێوە نیە حاجی سەریکە پرۆسەکە زۆر زۆر باشە ڕوا تاکو ئێستا کە سەعات دە و شانزە دەقەیە کە بۆ جەنابەت قساەکەم سەعات دو سەعات ڕژێکی باشی دەلاگاتەوە تکا لە دەلاکانەکەین ڕژەیەکی باشتر بێت بێن دەنگ بدەن ئینشاءڵڵا سەعات حەوت بە دواوە بابەتەکەی یەکلایەکە كات كات كات كات هج بو هج لقال روجاني جمعان دو اوف بيا اوف نبي
2: چه سر پرشتیا که کس شاو دیدی؟
3: بله لیش قامت لیره آسایش برادرانی آسایش لیره برادرانی سندیکا لیره برادرانی خومان لیره
2: پرسیاری کتای الان لکردوسان که اگر از زور خلق باوری به هلوجادن ما دو سال هلوجادنی پرلمانی کردوسان کراوا تا سنه تیجه که دیار ریا اما ایوه شوالی نباشا
3: خود اما سروکا کمان که اگر درون سروکی سندیکا کور با رعنی من حال حصابه شکاتو ایچی گوری با پیای گوری
2: اکنی انشاءالله او بشکل سرتاشا کان کلیرن بو اوی که بشکش لا چاو دیرو پروسی او هیا سندیکا کانی کری کاران که چاو دیری پروسه کدکن لیره دن ادن بم شوازه لم کابینانه و دو اتریش بگمان دن لم صندوقی که لیره دن راو دو کانی خوان دخنه ایرو قربان باشش کر پروسه
4: کباشر جان
2: پروسه کباشر
4: باشر رو زور بباشر رو هیچ اشکالی جیتیانی همو برادرگان هاو کارمانو دستیان خوش بیرد ده بله ها هاو پیشگان من برای گفت
2: سرتاشی؟
4: بله بله
2: بگو من و گوتم اوی که دیر دبینیم به شکن لا سرتاشا کن و سندیکا کنی بوارکن که دیانوید کاتی دنگدانی خوان دست نشام کن
1: بله پیام نرمان یادگار حاجی سپاس بو هالو زانی رکانت برای وچونی حال بجاردنی سرتاشا کنی کردوسان بو سرکوتو بن خوشحیسان و عزیزان امش کتایی من پیهنا برنامه امروی دو کاجمر کتایی هاتو سپاس با اوکاران من سپاس با تواوی بین رو بی سرکان من سبینی با کومل برگو بابد اگر رین اولاتان سپرده خوابن

کۆمەڵێکی تر لە سیفەتە بەدەکانی فرعون ئەکەینەوە کە بەهۆیەوە ناسنامەی زوڵمی وەرگرت، ناسنامەی علووی وەرگرت و ناسنامەی مفسیدیشی وەرگرت هەر لە قورئانی پیرۆزە. لە سیفەتێکی تر لە سیفەتەکانی فرعونە کە خوای گەورە لە سوورەتی غافر ئایەتی 29 باسەکە کە بەهۆیەوە بوو بە کەسێکی مفسید کە بەڕاستی ئەکرێت لە زۆرێک لە خەڵکی ئەمڕۆشا ئەم سیفەتە هەبێ بە تایبەتی لە سەڵاتداران کە خوای گەورە فەرمێ: قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وتي هر أوشتا بسندك من بسنديكم، هر أو ريغي راسك من براسي أزانم، هر أو كسستم كارك من بستمكاري أزانم، هر أو قسي دروستك خوم بدروستي أزانم، غيري قسي خوم، غيري فكري خوم، غيري حزبي خوم، غيري دنيا بيني خوم، غيري مشروعي خوم، غيري دا صلاتي خوم، غيري سياستي خوم، هموي شاشكاراني، هموي خرابكارية، هەمووی سەرگەردانیە، هەمووی گومڕاییە، هەمووی چەواشەیە، هەمووی هەمووی تادوایی. بۆیە فرعون مفسید بوو چونکە هەڵگری ئەم تاگڕەویەش بوو. جا بیزانە ئەزیزەکان، هەر کەسێ لە ژیانی خۆیە هەڵگری ئەم فکرەیە بێ کە ئەمە فکرەیەکی زاڵمانە و دیکتاتۆریانەیە، فکرەیەکی تۆتالیتاریانەیە، بڵێ هەر خۆم ڕاستم، بڵێ هەر حیزبی خۆم ڕاستە، بڵێ هەر خەباتی خۆم ڕاستە، بڵێ هەرچی من بەڕاستم زانی ئەوە ڕاستە، بلای هر او ربازه ریک و تواوه که من همه و غیری من، غیری فکری من، غیری جلوبرجی من، غیری تفسیری من، غیری تأویلی من، غیری برنامه من، غیری ایدیای من، غیری حزبی من، هر کسی وابیری کرده و او براستی مفسده چون که فرعون وای کرده. جاور امر لم جانه خومانه، لم دنیای سیاست و جنجالی خومانه، وره به هزاران فرعون ببینم لم صفته که علی بس خوم راسته کم، تو غلطی، من راستم، من ڕێگە ڕاستەکەم گرتووە، تو ڕێگە چەوتەکە گرتووە، تو خائینی، من خەباتکارم، تو درۆزنی، من رازگۆم، تو ظالمی، من مەزلومم، تو نزمی، من بەرزم، تو لە مەشروعەکان تا هەمووی دزی و گەندەڵیە ئەوەی من هەمووی ڕازگۆیی و نەزاهەت و پاکێتیە. ئەمەی تر بەڕاستی بڕۆ وردی کەرەوە، ئەمڕۆ زۆر کەسمان هەیە بەڕاستی وابیر ئەکاتەوە. جاری وایە لەسەر ئەساسی تاشێکە، تاشێک وابیر ئەکاتەوە. جاری وایە لەسەر ئەساسی بنەماڵەیەکە، جاری وایە لەسەر ئەساسی عەشیرەتێکە، جاری وایە لەسەر ئەساسی گرووپێکی ئاینییە، جاری وایە لەسەر ئەساسی حیزبێکی دەسەڵاتدارە، بنەماڵەیەکی دەسەڵاتدارە. هەر هەمان قسەکەی فرعەو نەکاتەوە: ما ئوریکم ئیلا ما ڕەئا وما ئەهدیکم ئیلا سەبیل ڕەشاد. کە بەڕاستی ئەمەش سیفەتێکە خوای گەورە کردوەتی بە ناسنامەی فرعەون، و فرعەون بەهۆی تووشی فەساد و تووشی مفسیدی بووە. خالشی تر لە فەسادەکانی فرعون کە خوای گەورە لە نازیعات 24 باسیەکە: فحشر فنادا فقال انا ربكم الاعلى. لم اتا سبحان الله خوای گەورە باسی فەسادێکی تری عقیدی فرعون مان بۆ ئەکا کە ئەوەندە فوی کردبوو خۆی، ئەوەندە خۆی بە گەورە ئەزانی، خۆی کردبوو بە رب، یعنی داوای ربوبیەتی ئەکرد. کە جەنابتان هەمووتان ئەزانن عقیدەی ئێمە سێ بنەمای هەیە. بنەمایەک دەربارەی خوای گەورەیە کە پێی وتری ربوبیەت، چۆن تۆ خوا ئەناسی وەکو ڕەبێ. بنەمایەکی ترمان هەیە پێی وتری ئولوهیەت، چۆن خوا ئەناسی وەکو ئیلاهێک. بنەمایەکی تریشمان هەیە کە پێی وتری ئەسماء و سیفات، چۆن لە ڕوانگەی ئەسماء و سیفاتەوە خوای گەورە ئەناسین. کە ئەمە بنەمایەکی عەقیدێ و ئەوەی ئەلفوبایە لە عەقیدە بزانێ ئەزانێ ئەم سێ بنەمایە کامەیە. فرعون سیفەتێکی تری کە سیفەتی مفسیدەکانە هەموو کاتێ لەسەر زەویە باسی ربوبیەتیە کرد. ئەی من ڕەبی ئێوەم، من بەڕێوبەری ئێوەم، ژیانی ئێوە، مردنی ئێوە، باشی ئێوە، خراپی ئەوە هەمووی بەدەستی منە. خەڵکەکەی کۆ ئەکردەوە، یعنی بەسەراحەت، یعنی تۆ تەسەور کە هەر لە سوورەتی بەقەرەیە خوای گەورە باسی نەمرود دەکا. نەمرود هەر ئەوەنە وتی ئەنا ئوحی و ئومید، یعنی نێو من خوام. بە ئیبراهیمی سەلامی خوای لێ بێ وتی خوای تۆ چیە؟ وتی خوای من ئەو زاتەیە کە ئەمرێنێ زینۆکاتەوە، جی جاوە چیە؟ منش ئەمرێن و زینۆکەم، بەڵام نێو من خوام، نێو من خوام. بەڵام فرعون ئاخر قۆناغی بەدکاری و فەسادی خۆی ئەبڕێ، خەڵکەکە کۆ ئەکاتەوە؟ یعنی ئەمە ئەبێ چەند خەیاڵی لێ کردبێتەوە، چەند پرۆژەی بۆ دانابێت، چەند کاتی بۆ تەرخان کردبێت، چۆن گەشتبێتە ئەم قەناعەتە کە خەڵکەکە کۆ بکاتەوە بۆ ئیشێکی زۆر گرنگ؟ فەحەشەرە فەنادا، خەڵکەکەی کۆ کردە و بانگی لە خەڵکەکە کرد، وتی ئەنا ڕەبکوم الاعلا، من پەروەردگاری هەرە بەرزی ئێوەم. یعنی پەروەردگارێک خوایەکی پشکۆلە نیم، بەڵکو خوای هەرە گەورەتان منم. هەرچی خواکانە لە خوارمونێ و من لەسەر و هەموو خواکانەوەم، و من خوای موسا و خوای خواکەی موساشم، نەعوذ بالله. بۆیە لەم ئایەتەیە خوای گەورە ئەفەرمێ بۆیە موفسیدە لەبەرەوەی سیفەتێکی تری داوای ڕەبوبیەتی ئەکرد، داوای ئەوەی من ڕەبم، ئەبێ وەکو ڕەبێک، وەکو پەروەردگاری ئێوە من بناسن. لە قەسە 38
باسی الوهیتی جکا بر ربوبیتکو ناوسته

pêşiyê. مامۆستایانی کۆچکردو جێی شانازین بۆ ئەوەی میانەڕەوی و ئامۆژگارییەکانیان بۆ نەوەی نوێ نادیدە نەکرێت با پێکەوە لە خزمەتی وتەکانیان جۆرایەڵ بین. پێشین ئەزموون و دنیادیدەیی مامۆستایانی کۆچکردو پێشین بۆ ئێمە پێشەنگ و پێشینە.

هەڵبژاردە یەک لە حکمت و گوتارە جوانەکانی کاک ئەحمەد لە میانەی دیوانی شیعرەکانیدا. سەر لەسەر گڵی تەنیا پێدوانە بێ بە بێکوڵی کڵی دڵ، هەر سەر لەسەر گڵ ڕێت بەرێت مەنزڵ، ڕێت بن کە بنکەی گورگ و گورگەمێشە، بەحر و زەل و کەن و کەلت لە پێشە، ڕێبوار دڵە لە پێش دەم و قول و پەل، زاتی ئەوێ وریایی و کەل و پەل، خەتەر بە عشقی تاقەیارێ چارە، بە کەڵکەڵی یاران دڵت تەیارە، دڵتانە بێ گورۆی خەمی هەژاران، هەردی

من بیر لە زیادکردنی داهات ئەکەنەوە نەک لە کەمکردنەوەی خەرجی. بەڵام هەموو وا بیر ناکاتەوە، ناتوان هەمووی بۆ شێوازە بێ کاتە هەندێک لەو کەڵەکە لەو قەیرانی کە ڕۆژانە ڕەنگە خۆیان مەسەرەن چێشی کارەباکە، تا چوزانم ناڕەحەتیە کە ئاوی سارد گەرم بەردەست نەبوو، نازانم فڵان شت بەردەست نەبوو، سارەکە و فیتمە پیسووتە، ئەمانە تێپەڕ ئەبن ڕەنگە بەشێکیان زۆر قورست نەبێ، بەرگرانێکی زۆر گەورە سەر ئێمە دروست نەکارە ڕاستیە. بەڵام هەندێک تەنگەژەی کەڵەکە بوومان هەیە که کومه لگه رودایی پشوک پشوکن تنگجاوین لما ویشی کرده رو دادن و کوده بنا و لوانه بنا و هیروز کردنی قیران بونمونه تو لمانگه که موچکه و دوکه و توله لواسهاره که و تیک چو شو زنم میوان داریه که با دروز بو و مناله کدن خوشکه و تو و چوار پینج شد لمانه یک گره اما یکارین تنگجا و ستریس ابه با قیرانی کلکه بو و ابه با قیران کامه مرحله جی قرستره ایتا قیرانه که دارایی عبوریه خیرانی چوزانم جاری و حیط المجتمعی امیه ما شلاوت من اوان زوره که رنگ پیویز بوانه که بلام حالتی که قرسته بر رزان لخیران هیه که مثلا روداوی زبراویه که بریتی در روداوی که درکی تندو کتو پرو چهار روان نکره و که دو توانه زال بید بسر توانه کسکه و اتا توانه کنترول کردنی کسکه دز ادات من دیگه روداوی قرسه یا کود از دانی کسی نزی که جنگ که رساتی سروشتی یا روداوی اوتومبیل یا دز رجی سکسی پلا مردن نشترگری قرس خراب که اینانی نو خیزان و رفتاری تون دو تیجی اما نه اکرید روداوی چی قرس بنو کردانوی درونی با روداوی چی نخوش و کتو پر اما پیوتر زبری درونی صدمه یا تروما توشی صدمه من بکه با خویم روداوانو که وقت زانی من که لتنگجی کلکبو روژانو لا تنگجی خیران قرستر روداوی زبراوی یا ترومایا که اما بیگمان کارگری قرستر بسر ایمه درسته که که تیگه ایمه بر رزان لگل ام قیران و ناراحتی و گرفتانه جیانه که این بتابیتی لبون لحریمی کردوسان اگر بحثی خومم که این بیگمان کردانه و من با درست ابه همو من با آسایی لگل امشتا معامله نکه این رنگ با هندیک من توشی به امیدید بکه توشی ناراحتید بکه توشی دلتنجی به طاقتید بکه رنگ گۆڕانکاریەکان گۆڕانکاری لە بیرکردنەوەکان تا دروست کا بەوەی کە بڵین ئەم وڵاتە هەرگیز چاە نابێت هەتا زوو ئەم وڵاتە جێبێڵی درەنگە ئەمە شوێنی ژیان و ئەوە نییە هیچ ئومێد و هیوایەک نیە بەم وڵاتە کۆمەڵێک بیرکردنەوە دروستە بێت یعنی کە ڕەنگە زۆر هەستێکی ناخۆشمان بۆ دروست کا و ڕەفتاری ناخۆشمان لە بەرەنجامە ڕەفتاری خراپ ئەنجام بدرێ با بڵین کەواتە ئێمە ناتوانین بڵین هەموومان وەکو یەک بەپێی ئەوەی کە ئێمە شتێکمان هەیە پێوترێت جیاوازی تاکایەتی فرۆخ فەردی نە هەموومان وەکو یەک نین ئەکرێت جیاوازی هەبێ هەندێکمان توانای خۆگونجاندنمان لە هەندێکی ترمان باشتر بێ بەتایبەتی ئێمە کە مرۆڤی موسڵمان و باوەڕدارین جاری واهەیە قبوڵکردنی شتەکان جۆرێک لە ئارامی دەروونیمان پێبەخشێ بەتایبەتی ئەو شتانەی کە دەستی مرۆڤیتیانیە جاری واهەیە ڕووداوێکی ناخۆشە نەخۆشکەوتنێکە ناڕەحەتە گێتە پێشەوە دەستدانی کەسێکی ئازیزە کاتێک مرۆڤ ئەمانە بۆ قەدەری خوا قبوڵەکە جۆرە لە ئارامی درونی بەرەکەوێ بەڵام بێگومان ئەو بەشەی تری کە پەیوەندی بە سوڵتە و دەسەڵات و نادادی و سەروەرنەبوونی یاسا و پارە و گرفتی خزمەتگوزاری ئەمە ناڕەحەتە ڕەنگە بۆ زۆرینەمان ناڕەحەت بێ لە ڕاستیە بەڵام ئیتر وەسیلەی خۆی هەیە لە ڕاستیە ئێمە زۆر جار ناو هاوڕەکانمانەش دەگەڵین ئێمە چوار ساڵ ئەناڵێنین بۆ ئەوەی کە گرفتمان هەبوو لە یەک ڕۆژە کە دەنگمان بە لایەنەگیاوە کە بەرپرسە لە ئەم بارودۆخە ئێستا ڕوویاوە بۆیە ئێمە گرنگە لەو کاتانەشە بڕێزان نەک چوار ساڵ لە قۆناغی بۆڵەبۆڵ و ناڕەحەتی و ئێمە زۆر جار دەڵین کە نابێت تۆ تەنیا وەکو تاک بڵی من دەسەڵاتی من چییە بە نا بە دڵنیایەوە دەسەڵاتی تۆ هەیە لە ڕۆژی دەنگدانە لەوەی کە چێ بەرپرسە لەم بارودۆخانە چێ ئەم بارودۆخەی دروست کردووە گۆڕانکاری بە چێ ئەکرێ بۆ نمونە چێ نەوانی تاقی کراونەتەوە تاقی نەکراونەتەوە بۆی ئەکرێ ئێمە چوار ساڵی بۆڵەبۆڵ کردن و ناڕەحەتی کە تیاین بە ڕۆژێک کە دەنگدانە گۆڕانکاری گەوری تیا دروست بکەین ناکرێ ئێمە هەر لە ئامارە ناومان هەبێ و ئەحساییە بڵین کە فڵان کەس ئەمە ڕقم ئەمەنە هەزار کەس بوو بە ئەمەنە هەزار کەس پێویستە وجود و حضوری خۆمان لە هەنێشتا بسەلمەنین بەڕێزان کەواتە بێگومان توانای گونجاندنی هەندێک کەس لە هەندێکی تر باشترە بەڵام هەندێکیش بێگومان نیشانەی جیاوازیان بۆ دروست دەبێت لەم قیران و ناڕەحەتی و ڕووداوە قورسانی کە بەسەریانێ کە ئەکرێ هەندێک لە کاردانەوەکان بەڕێزان دەرونی بێ و کەسانە تووشی جاری وایە بەهۆی هەنێ قەیران و ڕووداوی ناخۆشەوە تووشی ناڕەحەتی ببن لەوەی کە تووشی هەڵچوون و تووڕەبوون هەستکردن بە نەبوونی یارمەتی بێهیوایی خەمباری گۆڕانی مەزاج یا کۆمەڵێک نیشانی دەرونی بن یا هەندێک لە نیشانەکانە کە هەرسوکەوت و ڕەفتار سلوکی بن وەکو ئەوەی کە توانای کچی نامێنە کە

0: وەزارەتی ناوەتی عێراق بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی کەمی بەنزینی موحەسەن لە وێستگەکاندا پەنا بۆ هاوردەکردنی بەنزین دەبات. سەلیم ڕووکابی وتەبێژی وەزارەتی ناوەتی عێراق بۆ میدیاکان ڕایگەیاندووە بەهۆی نەبوونی هاوسەنگی لە نێوان بڕی بەنزینی بەرهەماتوو لەگەڵ ئەو بەنزینەی لەلایەن شۆفێرانەوە بەکاردەهێنرێت قەرەباڵخی لە بەنزینخانەکان دروستبووە دەشڵێت دۆخی ناوچەکە گرفتی بۆ گەیشتنی بەنزین دروست کردووە چونکە گەشتەکان بە ئاسانی ناگەنە بەندەرەکان عێراق گرەبەستی لەگەڵ گەشتەکاندا هەیە بەڵام بەتەڵکردنی باری گەشتەکە و دووبارە گەڕانەوە بۆ بارکردنی بەنزینی دیکە پێویستی بەکاتە سەلیم ڕووکابی ئاماژەشی بۆ کردووە لە ئێستادا وەزارەتی نەوت پشت بە زیاتر لە گەشتێک دەبەستێت بۆ هێنانی بەنزین تاوکو بتوانێت پێداویستەکانی ناوخۆ دابین بکات بۆ وتی سەلیم ڕووکابی لە ئەمڕۆ دابەشکردنی بەنزین گۆڕانکاری بەسەردا دێت و دۆخەکە بەرەو ئاسایی بوونەوە دەچێت. دو هەواڵ ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵی ئەمریکی لە راپۆرتێکدا ئاشکرێک کردووە لەژێر ڕۆشنایی توندبوونەوەی گەمارە ئابوریەکاندا ئێران تەنها دەتوانێت بۆ ماوەی نزیکەی 5 مانگی دیکە بەرگەی دۆخە سەختەکە بگرێت. بەپێی ڕاپۆرتەکان پێشبینی کاتیە پێویستە بە لێکەوتە وێرانکەرەکانی ئەو گەمارۆ دەریایە توندەی واشنگتن بەسەر بەندەرەکانی ئێراندا سەپاندوێتی لە چوارچێوەی هەڵمەتێکدا بەناوی ئۆپەراسیۆنی دابڕینی ئابووری ئەم ڕێکارانە هەناردەکردنی نەوتی خاوی ئێرانیان بە ڕێژەی زیاتر لە 180 کەم کردەوە و هێڵە دارایی سەرەکیەکانی وڵاتەکەیان پچڕاندووە بەجۆرێک پێشبینی دەکرێت لە ماوەی چەند مانگی داهاتوودا داهاتی نەوتی ئێران بۆ سفر ببەزێت ئەگەر دۆخەکە بەمشێ بمێنێتەوە لە راپۆرتەکە داهاتووە کە هۆکاری سەرەکی دیاریکردنی ئەم وادە 5 مانگێ دەگەڕێتەوە بۆ تێکچوونی خێرای ئابوری ناوخۆیی و قەیرانی نەختینە بەهای دراوی نیشتیمانی تمەن بە شێوەیەکی مێژووی دابۆزیوە هەڵەوسان گەشتۆتە ئاستێکی مەترسیدار هەوکات نرخی پێداویستی سەرەکیەکان و مادە خۆراکیەکان بە ڕێژەیەکی بێوێنە برز بوونەتەوە لە هەمان کاتدا هەوڵەکانی واشنگتن بۆ سەپاندنی سزا بەسەر ئەو بانک و دەستگا دارایە نێودەوڵەتیانەی هاوکاریدا تاران دەکەن لە تورکیا ئیمارات و چین وای کردووە ئێران تەنانەت نەتوانێت دەستی بە یەدێکی دراوی بیانی خۆی لە دەرەوە بگات دووبارە سەرزێڕی هەواڵەکان پەرلەمانتارێک یەکگرتوو بە بەڵگەوە چەند گەندەڵێکی دیکەی دارایی لە کەرتی نەوتی هەرێمدا ئاشکرا دەکات وەزارەتی ئەوقافی هەرێم تاقیکردنەوەی شایستی ڕێبەری حاجیانی بۆ زیاتر لە 450 زانایانی هەرێم ئەنجامدا بەپێی ڕۆژنامەیەکی ئەمریکی ئێران بەهۆی گەمار و ئاویەکانی سەریەوە تەنها بەرگەی 5 مانگی دیکەی سەختی دۆخی دارایی وڵاتەکەی دەگرێت هەواڵەکانتان پێشکەشکرا ئێستاش کاتی هەواڵە وەرزشیەکانە
1: هەواڵە وەرزشیەکانی رادیۆی سپێد FM با سپۆنسەری برنجی مەحموود پێشکەش دەکرێت.

پر مهری خوایدا دڵەکان من ئاو پر ژن کەین و ئاسودەیی بەناخ و دەروونمان بدەین جوانترین دەستپێکیش کەلامی شیرینی خودای میهرەبانە بەدەنگە زوڵاڵەکەی مامۆستای شیرین مامۆستا ئەحمەدی هەنارۆک با بفەرموێت

0: کاتژمێر 5 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: پەرلەمانتارێکی یەکگرتو و گەندەڵێکی گەورەی حکومەتی کەربڕەکەری هەرێم لە داهاتی نەوتدا ئاشکرا دەکات. بڕیارە سبێنێ پارەی ساڵی ڕابردوو گەنمی جوچیارانی سلێمانی و گەرمیان دابەش بکرێت. بەهۆی نەبوونی بودجەی پێویستەوە بۆ جێبەجێکردنی پەرلەمانی عێراق پەسەندکردنی یاسای خاننشینی هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ دوادەخات.

لماوی کمتر لە 24 کاتژمێر دا لە دوو ڕووداوی جیاواز دا لە شارەکانی کەلار و دەربەندیخان دوو کەس بەهۆی تەزووی کارەباوە گیانیان لەدەست داوە بەربەیانی ئەم ڕۆژشەمە لە قەزای دەربەندیخان ئافرەتێک بە ناوی شادان ئەحمەد حوسێن کە دانیشتووی قەزاکەیە و خەڵکی ناوچەی تافگەیە بەهۆی بەرکەوتنی تەزووی کارەباوە گیانیان لەدەست داوە لایکی دیکەوە لە ڕووداوێکی هاوشێوەدا کە درەنگانی شەوی ڕابردوو لە یەکێک لە گەڕاکەکانی شاری کەلار ڕووی داوە حەمید فەرج کە پیشەی وەستای کارەبای ماڵان بووە لە کاتی کارکردن لە سەربانی خانووی کارەبا گرتوێتی بەهۆیەوە لە سەر بانەکەوە کۆتۆتە خوار و دەستبەجێ گیانی لەدەست داوە دو هەواڵ بەهۆی نەبوونی بودجەی پێویست پرۆژە یاسای خاننشینی هێزەکانی ناوخۆ پەکی کەوتو ئەگەری پەسەندکردنی لە کاتێکی نزیکدا کارێکی قورسە لەگەڵ ئەوەی هەمواری یاساکە ئاسانکاری گەورە بۆ هێزەکانی ناوخۆ لەخۆ دەگرێت بەڵام دۆخی ئابووری وڵات بۆتە کۆسپی سەرەکی لەبەردەم ئاڕاستەکردنی بۆ پەرلەمان بەپێی پرۆژەی هەموارە نوێیەکە کە لەلایەن لیژنەی ئاسایش و بەرگری ئەنجومەنی نوێنەرانەوە ئامادەکرا و ڕاپۆرتەکەی بۆ سەرۆکایەتی پەرلەمان نێردراوە ڕێگە بە کارمەندانی وەزارەتی ناوخۆ دەدرێت پاش 15 ساڵ خزمەت و لە تەمەنی 40 ساڵیدا داوای خاننشینی بکەن هاوکات لە هەمواری یاساکەدا پێشنیازکراوە دەرماڵی خواردن کابڕەکەی 330 هەزار دینار بکرێتە دەرماڵێکی جێگر و بخرێتە سەر موچی بنەڕەتی بۆ ئەوەی لە کاتی خاننشین بوونیدا بۆیان هەژمار بکرێت مازن غەریب ئەندامی لیژنەی ئاسایش و بەرگری لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیاندووە بەهۆی ناهەمواری بارودۆخی داراییە و لە ئێستادا ناتوانرێت کار لەسەر ئەم هەموارە بکرێت و پرۆسەکە دواخراوە بۆ ئەو کاتی داهاتوو دۆخی ئابووری وڵات جێگیر دەبێت دوبارە سەرجەڕی هەواڵەکان پەرلەمانتارێکی گرتو گەندەڵیەکی گەورەی حکومەتی کاربڕەکەری هەرێم لە داهاتی نەوتدا ئاشکرا دەکات بڕیارە سبێنێ پارەی ساڵی ڕابردوی گەرمی جوتیارانی سلێمانی و گەرمیان دابەش بکرێت بەهۆی نەبوونی بودجێ پێویستەوە بۆ جێبەجێکردنی پەرلەمانی عێراق پەسەندکردنی یاسای خاننشینی هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ دوادەخات هەواڵەکانمان پێشکەشکردن خواتان لەگەڵ

خوانەوە محبت و پاچی و هاوکاری و تەبایی بوونە تافگە و ڕێنمانی تا هەتایی خۆری هیوا لە ئاسۆوە هەڵاتەوە ژینخەنی بوو هەتا سەر بەو خەڵاتەوە بەڕێزان و خۆشەویستان ئێستاش بفەرموون بۆ شیعرێک لەلایەن

0: کاتژمێر 6 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: پارلمانتارەکی یەگرتووی ئاشکرا دەکرد ڕۆژانە نزیکی 20,000 بەرمیل نەفت لە حساباتن فەرمی دانینە چارەنویسی وان ژینە دیارە لیژنا دیفچونا پرسا سوتەمەنیە لە پەرلەمانی عێراقی ڕادگەهینە لە وێ هەفتەیەدا راپۆرتا خویا دوماهیە دێنێریتە سەرۆکاتیا پەرلەمانی بە مەرەما چارەسەرکردنا قەیرانا پانزینێ لە هەرێما کوردستانێ مەزلۆم عەبدی ڕادگەهێنیتن ئارمانجا کوردان لە سووریا جودابوون نینە بەلكو دەوێت وەک پێکهاتەیەکا سەرەکی و دامەزرێنەر مافین خو لە دەستورێ نوێ وڵاتی دامسوگەر بکات ئاژانس نوچەن ئیرانی ڕادگەهێنن ئەمریکا هێرشا کریە سەرکەشتیەکا نەفت هەلگر لە نزیک دورگەها خارک

0: هەرویستم پێتانی بڵێم کە جولیان ئەلڤارێز لەو یاریە تەقریبەن چوار خولەکێک دەبێت هاتۆتە نێو یاریگە لە خولەکی 59 جولیان ئەلڤارێز دوای ئەوەی کە مشتومڕێکی زۆر دروست بوو لەسەر ئەوەی دەچێتە بارسا یان ناچێت لە کۆتاییدا مانەوەی خۆی ڕاگەیاند یان بە زۆری زۆردار هێشتیانەوە لە تیپەکە بۆیە جولیان ئەلڤارێز لەو یاریە بە شێوەی یەدەک بەشداری کرد و خولەکی 59 هاتە نێو یاریگە ئەستا ئاستی خولی ئیتاڵی کاژمێر حەوت واتە کەمێکی دیکە یاریکی لوتکەی بەڕێوە دەچێت کاتێک هەردوو یانەی ناپۆلی و ئینتەر میلان ڕووبەڕووی یەکتر دەبنەوە کاژمێر 945 خولەکی شەو ڕۆما بەرامبەر با یانەی ئاتالانتا یاری دەکات
1: لە لوتکەی ژمارەکان ئینتەر میلان لە جۆزێپی میادزا میوانداری ناپۆلی دەکات ئینتەر میلان لەم وەرزەی خولەکە تا ئێستا دوو بردنەوەی هەیە و شش خاڵی هەیە پلەی دووەمی ڕزبەندی گرتووە هەرچی یانەی ناپۆلیە بە سێ خاڵ لە پلەی دێمی ڕزبەندا هەردووییانە لەم وەرزە هەوڵی بەدەستهێنانی نازناوەکە دەدەن لە چوار ساڵی ڕابردوش ئەم دوو تیپە نازناوەکەیان بەدەست هێناوە ناپۆلی دووجار ئینتەر میلانیش بە هەمان شێوە ئینتەر میلان لەم وەرزەی خولەکە سەرەتایەکی باشی دەست پێکردووە ئەمەش وای کردووە پاڵێوراو بێت بۆ بەدەستهێنانی بردنەوە لە میاریەش ئینتەر میلان لە توانێت چەند یاریزانێک بێبەش دەبێت لە یاریەکی تردا یانەی ڕۆما ئاستێکی بەرزی پێشکەش کردووە و دوو بردنەوەی گەورەی بەرامبەر بەیانەکانی فۆرێنتینیا و لێچی تۆمار کردووە و هەشت گۆڵی تۆمار کردووە بێ ئەوەی هیچ گۆڵێکی لێ تۆمارکرابێت لەم گەڕە لە یاریەکی تری لوتکەیدا میوانداری ئەتلەنتا دەکات ئەویش ئاستێکی بەرزی پێشکەش کردووە شەش خاڵی هەیە بە هۆی بردنەوەی بەرامبەر بەیانەکانی ساسۆلۆ و بۆلۆنیا سێ گۆڵی تۆمار کردووە و یەک گۆڵیشی لێ تۆمار کراوە لە هەشت یاری ڕابردوو ڕۆما نەیتوانیوە بردنەوە بەرامبەر بەتلەنتا بەدەست بهێنێت دوو بەرامبەر بوون و شەش دۆڕانی هەبووە ئەم یاریە دەرفەتێکی گونجاوە بۆ ئەوەی ڕۆما سەرکەوتن بەدەست بهێنێت و کۆتایی بەم سەرکەوتنانەی تری بهێنێت ڕۆما هێرشبەرێکی وەک مالینی هەیە توانیەتی 19 گۆڵ لە 20 یاری خولی ئیتاڵیا تۆمار بکات لە دوو یاری ئەم وەرزش 5 گۆڵی تۆمار کردووە گاسپرینی ڕاهێنەری ڕۆما ڕووبەڕووی تیپەکەی پێشووی دەبێتەوە کە زیاتر لە یەک دێمەشقی تیپەکە دەداتەوە ئەتلەنتاش لە شەش یاری ڕابردوو توشی دۆڕان نەبووە و ئەتلەنتا 5 گۆڵی تۆمار کردووە لە 5 یاری ڕابردوو سەرڕای ئەوەی لە سێ یاریش براوە بووە
0: کاژمێر 37 خولەک کەمێکی دیکە لە چوارچێوەی یارەکانی خولی یارەکانی ئەڵمانیا هەردوو یانەی شالکە و یانەی بایرن میونخ ڕووبەڕوو یەکتر دەبنەوە یانەی بایرن میونخ لە یاری یەکەمدا سەرکەوتنی تۆمار کرد یاری ئەمجارەش چاوی لەوەیە ئەدەرەوە یاریگە خۆی بەرامبەر بە یانەی شالکە سەرکەوتن تۆمار بکە لە سەرئاستی ڕیزبەندی خولی یانەکانی ئەڵمانیا یانەی بایرن میونخ پلەی یەکەمی ڕیزبەندی پلەی چوارەمی ڕیزبەندی گرتەوە بەهۆی ئەنجامدانی یەک یاری لە بەرامبەردا هەر یەک لە یانەکانی فرایبورگ و دۆرتموند و ئێل فێرسبێرگ کە خاوەنی شەش خاڵن لەخۆی دوو سەرکەوتن پلەکانی یەکەم و دووەم و سێمیان گرتووە یانی بایرن چاوی لەوەیە لەو یارەدا سێ خاڵ بەدەست بێنێ بۆ ئەوەی بگەڕێتەوە پێشەنگی یانەکانی خولی ئەڵمانیا

0: لەو سەردەمە ئێستادا تەکنەلۆژیا بۆتە بربڕی پشتی ژیانمان. گرنگترین تەکنەلۆژیاش ئێستا کە لە شەقامەکان دەبینین ئۆتۆمبیلە کارەباییەکان.
1: ئەوە هیچ زیرەش دەستکرد باز مەکە. ئەو سیارە ئێستا بێ سیار دەڕوە. ئێستا من دوێنێ ڕێی دوکانە و سیارە لێمدا لە خۆمەکەمدا خەتی زادەی هەیە. وەڵا لە خۆم تەماشای تیک تۆکم دەکرد.
2: کۆمەڵە تەکنەلۆژیان لە ناوخر کریتۆلۆمونە ئۆتۆمبیلی هەیە 15 کامێرە، 17 کامێرە. هەیە سێزدە کامێرە، جگە لە کامێرەکانی سێنسەری هەیە.
3: هۆکاری سەرەکی بنزینە. ئەم مۆدینوانە هەموو بنزینە سەپۆرت ناکات. و دواتر ئەوەی شانی ماڵەوە کە ڤۆڵتێ کەمونیزم دەکرێت کە ڤۆڵتەی ماڵەوە کەمونیزم کە
4: پاتریش عادەتێکی هەیە کە تۆ دادنا ئیشت پێ نەکرد ڕاستەوخۆ ڕێژەی شەهەندێتە خوارێ ئەو کارلێکانەی کە وزە دروستەکەن لە ناو پاتریەکەیان ئەو کارلێکانە وردەوردە دێتە خوارێ وار لە پاتری 12 ڤۆڵتەکە ئیش نەکە خۆت نەداد بە پاتریەکە و بۆ پاتریەکان سیارەکە ئیش پێکرد
1: ئێستا خواردە سیارە دیێمایە هایبرێت بنزین شان بەس کارەبایی نا هایبرید بنزین شان او سیه
2: او ای آیا یعنی پی داری هفته رابرد و هفته پیش است یعنی تاریخ چی پی بله نزاین لو تاریخی چند کیلومتر روشتی دو نمونه با ای قصه لگه بکا چی گورانی کدلی ده
3: تا با قوترین پاتری در اوتومبیل بی او ایدی برا ماتوا بلاید پاتری دیتیو مایان فوسفات که ام پاتریا با شوازک دروست کرده لتاریخی او کۆمپانیا وە هەتا ئێستا یەک پاتری نەتەقیتەوە
4: ئەپدەیتکردنەوەی زیاتر لە سەهارەی بیوایدیە لە ئۆتۆمبیلی بیوایدیە شتێکی گرنگە بەڕاستی هەندێک کەسێ پشتگوێیان خستووە ئەپدەیتکردنەوەیان هەندێک کەسێ بە دوو سێ مانگ چوار مانگ و ئەپدەیت بۆ سەهارەکەی هاتووە ناچێ بیکە ناچێ بۆ لای کەسێکی شارەزان
5: ژیان نامەی سەروەری مرۆڤایەتی لە پەرتۆکی السيرة النبوية لابن هشام اگر پیشنگو پیشوائی کد دوید کد جگی متمانه بیتو توش دلنیا بیت او پیشوائی پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم اگر ایش دتوی بدروستی و تواوی شوینی او پیشوائی بکوید او که تاشنایی جیانامه او روشت برز و جوان و سنگین کانی او پیغمبر ببا لدیاری ترین و دیرین ترین پرتوککانی جیان نمی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم پرتوکی السیر النبویه لابن هشام که ام پرتوکه للاین عبد الملیکی کری هشامی کری معافیری نسرا ام جیان نمی با گرین ترین سرچاو می جوی کان دادن رید چون که باوردیو نسینی که بابتیان جیاده کریتا بسندیش گرد راواتو ئەم پەرتوکەش لە پەرتووکی سیرەتوی بن و ئیسحاق وەرگیراوە و پاڵەفتەکراوە ئیبن و هیشامیش ئەم ژیاننامەی لە زیادی کوڕی عەبدوڵڵای بەکائیەوە ئەویش لە ئیبن ئیسحاقی گێڕاوەتەوە پەرتووکی ئەسیرە نەبەویە لابن هیشام بەو ناوە دەناسرێت چونکە ئیبن هیشام هەستاوە بە پاڵەفتەکردن و زیادکردن ولادان و خستنە ڕووی شوێنەکان و دەوڵەمەندکردن و سرینەوەی بەشێکی دیکە پەرتوکی ئەسیرە نەبەویە لابن هیشام بەوە جیادەکرێتەوە هەموو سەردەمەکانی لەخۆ گرتووە کە لە سەردەمی پێغەمبەر ئیسماعیل سەلامی خودای لێبێت دەست پێدەکات تاوەکو ساتەکانی کۆتایی ژیانی پێغەمبەرمان صلی الله علیه وسلم لەم پەرتوکەدا ئیبن هیشام ئەستاوە بە ڕێخستنی گێڕانەوە و ڕووداوەکان بە شێوازێکی لۆژیکی لەگەڵ پارێزگاریکردن لە پڕزانیاری لە کاتی خستنە ڕووی ڕووداوەکاندا وەکو سەرچاوەیەکی سەرەکیش پشتی بە قورانی پیرۆز بەستووە بۆشی کردنەوەی وشەی ئەو ئایەت و گێڕاوەکانیش وەک بەڵگە پشتی بە زمانی عەرەب و هۆنراوەکان بەستووە بەم شێوەیە خوێنەری ئەم پەرتووکە هەست دەکات ئیبن و هیشام خاوەنی پلەوپاییەکی بەرزی زمانەوانی بووە هەروەکەم پەرتووکە بەوە جادەکرێتەوە پێداچوونەوەیەکی زۆر باشی بۆ کراوە پوختەکردنەوەکیشی هیچ زیان و کەم و کوڕێکی بۆ سەرخستنە ڕووی ڕووداوەکان و تۆماری ژیان نامەی سەروەری مرۆڤایەتی نەبووە ئیبن و هیشام دەڵێت ئینشاءەڵا من لە ژیانی پێغەمبەر ئیسماعیلی کوڕی ئیبراهیم سەلامی خودایان لەسەر بێت تاوەکو ژیانی پێغەمبەر محەممەد صلی الله علیه وسلم دەست پێدەکەم واز لە هەندێک لەو بابەتانە دێنم کە ئیبن ئیسحاق باسی کردوون که باسی پیغمبریان تیادانیه صلى الله عليه وسلم. لقرآنی شیش تیکیلم برای او بونه هات و تخوار او. بوی پختم کردوت او. اندیک لوحون روانش لاددم که هیچ کسی لزانایان نبینم به هون روح شعری دبنم. اندیک شد باز نکم. اگر باز بکری تو کایتی پیدا کرد، انشاالله جگل او بدواده چون با هموش تکی ترده کم برادی یاران او زانینی اویش او. لطایبت من دیکانیم پرتوکا بوردی دیاری کردنی ناوچه جغرافیه کانه لگل شوین و میجوی کوچی داو کسایت یه گرنگ کن بوی پرتوکی اسیران نبویی لبنی شام سرچاوی که زور گرنگ لجیان نامهی پیغمبر من صلی الله علیه و سلمو میجو جغرافیه و زمانو ادویش.

0: لهبزي كان سلام ورحمتي خواي جورتان لبيت لينراني برس من أحمد خدرم كاتي بيشكش كردني برسي أمرويا برسي أمروي برنامج كمان تعبت كردو بباس خواسي شي ديكي جرينجي روش كا بيواندي بتاكا تاكي جاني هاولاتيان وهاون اجتماعياني هرمي كردستان وشوفيراني هرمي كردستان هي أويشان باسي خرابي ريغوبانا كانوا وهروها تواونا كردني بروجي شقامي صدمة ريشال سليماني دكي او شقامه او پروژه که سالانه چی زوره با پروپاگنده او دکره که کاری تی داده کریتن و ایشی بو دکریتن و بودزه بو ترخان دکره بلام تاوکو ایستا پروژه که با پایان نگهیشت و تواو نبوا و هروها بگمان رگوبانکانی هرمی کردوسان شقامکانی هرمی کردوسان پرسو باسو خواسو مشتومری زوری بدوای خوی دا دهنه هر لا همو ورزکان لسرما و لگرما بتایبد لورزانه که بداخوه زورجار لکاتی هبونی بارانه لکاتی دروزبونی بارانبارین پینه و پروکانی کوچه و کولان و شقامکان بتایبتی تر لحرمی کردستان سر حل داداته و عیب و عارکانیان درده که ویتن و زورجار لپروژکان و لکار و لپروژکانیش دا جویستی او دبین لبانگشه حل بجاردن باوی کوا دا گوترید اما پروژه چی استراتیجی بو او شاره اما بودجه پیویستی بو ترخان کراوه رکار اداریکان رکار کارجی رکانی بو براوه و زور جار دبینین یعنی کومل لپروژه لحرمی کردستان هر خالی دستپیچان هیا واتا تنها دانانی بر دیبناغیان هیا و کتا یکی دکویتا سالانه چی زور رنگا بشه چی زوری هاولاتیان و هاون اجتماعیان و شوفیران هر نیبینن و پروژه شیا شقامی شه و تاکردنی شقامی شه رنگا امومانانیش کس نیبینین او چیه او مطلعی که لحرمی کردستان زور جارده بینین تار سر نابه او گرفتانا هر براست نبونی شقامی استراتیجی با نمونه تواب نکردنی پروژه صدمتری شهر اسلیمانی پروژه چی اونده قرص و زحمت با یکی دار یکان با حکومتی کار بر رکری حرمی کردستان لوی که نتوانیتن تار سریب که نتوانیت تار سریب که یا نایوی تار سریب که مانا کاملا یک پرسو باس و خواستی امران که لگل زور برس میوانه کم که اوشیار رسول که برزیان اندازیاره لگل من دبه لپرسی امرو باسی او باس خواستی امرو دکین استاس سلام و رحمتی خواهی گورد لی بیو سواس که میوانی پرسی امروی پیم خوشر در سرطا و لو دست پیب که امزانین که بریاری دروس کردنی شقامی صدمتری شاری سلیمانی درچو و رکارکانی ام شقامه وەکو هەر شوێنێکی دیکە یان وەکو هەر پرۆژەیەکی دیکە بە ڕێکاری ئاسایی خۆیدا ڕۆیشتووە
1: بسم الله الرحمن الرحیم زۆر سپاس بۆ ڕەخساندنی ئەم دەرفەتە
0: بەخێر بێنێ
1: بۆ وەڵامی پرسیارەکەت سەلامەت بن شەقامی سەدمەتی سلێمانی بیرۆکەکەی گەڕێتەوە بۆ 16 ساڵەم پێش ئەو کاتە بەندە ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگاری سلێمانی و ڕاوێژکاری پارێزگاری سلێمانیش بووم لە ساڵی 2010 بیرمان لەوە کردەوە کە شەقامی سەدمەتی سلێمانی دروست بکرێ هەڵبەتە جگە لە جێبەجێکردنەکەی کە لەم کۆتاییە دەستکرا بە جێبەجێکردن هەموو قۆناغەکانی بەندە ئاگادار بووم و قسە و ڕێی خۆم هەبووە لەسەری شەقامی سەدمەتی سلێمانی دیزاینەکەی کاتی خۆی بە پرۆسەی تەندەرین کرا بۆ کۆمپانیای خەتیب و عەلەمی لوبنانی دەرچوو هەنگێک کەس بەغەڵە دەڵێن عەلەمەین عەلەمەین ئەو شەڕی جیهانی بوو خەتیب و عەلەمی کەیشێک بوو لە کۆمپانیا بەشداربووەکان لە پرۆسەی تەندەرینە و کۆمپانیایەکی بە توانایە پرۆژەکان بۆ دەرچوو بۆ دیراسە و دیزاین هەڵبەتە دیراسە و دیزاینێکی پاک و پوخت کرا پاش چەندین سەردان و مناقەشە و گۆڕین و ئەمانە تا گەیشتە کۆتایی قۆناغی کۆتایی کە ئامادە بێ بۆ جێبەجێکردن و ئەو بودجێی کە درا بە کۆمپانیای دیزاینەر 2,500,000 دۆلار بوو ئەو کاتە تاوان مواسەفاتی جاری سەڵمەتی سلێمانی زۆر بەرزە هەر ئەوەنە بەسە کە بڵێین بۆی کە بە گشتی خەڵک لێی تێبگا ئامادەیە ئەگەر دیزاینەکە خۆی جێبەجێکرابێ ئامادەیە بۆ ئەوی وەکو مەدرەجی فڕۆکەخانە بەکار بێت و فڕۆکە لەسەری بنیشێتە و لەسەری هەڵسێ دوای ئەوەی کە پرۆسی دیزاینەکە تەواو بوو جێبەجێ کرا ئیشەکە وەرگیرا بەڵام خاڵک حەز دەکەم لێرە ئاماژەی پێبم ئێمە خاڵکمان لە گرێبەستەکە لەگەڵ کۆمپانیای خەتیب عالەمی جێگیر کرد کە لە داهاتووە هەر گۆڕانکاریەک لەم شەقامە بکرێت لەم دیزاینە ئەوان بەرپرسن کە ئەبێ بەبێ بەرامبەر ئەو گۆڕانکاریانەمان بۆ جێبەجێ بکەن بەڵام لاما بێ لە کاتی جێبەجێکردنی جادەکە ئیسفادە لەو بڕگەیە نەکرات چونکە ئەو ستافی کە پێڵەسەن ئاگایان لەو بڕگەی گرێبەستەکەی نێوان پارێزگای سلێمانی و کۆمپانیای خەتیب عالەمی نەبوو دوای ئەوە لە ساڵی 2012 پرۆسەی تەندەرین کرا بۆ جێبەجێکردنی کۆمەڵی کۆمپانیای زۆر بە توانە هاتن تەندەران پێشکەش کرد ئەوەی کە لە ڕووی نرخ و لە ڕووی ماوەی جێبەجێکردن و تەواوکردنی پرۆژەکە کۆمپانیاکە بووی دەچوو سێ کۆمپانیای تورکی بوون کە چۆن ئەڵێ خبرەیەکی زۆر باشیان نەبوو هیچی باشیان کردبوو لە بواری ڕێگەوبانە کە کۆمپانیای کوور و ئینتاش و ئیلیتبەی بوو ئەم سێ کۆمپانیایە دوایەوە کە ئیشەکەیان بۆ دەچوو بەڵام لەگەڵ ئەوەشا لیژنەیەکی هونەری دارایی یاسایی لە پارێزگای سلێمانییەوە بەڕێکەوە بۆ تورکیا بۆ هەڵسەنگانی ئەم سێ کۆمپانیایە لە ڕووی هونەریەوە لە ڕووی داراییەوە بزانین توانە و ئاست و ئیمکانیەتی داراییان چۆنە لە ڕووی یاساییشەوە کە بزانین هیچ گرفتێکیان نیە چونکە زۆر جار پرۆژەکانی هەرێمی کوردستان کردراوە بە کۆمپانیا بیانیەکان کۆڵەواری لایەنی یاسایی بوون و عەرقەلە دروست بووە ئاستەنگ دروست بووە بۆ جێبەجێکردنی پرۆژە و هەندێک جار کۆمپانیاکان پرۆژەکانیشیان بەجێهێشتووە کە چوین دوای هەڵسەنگانن ئەو پرۆژە ئەو ئاسی ئەوانمان بینی تواناکانیانمان بینی توانایان باش بوو ئاسی داراییشان باش بوو لە ڕووی یاساییشەوە کێشەیان نەبوو بەڵام ئەو شەقامانی کە لە وڵاتی تورکیا جێبەجێیان کردبوو لە ئاستی شەقامی سەلامەتی سلێمانییان نەبوو
0: زۆر بەبەرەوەی
1: مەداوامان کردیشی گەورەتر ببینین
0: جەنابیاندازیار دوای 16 ساڵ وەکۆی کە جەنابت دەفەرموو لە ساڵی 2010 کە ئەو پرۆژە دەستی پێکردووە و ئەوە 16 ساڵ تەواو دەبێ هێشتا ئەو پرۆژەیە تەواو نەبووە هۆکارەکانی تەواو نەکردنی ئەو شەقامە بۆچی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو شەقامە لە دوای 16 ساڵ هێشتا هەر تەواو نەکراوە
1: بەڵێ ئەمە یەکێکە لە گرفتەکان کە هۆکاری زۆرە
0: بەڵێ
1: تەمەن دوای ئەوەی کۆمپانیانە هەڵسەنگامان بۆ کردن چین بۆ وڵاتی ئازەربایجان لەوێ ئیشێکی زۆر گەورە و بەزیان کرده بوو ئەوە وای لێکردین کە ڕەزامەندی بدەین لەسەر ئەوەی کە ئیشەکە و سێ کۆمپانیایەکە ئەو سێ کۆمپانیاتن دەست بەکار بوون
0: بەڵێ
1: ئۆفیسیان دروست کرد دەستیان کرد بە بڕینی هەموو هەر 32 کیلۆمەتەکەی شەقامەکەیان کرد بەڵام ئیتر ئەو بوو لە ساڵی 2013 کێشەی دارایی بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان دروست بوو زۆرێک لە پرۆژەکان ڕاگیران یەکێکیش لەوانە ئەو پرۆژەیە بوو پرۆژەی سەلامەتی سلێمانی دوای چەندین ساڵ کە هێنان و بردن ئەوە بوویتر ئێمە لە پارێزگای سلێمانی لە 2014 ئێمە خانشین بووین لە پارێزگای سلێمانی نەماین بەڵام بەندە وەکو خۆم وەکو خەمخۆریەک سەردانی ئەنجومەنی وەزیرانم لە هەولێر هەر ئەکرد بۆ بەدواداچوون بۆ ئەم پرۆژەیەکەوە زینوو بکرێتەوە کەوا جێبەجێ بکرێت لە کاتێکا کە شەقامی سڵبیزمەتی لە شاری هەولێر ناوی نەبوو کە ئێمە کۆمپانیەکە شەقامی سەلامەتیمان خست بۆ ئیشەوە بەڵام ئەو تەواویش بووی شە سەلامەتی سلێمانی لا نەکراوە بەلایە لەگەڵ هەوڵ و ماندووبوونێکی زۆرە ئەلحەمدوللا توانیوان ئەویش بە چ شێوێک حەزەکەمان باس بکەم کۆمپانیا تورکیەکان ئیشەکە ئەیانویست لیان وەربگرنەوە من بەشداری کۆبوونەوەیەکی باڵام کرد بە سەوکاتی جێگری سەوەکی ئەنجومەن بوو ئەنجومەنی وەزیران کاقوبات لەگەڵ وەزیرە پەیوەندیدارەکان وەزیری شارەوانی وەزیری ئاودانکردنەوە و جێگری وەزیر و پارێزگار و سەرۆک شارەوانیەوەمانە من وەکو ئەندازەیەکی ڕاوێشکار بانگهێشتکران بۆ ئەوە قسەی خۆم لەوا کرد کە ئەو ئیشە ئاوها بە سادە و سانایی لەو کۆمپانیاوە نەجێت چکە گرێبەستێکەیە هۆکاری جێبەجێ نەکردنی ئیشەکەش حکوومەتی هەرێمە نە کۆمپانیاکە کۆمپانیاکە ئیشە کرد بەڵام ئێمە بە کتابی ڕسمی ڕامانگرت لەبەر ئەو ئەزمە ئابوریکەوە تووشی هەرێمی کوردستان بوو ئاشکرا لە هەمان
0: باشە
1: دوای ئەوە هەوڵێکی زۆری ترم ما کە ئەم ئیشەیتر چۆن بخرێتەوە سەر پێ و من تا لەگەڵ سێ جێگری و بریکاری وەزیر لە کابینەی هەشتا چون علی کنوس یک من نوسی و من وکو هاولاد یک امزام کرد لگلانه و آن صفتی رسمیان هبو که همان با مکتب سیاسی حزبکان که آیا شقامی صاحب بیزمتی هولی چون کرا و خوام یک حکومتا با برانبر پاره کرا و میش بکرید با برانبر زویکانی دورو بری کرا و بکرید با برانبر نوت کرا و به هر شیوه کرا و شقامی سلامتی سیمانی چون که زور پیویستا بکرید
0: زور باش. وکو جناب دفرمو یعنی مبونی شقامی صدمتری لش سلیمانی لشار سلیمانی زور پیویسته. من دمه او پرسیاره لبر ریزت بکم یعنی چه زررمن دا لنبونی شقامی یا یعنی لطواب نکردنی شقامی صدمتری لشار سلیمانی بوده به پروژه چی آوه استراتیجی و گوره لدوی 16 سال هشتا طواب نکره به هشتا کارکانی بردوام به هشتا دیار نبه که کی او پروژه طواب ده به
1: بله گرفتکان وکو عرضم کردی زورن اکری یک من پنجاب خمه سر گرفتکان اوی زرر من دا هرچی اوتومبیل بکر بینه یعنی خوی خوانی اوتومبیل بیخ سایقی تکسی و سایقی پاس و گواسنو و اوتومبیلی گوره و برخل گرکان بیا یعنی وکو نفر هرچی اوتومبیل بکر بینه لدوکوتنی شقامی اسلامتی سیمانی زرر من دا لبر اوی او چونالی خنکانه هاتو چوی که لسر شقامی تاسوزیا سلیمانی راپارین تاسوزیا دروز ابیت او هموی بوهوی اوی که یما جادی اسلامتی سلیمانی من جبجه نکدوا پس اکه ما هاش بزنن طبعا جادی اسلامتی سلیمانی هر رو بشه نکه سر جبجه اکرم اما دیزاینه که کاتی خود دیزاین با 52 کیلومتر شقام 82 کیلومتر شقام کراوا که به دوری سلیمانی هموی آروات و اما قناقی یکمیتی با جبجه کردن که سالا که 32 کیلومتری تیله جبهه کردن آیا براسی گرفتکان زورن گرفتی دارایی ها گرفتی کمپانی و جبهه کردن ها یعنی بداخل لکوتایی کابینه هشتم عبو من دوی اوی که جگری سویچی حکومت تکلیفی لیه کردم که و شواز اک بدوزمو که او ایشه لکمپانی تو چکم پسنین و بیم با کمپانی هایشی خومن بلام امکانیتی هبه ببی اوی زرر لا خزانه حکومتی هریم به الحمدلله سرکه و توانه توانیم او بکم بالا من پیشنیارم با کردن که اتوانم من وکو خوبخشک یارمتی بم لجبه جی کردنی او کاره ها دو هم بنیاز من اندازیاری بیانی بینن من اندازیاری چی کردم با دوزینه و که خلچی سیمانیه اندامی بردی رگوبانی یکیتی اوروپایه کسی چی زور شهر رزایه که اگر او بید ایشکه باشتر اکره کنترول باشتر اکره جبجه کرنکه برستر ابه کوالیتی باش ابه بالا هم اوشان نکرد من پیشنیاری اوم کرد که هیچی شک نخواهد سر بودجه که
0: ساز بونه
1: اکرد بودجه او شخامه که بای در روا زیاب که والله ایتر او اکره لوانه بپرسین که جبجه ها کرد چکا من همو قناق کنیم پروژه اگام لیه بود جبجه کردن نبه لدود لنزیک تخنی نکوتوم
0: بله
1: اویش خیوادارم سرکوتو بید او باشه که کردو یعنی یا که طواب یعنی کرد سرکوتو بید نبه بفرش و لول ببید اویش لانجامی بکارینا درکه و هیوادارم انشاءالا
0: سرکوتو بید بفرش و لول ببید
1: پیشنیاری اوشم کرد عفوم که والله اینا تو اینو قراره بین چون که ابی ایشکه طوابت بکر بیهندید اوتومبیل به سریع برواد لپش ماهو ایگل بکره نه نو ساعتوانین بزنین تاسه و چال و معنی تی اکوی یا خود اگر تی اکوی یعنی دیزاینه که جبه جنه کراوا یعنی 2,500,000 دلار به زیار روشتو
0: 2,500,000 دلار
1: واش نبید جبه جنه کرنه که 2,500,000 دینار او دراو پاری دیزاینه که اگر باشش در چه انشاءالله تمنا اکین که مجاده یک معنی بیا باش به وضو پیشینه که او خلچی شاد شد به سلامتی تیاب کن چون که سلامتی لباشی رگوبان اویا بشی هر زوری لگلوی که اینگه چه گوید سر کارامه او شوفرانی که بسریم
0: زور باشه استاز اویی که برزد باسی لیو دکی استا اویی که دستی پیکرا و کاری لسر دکریتن تنها 32 کیلومتره
1: اما بالا اوکو قناق یکم 32 کیلومتر حزه کم لیره آماجه بوبم که براستی تاوانی چیز رو گوره برانبر شقامی اسلامتی سلیمانی کراوه
0: بله
1: چون که او که عرضم کردیم از 2002 آراستکی دیاری کراوه دیزاینکی با کراوه و تاو با
0: بله
1: بنام لدوی ام قناقه قناقه تدی که اروات گوی جستی تجاوزی کرد سم جاد اسلامتیه گوندی ئەڵمانی تەجاوزی کردوتە سەر ئەم جادەسەلامەتیە بەڕاستی حەقە لێکۆڵینەوە بکرێ حەقە ئەوەی کەوا ئەم تاوانەی کردو بەرامبەر ئەم جادە چونکە لەیە جادەکەوێ بە 30 مەتر لە 100 مەترەوە لە پانی 100 مەترەوە ئەبێ بە 30 مەتر کە ئەمە زۆر ئەسڵەن ئەبێ بە خەتەرێتێکی گەورە چونکە فلۆی ئۆتۆمبیل بە ڕێگەیەکا کە ڕوا لە جادەی باریکە و بۆ جادەی پان فلۆ بڕوا باشترێکە بەڵام تۆ لە 100 مەتر و پانەوە بێت وەکو ملی بوتڵێکی لێیەت بۆیە ئاو کە لە بوتڵێکایەکە ڕۆیەکەی بڵقە بڵغێتە دەرەوە ئەی بڕێت ئەمیش عەینە شتی لێ لە 100 مەتەوە بێت بۆ 30 مەتر بەڕاستی خراپە چکە ئەو زیادە ڕۆیەی گۆیژەستی و گوندی ئەڵمانی کردوێتی حەقی چاپۆشی نیە
0: زۆر باشە تەواو نەکردنی ئەم شەقامە جەنابی ئەندازیار چ بارگرانیەکی لەسەر شەقامەکانی دیکەی شاری سلێمانی دروست کردووە
1: بەڵێ ئێمە بەڕاستی بە ئاڕاستەی هەولێر لەگەڵ کەرکووک ئێمە شەقامی تاسوجەمانەی لە سلێمانی کە بیتە دەرەوە ئەم هەموو ئۆتۆمبیلە ئایا ئۆتۆمبیلی تایبەت بێ یان تەکسی بێ یا بارهەڵگر بێ یان پاسی گواستنەوەکان بێ ئەبینی کە شەقامی چۆن دروستکردووە هەر موناسەبە یەکە بێت تەمەن زانکۆی سلێمانی زانکۆی ئەمریکی لەسەر ئەو خەتەن غەیری ئەو قەرەباڵغی نیشتە جێبوونەکان کە لەوێن پێشانگەی ئۆتۆمبیلەکان کە بە ناوی عەلوزەکانەوە ناوبانگی هەیە لەسەر ئەو ڕێگەن ئەمە ئەو هەموو ئۆتۆمبیلە بە تایبەت لە کاتی پیکتاییمە پیکتاییم کاتی سەرەتای دەستپێکردنی دەوامە بەیانیان لە سەعات هەشتەوە بڵین حەوتەوە بۆ نۆ ئەسان و ئێوارانیش کە دەوام تەواوەبیوان خەڵک لە بازارەوە ئەڕاتەوە بۆ ماڵگێ قەرەباڵغیشی زۆر دروست دەبێت و هەزانکۆی سلێمانی زانکۆی ئەمریکی یاخود هەنگێ مەقەڕوبارەگە حیزبیش لەسەر ئەو ڕێگەیە هەر کاتێک مناسەبەیەکە بێ بەرپرسێکانێت ئەو جادەیە تەواو ئەگیرێت من خۆم بەسەرم هاتووە خۆی جادەکە لەوانەیە بەدە دەقە بە چارەکێک بیبڕیت لە تاسوجەوە بۆ سلێمانی بەڵام بە دوو سەعات و نیو بڕیومە لەبەرەوەی ئاستەنگانە دروست بووە بەهۆی ئاهەنگگێڕانەوە یاخود بەهۆی سەردانیکردنی سەرۆکێکەوە سەرۆک حیزبێکەوە یان سەرۆکی حکوومەتەوە یا جێگرەکە یا وەزیرەکە یا هەر مناسەبەیەک ببێت ئەو جادەیە تووشی خنکانە بێت
0: زۆر باش
1: بەرەو جادەی سلامەتی چۆن ئەڵێ زۆر زۆر باشە و تەوزیعی هاتنی ئۆتۆمبیلەکانەکە و بەڵامی تر تەمان جادەی ئەو بەشی کە جێبەجێکرێت جادەی سلامەتی شەش لقیشی لێ ئەبێتەوە کە بەرەو ئاڕاستی سلێمانی بێتەوە لەگەڵ جادەی شازمەتی سلێمانی تێکەڵە بێتەوە چکە مەرجنی هەر کەسێک لە تاسوچۆ ڕووی بەرەو عەربەت بڕوە هەیەت بۆ سلێمانی ئەوەشی بۆ کراوە بەڵامی تر نازانم لە جێبەجێکردنەکە چکە بەڕاستی سەردانیم نەکردووە و چۆن ئەڵێ متابەعاشم نەکردووە
0: ئەوەی کە بەڕێستان زانیاریتان هەبێتن لەوەیکەوە لە ماوەکانی ڕابردوو و هەروەها ئەو فترێش کە زانیاریتان هەبێتن جەنابی ئەندازیار پێتان وایە ئەو بەشەی کە 32 کیلۆمەترە ماوەی چەند دەخایەنێت تاوەکو تەواو ببێتن کاتی بۆ داندراوە
1: قوربان جان کاتی خۆی کە بۆ کۆمپانیا تورکیەکان دەرچوو ماوەکەی دوو ساڵ بوو بۆ جێبەجێکردن و ئەوان وعدێوەشیان نا بەجیا لە گرێبەستەکەی کە یاروتیان ئەمە زووتر تەواویەکەین بەڵام وەکو عەرزم کردی لە کۆتایی کابینەی هەشتەوە ئەمیشە دراوە بە کۆمپانیای خۆمان و کۆمپانیای ناوخۆیی کە جێبەجێیکە ئەو کابینەی نۆوان نزیکەی هەشت ساڵە حکوومەت دابابەڕێەوە لە هەرێمی کوردستان یعنی چوار ئەوەنگەی ئەو کاتێ پێویستە بۆ جێبەجێکردنی و شەقامەکە دوو ساڵە چوار ئەوەنگەی پێچۆتە ئێستا و تەواویش نەبووە
0: چوار ئەوەندەی پێویستە
1: چوار ئەوەنگ نەک پێ چوار ئەوەنگەی بەسەر تێپەر نەکردو نەخێر هەر دوو ساڵی پێویستە بۆ جێبەجێکردن بەڵێ ئەوە من ئەگەر من کاتی خۆی ڕاوێژم پێبکرایە من ئەمتوانی بەنێو عیچکە چونکە یاسایەکە هەیە لە ئەندازیاریە پرۆژە گەورەکان بەتابێت دۆمە لە ڕێگەبانە زیاتری ژەبێ ئەگەر توانرا بەشێکی لێ تەواو بکرێ و خاوەنی کارەکە کە لێرە حکوومەتی هەرێم و پارێزگای سلێمانیە بتوانن سوودی لێبین ئەکرێ ئەو بەشە لە کۆمپانیا وەربگیرێت حەقی خۆی پاری خۆی بۆ سەرف بکرێت حکوومەت بەکاری بێنێت ئەم جادەیە ئەکرا من ئەگە کاتی خۆی پێیان بوتمایە ئەمە تەعاان دوو سایدە هەر سایدێکی پێنج لێینە بۆ هاتن و ڕۆیشتن من ئەموو تەرکیز کە نەستەر یەک ساید ئەو سایدە هەر پێنج لێینەکەی بە تەواوی تەواوکەن ئەکرێ وەریش بگیرێت لە پاڵیا سایدەکەی تیژەکتوارە ئیش کرێ ئەم پێنج لێینە کافی بوو بۆ ئەو کاتە تا ئەمە هەمووی پرۆژەکە تەوا بێ دو لینی سیاره برو دو لینی بیت لینی ناراسیش بو اسعاف و بو پولیس و بو اگر کوژنو امانه بکار بیت که اما شتیشی واری ده و بشنه اکرا او پالا پستوی کرسه جادی تاسوجه هی کم بکرایتو بلان بداخوا ایتر او کس بمنی نو تو خوشیان لو چه بیدن لو بوچونه نکرده بیتو ایسا لسر دو سایده که ایجاکن بلان زور دوا کوتو هشت سال زور با پروژه ایشوا چکا پروژه نرخی خوی لدس اگر لکاتی دیاری کرای خوی تاو نبی کتاب خانه اگر شو نگه کرم من امرو پیوستم پیتی بپلانی او شو نگه داینا او پرورده ابی بزنی لسالش که اکم خوندنگای ام کتاب خانه تاو ابی سودی لیه بیده بالا هم دیره جب که پچشه با سی سال و چوار سال گرنجیتی خوی لدزه جاده شقامی سلامتی سلیمانی اولیاتو
0: زور باشه ساس کاریگری خرابی رگوبانکانی شهر سلیمانی بسر شوفیر و هروها اوتومبیلکانیش کاریگری چی لسر هم شوفیر هم هاولاتیان و هاونیشتیمانیانی شهر سلیمانی دروس کردو چکا اوهی که دبین ره زنزالی و قرباغی چی زور هی بطایبت هم لکاتی بیانیان که دوام دست پیدا که و هروها اوارانش که خلق دگره تو مالوه دبینین یعنی زنزالی و قربالغی چی زور هی لسر شقا مکان
1: بله زور دروسه و قصه چون که خوی براستی لعاسی عالم نشانه پیش کوتنی ولاد با زوری رگوبان کنه تی تا رگوبان زور بی و رگوبانی باشه بید کری گواسنه و کم اکا با کلوپل و کالا و خواردنکان و کسکانیش به سلامتی اتوانن پچن با کاری خواهن و اوتومبیل بکار بینن بلان بدا خوا اما یکم زوری اوتومبیل اما چرشه چی گوره چکا زوری اوتومبیل لسلیمانی او لو باورم لشارکانی تری هرمیش با حلاب جو حولی رو دوچی شوهر رو ابه جمعه اوتومبیل نه اتو لگل دریجی کلومتری شقامکانی نوخو نو شارکان شقامکان زور تسکن شقامکان زور کمن کلومتری بخیط دمیک اگر سیاره هر بدوه یکن ریس بخیط همو جادکان پرکت ببیا رویشتن خراب همه یه چشانه که شقام من نیه لروی زوری و پانی و دریجی دو هم خرابیه که لخرابیه کنی تر چالو چوالی و تاسه و چون الله صیانه نکردنی جاده کنه یعنی فریه نکنین هر وسیله که یا خود نظام لو بینا این یکم لکنال که و بید با شقا مکانی نوشار نه این چاچی بکن بلا هم حدیله و مکانی کنه اقصر سروی لاره یک چند کلومتر را چشن با باخی برپرسیک که اما همه خمش خواهی چکل گرفته کن یعنی دامو دزگاه کن برپرس بکاری یعنی حال سوره نه نک ستافی دایره کن که ابتوان پلان دابنین با کارکاینن کاری قیتاو یما بزنین با سیانه بیان درست کردن بیا زیادتر لولاتی یما چکو وسائل کاما کردن ولی هاوی نزو کاری لیه کن یعنی هاوی نتو ایجنه که تو بی با چلگو با باخو ویلای کار بدست و برپرسکانی تر نوشار خالق چی بکن یعنی امش خواهی یه شکل ایره کن ایتر بشتکانی تریشی که مثلا شوفری باشو کار اما من نیا خلچه که زلگنزه کن به تایبت زور تیج رویه کن یعنی پابد نین باو خیره یعنی که لسر شقا مکن دان راو لبرو هموی بو با گرفت که خلقه به با جر اتومبیلو بو با گرفت یوی که سیاره پیکانه بیتو همو روشه گه ما لحوالکان آبیسین لخطی نوخوی شارکان بیان بینی شارکان لدرو بیت چون که پلان من نیه خوی پلانی هاتو چو ترانسپورتیشن پلانینگ هور خوی علمیه که لزانیاری لزانستی رگوبانا تو بی با نو شارکان پلانه ها بی جاده خوی لخوی لی نده
0: راست
1: بی لنیوان شارکان ایشا پلانه ها بی چون جاده دروزه گید لنیوان ولاتا ایشا چون ای بسی تو بی اگو که براسی ایما اما یعن من نیو اما
0: زور باشه جنابی اندازی جنابت اگداری یعنی او پاره یا برا پاره گل برای برایتی ها توی همو شارکان و هر و سلیمانیش بناوی رگوبان لشوفیران و لوانه ورده جیره که که تیگه رقمی اوتومبیل کانیان دکن یعنی سنوی کانیان نویده کنه و یعنی اجازه کانیان نویده کنه و برا پاره یک بو نو لشوفیران و هولاتیان و هاون اجتیمانیان ورده جیره تا چند او برا پاره بو نو جنکلنوی رگوبانکان سودی لی ورده جیره تن بکار ده هند ره تن
1: قربان زجه لو پاره پاره سرپیچی
0: پاره کامیره من
1: جگه لا تازه کردنوی باله هر دهاتی چی بیشماره بالام براسی او پاره که والو عدس دکه تامین اچتا خزینه حکومت یریمو ناچتا وزاری دارایی او چند جار وزیری دارایی خو اقراری بو کردو هر وکو گمرگکان وکو نوت فروشتن او ای که لبازو خراجو لدامو دزگاکان لشاروانی هر هی لطاپو هر دهاته لحاتو چو هی اصلا چیند غیری پاری که تازه کرنوی اجازه و سنوی پاری جنگش لیه سرم که لچو امانا خرش کراوتو بونی هی یعنی دهاته که طبعا بشیوه که من لوازور نتوام قصیره بکنم بلان پسپوری شارزا و تویتی دهاتی گمرگکان و دهاتی نوخو موچه پیدره موچه که الان موچه پیدره یعنی 960 میلیار اکت بلان امن الان 120 میلیار من دزنه که ویتا بین ببقه لکاتی خویا موچه ما ببنیره براسی اما ولاته که من لسر بناغی دامزاوی دانمزاوی ایتر قصباز کن زور خلکموی ازانه که پاره دوای نیوران پاره دهاتی هاتو چو اخریت چو اوتومبیل که بری چو بره
0: زور باشا ارچی چه لیستادا چاوی لنوجن کردنو و تواو کردن و چا کردن ریگو بانکان و هر وها بتایبتی شقامی صدمتری شهر سلیمانی بیتن دبی چه او اکل استو بگری لیستادا با او پروژه با هاولاتیان و هاونشتیمانیانی شهرکه تواو بکری سودی لی ببینن
1: والله ایتر خو کبو به پروژه و کبو به جبه جه کردن لعنی خوانی کار پی که رب العمله او حکومت و جبه جه کار جو کمپانه که جبه جه اکا کار اکا اما چون آلی گره بستگ لبه نه او ایشی بو که تو پاره ایتی او که فرمان بر یک خو فرمان برش که دامزی لفرمانگه که گره بستی چیه لگل فرمانگه که ها که آلی من مانی سی روش دوام کم حکومتش علیه اما موچکتا هر دولار راضیه بنو شکا کرد هر بو یک موچش دعا کوي فرما بریش بایکوتی دوام کا ام مسئله شر اوایا بالا میتر بدست حکومتا چن پاره دابین کړ بو کمپانی کا ایا کمپانی کا چن لاسی جبه جو کردنی پروژه کا ایا او منګه الیاتی چونکه پروژه شق دوز کردنی شقا ام رګوبان او کو بینانیه بنا تو تا کو اساس حل نکنی تو اساس نکنی نه تو این قطع کنی سروب کیت.
0: راست.
1: ابی لسی رابوستی با هم رگوبان نه رگوبان لیک جگه اینی بیتو مسی دو کیلومتر تو این برین کدس پیکر یش برین یا سطح آن با تو لیرا یشی لولی خود کیت تو این که اوت آن با یش سبزی خوب کی آوا رامل ترچیا بینی ما یکم سفرم که با ترچیا کردم بۆشوێنێک ڕۆیشتین مهندسێکی تورکمان لەگەڵا بوو وتی ئەم بێ ڕیزەبینایە ئەڕوخێڕی ئەم جادەیە پانەکرێ ڕیزەبینای زۆر گەورە بوون لە شاری ئەستانبوڵ
0: بەڵێ
1: یعنی لەوانەیە خەڵک لای عەجبایەتی بێ کە بۆ بەیانی ڕۆیشتینەوە نزیکەی دەبینا بوو دەبینای دەقات و دوانزە قاتەوان هیچی نەما بوو ڕوخێرا بۆش و گوازا بۆشەوە و عەرزەکە تەخت بوو حازر کراوە بوو درست کردنی ڕێگە کە ئیشی ڕێگە ئەتوانی بەبەرەوە بڕۆی لە شوێنەوە ڕۆیشتی قیر کرا بوو لە شوێکەوە خەتی تەختیتی تەوزیعی لێینەکان ئەکرا ئێشتا لە پێشەوە خەریکی ستەبەیس بوون جادە ئاوا ئیشی تیا کرێ بۆیە ئەڵێن ئەم دوو ساڵە کافی بوو بۆ ئەم 32 کیلۆمەتە کە بکرایە بەڵام بوو بە 8 ساڵ و ئێشتا تەواو نەبوو هەرێمە ئاواتەخوازی تەواو بێ و ئیتر حکوومەت بتوانێ ئەوەی کە چۆن ئەڵێ ئیستیحقاقی مقاول دابینی بکا و مقاولیش بکەوێتە خۆی و جهودێک بکات چکەی تر وای ئەمە پێێنینەوە وەرزی زستان زستانی تر تەواو ڕێگرە کە خۆی نابێت ڕێگر بێ بێ کۆمپانیەکان ئەمەگە ئیمکانێتیان نەبێ بیکەنەجی ناگەڕوا بێ بێ لە ئەوروپا هەر ئیشی ڕێگەوبان نەکرێت چکە لەوێ تەڕەتوشی تەقریر دوو مانگ باران نییە دەمانگ لەوێ باران و بەفرە بەردەوامە ئەوایە لێرە ئیمکانیەتەکان باشتر بکەن بۆ داهاتوو تازە ئەمەمان لەدەست چوو مەگە بۆ داهاتوو ئینشاءاللە دوای خێر بکەین
0: ئینشاءاللە زۆر زۆر سوپاس بۆ جناب ئەندازیار وشیار ڕەسوول لەسەر خراپی ڕێگەوبانەکان و هەروەها تەواونەکردنی پرۆژەی شەقامی سەدمەتری شاری سلێمانی لەگەڵ مامووی زۆر زۆر سوپاس جناب ئەندازیار سوپاس بۆ ئێوەی بەڕێز و خۆشەویستیش بەڕێزان کە تاوەکو ئێستا بینەری پرسی ئەمڕۆ بوون تا باسوپاسێکی دیکەی بابەتەکە و پرۆگرامەکەم هەموو لایەکتان بەخوای گەورە دەستپێرم مالتان آوادان و خواتان لگم.

یاروانیش سیرانەکەیان تەواو بوو ئێوارە گەڕانەوە دەستخۆشی بکەن لە خواکانیان سێرانەکەیان خۆش بووە بەڵام هاتن چیان بینی هیچ خوایەک نەماوە وەکو خۆی هەمووی ورد و خاش بووە فەئەقبەلوا ئیلەیه یەزیفون زانیان کێ بووە لە سورەتی ئەنبیا سەمیعنا فەتەن یەذکوروهم یوقال له ئیبراهیم ئەرێ چ ئەکە زانین گەنجێک هەیە لەم شارە جاجار باسی خواکانی ئێمەیە کرد ئیلا ئەمە دەستی ئەوی تایە بۆیە بە پەلە هاتن بۆ لای هاچەند خۆشە ئینسان لە هەر کوێ بوو دیار بێ دیار بزانن تۆ ئەهلی چیت بزانن تۆ حەزت لە چییە ڕقت لە چییە بناسرێتەوە ئیبراهیم بە چی ئەناسرێتەوە بە ما ئەناسرێتەوە تێکەڵی شتی خراپی ئەمان ناکات بە ما ئەناسرێتەوە سوژدە بۆ بتەکانیان نابە دێ هەر کاری ئەوە شکاندوونی بۆیە هاتن بۆ لای قال ئەتەعبودوون ما تەنحیتون وتیان بۆ شکاندوتە ئەم بتانەوە بۆ شکاندووە وتی باشە بان پرسیارێ بکەم لێەوە ئێوە بەدەستی خۆتان دار و بەرد دروستەکەن و بووکڵی لێ دروستەکەن و شقلی زەلامێکی لێ دروستەکەن و چاو گوێی بووەکەن دوای سوژدەی بووە بن چۆن شتی وابێ چۆن ئینسانی عەقڵ شتی واکا هەر ئەوەی خۆتان دروستیەکەن سوژدە جەبەنەوە بۆ ئەو شتە ئەبێ من پرسیار بکەم لێەوە ئێوە تاکەی داناچڵەکێن والله خەلەقەکم وما تەعمەلون لە کاتێکا خوا ئێوەی دروست کردووە نەک خۆتان هەموو شتەکانیەوە تۆ خوا عەقڵی پێداوی بەم عەقڵا لە باتیەوەی خوای ڕاستەقینە بدۆزیتەوە یەکێ دۆزیتەوە یەکی داروبەردێنی سوژدەی بۆ بێ لە باتیەوەی کە بڵێ ئەرێ باشە خۆ ئەم داروبەردە دەستی داوە بە من قاچی داوە بە من سێومەداتێ پرتەقاڵی پیاوم ئەمانە چیان داوە بێ ئمە ئەمە هیچی بە من نەداوە هەر جار جار ئێمە سەیری فێسبووکەکەین یا سەیری کتێبێک یا سەیری شتێ یا کەسی شتێکمان بوو وەگێڕێتەوە ئەڵێ چی ئەڵێ فڵان زانا میکرۆبی فڵانی دۆزیەوە ڤایرۆسی فڵانی دۆزیەوە فڵان زانا فڵان ئامێری دروست کرد هەمومان ئەڵێن چی هەر زۆر مهمە ئەی کێ ئەم زەلامەی دروست کرد کێ ئەنیشتاینی دروست کرد کێ نیوتنی خەلق کرد کێ ئەقڵی دا بە ئەرستۆ و بە فڵان کە ئێمە موعجەبین پێیە کێمانی دروست کردووە ئەبێ من ئەمە بدۆزمەوە ئەسڵی مۆزوعەکە ئەمەیە ئەم هەموو زەلامەی سەر شت دروستەکا لەسەر زەوی و خزمەتی ئێماکا لە ڕووی جسمی و مادیەوە خوای گەورە موسەخەری کردوون بۆ ئێمە بێسپاسی خوا بکەین لەسەر ئەمە قالوا بنوا له بنيانا جا هەر کەس ئیفلاسی کرد لە وەڵامدانەوە دەدەسەکا بە جنێودان پێڵن منتیقێکی لۆژیکی جنێودان ئەمە بەرنامەی بەعزێکە کە قسەی پێ نەما وەڵامت باتەوە ئەبێ جنێو وباتێ ئەبێ قسە و پێ بڵێ لە باتیەوەی وەڵامی ئیبراهیم بنەوە بڵێن ئەرێ وەڵا فڵان ڕۆژ ئێمە فڵان کەسمان مناڵی نە ئەبوو ئەم بتە مناڵێکی بەخشی بە ئێمە فڵان ڕۆژ نەخۆشێکمان هەبوو هێنامان لێرە چاک بووەوە بریتانە بۆم گێڕانەوە دوسێ ساڵ لەمەوە پێش بوو هەر لەم بەرنامەیە کابرایەک لە لادێکی خۆیان هەرچی نەسیحەتی خەڵکەکەی کردوتی کاکە ئەم پیاو چاکەم مردووە مەچن تەوافی بکە خۆمە خوا نییە هاتێنەیەگەشت هەر حاڵینم ئاخری شەوێک چوو دەرگای ئەو شوێنەی کە وەکو خۆماڵێن مەرقەت دەرگاکەی هەڵکەن لە بنادەری هێنا دەرگاکەی برد هەرچی گەڕان کابرایان نەدۆزیەوە کێ دەرگاکەی بردووە زانیان دەرگاکە لە ماڵی ئەم پیاوەتیان ئەمە بەخوا زۆر باسی ئەکەن هەر ئەمە بردوێتی وتیان تۆ بردووتە ئاخری کەشە بوو وتی جا باشە ئێوە چنێکە بە دەوری ئەم پیاوچاکە ئەسوڕێنەوە ئاگای لێ نەبوو من دەرگاکەم بردووە ئاگای لێ نەبووە کێ دەرگاکەی بردووە ئاگای لێیە تۆ چیەکەی تو چی ناکەی
ئاگای نییە تۆ مناڵت هەیە مناڵت نییە نەخۆشت هەیە نەگوێچکەی هەیە نە قسەی هەیە نە عەقڵی ماوە تۆ چۆن شتی واکەی جا ئەگەر ئەمە دروست نەبێ بە ڕێزان تۆ وەرە بەردودارێ بپەرستی چۆن دروستە بۆ یەوتیان چی با ئاگرێکی بۆ بکەینەوە بیخێنە ناوی بیسوتێنینی براهیم لە باتی بڵێن وەڵاهی خۆی من نەمانزانی عەرەبی ماڵ و ئاوا بێ دێوەڵا برا ئەمە کەزە مشتی وامان پێ بڵێ دەسەکان و خۆش بێ ئێمە مەمنونی بەڕێستی وتیان ئاگرێکی بۆ بکەنەوە فڕێ بنە ناوی با بسوتێ ئەخیر ئایەت چەند ئاوا بڕیاری وا درابێ لە لای خواناسان ئاگر کرابێتەوە و سجندانرابێ و فەرمانی کوشتن دەرکرابێ و خی گەورە ئەو خەڵکەی ڕزگار کردو فەعرادو بیهی کەیدەن فەجعلناهم الئەسفەلین ویستیان پیلانێ بگێڕن بۆ ئیبراهیم بیسوتێنن پیلانێت بەناخی زەویە چوو سەری نەگرت پوچەمان کردەوە ئاگریشیان کردەوە فڕێشیاندایە ناوی نەمان هەڵا بسوتێ دێبواە ئەوەر کاتیش تەوبێن بکردایە ئەوە نەیانت خواکانمان تووڕەبوون ئێ خواکانیان بۆ نەیان سووتاند بیان تایە وەڵای ئەم خوای تۆ ڕاستەکە تۆ فڕێ درایتە ناو ئاگرێ کە ئەسووتێنێ تۆی نەسووتات

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نتشوار هر ایبن تعقیق کانو هر نهاب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لعشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
3: کاتژمێر 8 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
4: بسم الله الرحمن الرحیم بینرانی سپیدا سلا و رحمتی خواتان لبید من رابر برهان موام گشته آلکانتان پیشکشکم سرتاش سر دیر کاوا شیخ علی اندامی پارلمانی کوردستان فراکسیونی یەکگرتوو رای گەیاندا ئاتی نەوتی هەرێم تاڵان دەکرێ و مانگانە 128 ملیۆن دۆلار دیار نیە. بە پێی داتاکانی تانکەر تراکەرس عێراق لە ڕیزبەندی سێمیە وڵاتانەیە کە لە مانگی ئابدا قەبارەی هەناردەکردنی نەوتی خاوی زۆر کەمی کردووە. وزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڕەزامەندیدا لەسەر فرۆشتنی هەلیکۆپتەری بێل 412 بە عێراق بە بەهای 150 ملیۆن دۆلار. ئێران ڕایگەیاند کەشتیەکی نەوتەڵگری وڵاتەکەی لە نزیک دورگەی خارەک بە چوار مووشک لە لایەن هێزەکانی ئەمریکاوە کراوەتە ئامانج. ئەمریکاش دەڵێت کە سێ کەشتی ئێرانیان بردوومان کردووە. ژمارەی جیهاندەستان بەهۆی لافاوەکەی نیپاڵەوە گەیشتە 1342 کەس و نزیکەی 5000 کەسیش بێسەر و شوێن.

0: كاوا شيخ علي اندامي فراكسيوني يغرتو لبرلماني كردستان دوسي كي سياري لباري دا هاتي نو تيري ما شرا دكا وراي دا كيني جا وزي كي اجگار گور لنيوان آمار فرميكان ودا هاتي راسقيني نو دا هيا با پي بدو دا سونكان يو برلمان تارا روشارن زي كي 20,000 برميل نوت لحساباتي فرمي دا بوني نيو سارانو سينا ديارا كاوا شيخ علي آما جبو دا كاد لكاتيك دا حكومت باز لە داهاتی 85 ملیۆن دۆلار دەکا بەڵام داهاتی ڕاستەقینەی زیاتر لە 230 ملیۆن دۆلارە. ئەمەش واتای ئەوەیە تەنها لە مانگێکدا 128 ملیۆن دۆلار جیاوازی هەیە. ئەو پەرلەمانتارە دەپرسێت چۆن دەکرێت بەهای نەوتی فرۆشاو بە نرخی جیانی 629 ملیۆن دۆلار بێت کە چی وەزارەتی دارایی داهاتی نەوتی بە سفر تۆمارکرد بێت. لە کۆتاییدا پەرلەمانتارەکەی یەکگرتوو هۆشداری دەدات لە ڕۆڵی کۆمپانیایەکی ناوخۆیی بە سەرمایەیەکی 1 ملیارد دۆلار کە دەستی بەسەر پرۆسەی فرۆشتندا گرتووە و بەڵێن دەدات لە داهاتوویەکی نزیکدا ناوی کۆمپانیاکە و ئەو گروپانەی لە پشتین بۆ ڕایگشتی ئاشکرا بکات. بە پێی ئامارەکانی کۆمپانیای چاودێری کەشتی نەوتیەکان عێراق لە ڕیزبەندی سێمی ئەو وڵاتانەیە کە لە مانگی ئابدا قەبارەی هەناردەکردنی نەوتی خاوی زۆر کەمی کردووە. بە گوێرەی داتاکانی تانکەر تراکەرس سەرەڕای هەوڵەکانی کۆمپانیای سۆمەوە بەرزکردنەوەی ئاستی هەناردی لە ڕێگەی پێشکەشکردنی داشکانی گەورەی دارایی بەبڕی 25 بۆ 30 دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک و بەدەستهێنانی ڕێگەپێدانی کاتی بۆ تێپەڕبوونی بەشێک لە کەشتی نەوتەکانی بەگەری ورمزدا، بەڵام قەبارەی هەناردەی وڵاتەکەی بەراورد بە ئاستی ئاسایی خۆی کەمی کردووە و زۆر دابەزیوە. بە کەوتنی کەشتی نەوتیەکانی بەرزبوونەوەی تێچووی دڵنیایی لە کەنداودا وای کردووە کڕیارانی نەوتی عێراق بە وریاییەوە مامەڵە لەگەڵ بارە نەوتیەکاندا بکەن. ئەمەش ئابووری عێراقی خستووەتە بەردەم کورتهێنانی دارایی و مەترسی و دابەزینی گەشەی ئابووری. لە کاتێکدا وادەی کشانەوەی کۆتایی هێزەکانی ئەمریکا لە 30 ئەیلولی ئەمساڵدا کە حکومەتی عەلی زەیدی ناوی ناوە ڕۆژی سەروەری نزیک دەبێتەوە، دانوستانەکانی نێوان چوارچێوەی هەمانگی و گروپە چەکدارەکان گەیشتووەتە بنبەست. سەرەڕای پێکهێنانی لیژنەیەکی سێ قۆڵی بۆ یەکلاکردنەوەی ئەم پرسە، بەڵام بزووتنەوەی نوجەبا و کەتیبەکانی حیزبوڵڵا بە توندی ڕەتی دەکەنەوە چەکەکانیان ڕادەستی دەوڵەت بکەن و بە چەکێکی عەقیدەیی و پیرۆز وەسفی دەکەن. ئاوکات وتە بێژی سەربازی عێراق جەخت دەکاتەوە کە دەوڵەت توانای پەرستنی سەروەری خۆی هەیە و هۆشداری لە بڵاوکردنەوەی ترس دەدات. لەلایەکی دیکەوە لێدوانەکانی هادی عامری سەبارەت بە ڕۆڵی گروپە چەکدارەکان لە سەرکوتکردنی خۆپشاندانەکانی تشرینی 2019 شەپۆلێکی ناڕەزایەتی توندی لێکەوتووەتەوە. چالاکوێنان داوا دەکەن داواکاری گشتی دەستبەجێ لێکۆڵینەوە لەو دانپێدانانە بکات، چونکە ئەم دانپێدانانە بەڵگەیەکی ڕوونە لەسەر تێوەگلانی ئەو گروپانە لە توندوتیژیەکاندا. سەرکردایەتی پارتی کرێکارانی کوردستان لە چیای قەندی لە ڕەشەی ڕاگرتنی پرۆسەی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراسی دەکات. ئەگەر ئەنقەرە هەنگاوی جددی بۆ چارەسەری پرسی کورد نەنێت، جەمیل بایک ئەندامی ئەنجومەنی جێبەجێکردنی کەجەکە ڕەخنەی توندی لە یاسای چوارچێوە گرتووە کە لە مانگی ئابی ئەمساڵدا لە پەرلەمانی تورکیا پەسەند کرا، چونکە تەنها جەخت لە کۆتایی هێنان بە چەکداری دەکاتەوە و پرسی چارەنووسی عەبدوڵڵا وەجلان و سەرکردەکانی باڵای پەکەکە پشتگوێ خراوە. هەماڵۆزیە لە کاتێکدایە کە حکومەتی تورکیا بە سەرۆکایەتی جەودەت یەڵماز سەرقاڵی جێبەجێکردنی پلانێکی ئەمنیەتە یەکی تشرینی یەکەمی 2026 بۆ پاشەکشەی 3800 گەریلە لە کەمپەکانی قەندیل و زاب بۆ ڕادەستکردنی چەکەکانیان لە ناوچەکانی ئامێدی، کانی ماسی، کۆیە و ڕانیا. بایک جەخت دەکاتەوە بە بێدان پێدانان بە زمان و کولتور و مافی خۆبەرەوبەری کورد لە دەستوری ئاشتی نایەتەکایەوە و بەرپرسیارەتی پەککەوتنی پرۆسەکەش دەخاتە ئەستۆی حکومەتی تورکیا. لە کاتێکیشدا ئەنقەرە دەیەوێت لە ڕێگەی بەخدا و هەولێرەوە پرۆسەکە یەکلا بکاتەوە. ڕێکخراوی هانای خێرخوازی دووەمین کۆنفرانسی خۆی ئەنجامدا کە تێیدا دەنگدان بە بڕگە و مادەکانی پەیڕە و پرۆگرام درا و هەڵبژاردنیش بۆ سەرۆکی ڕێکخرا و جێگر و ئەندامانی ئەنجومەنی بڕێوەبردن کرا.
1: اندامانی دومین کنفرانسی رکخاوی هانان جماریان هفته اندامو لم هولا بریار لسارنوسی چوار سالی آینده رکخاوکی انددن سروکو جگرو انزومنی برای بردن هل بجرنو دوای همواریش دنگ بو پیرو ددن که آماده ان کردوا
2: عادتی ایشوکاری کنفرانس دیاره پیداچونوه با پیروی او ریخراوه و هروه هلبجارنی سروکا و زیگرا و اندامانی انجومنه و برپرسی سازملقو نوسینگکانو و نوین ریعتکانه اما دمانوی براسی او قناقی که لرابردو کارمان تیدا کد با گروتینشی تازه و نوی و دوباره بین و میدان با وزیاتر بتوان خزمتی هجار و لقومه و بباب کم کن اما تاوکو یستا سی پروژه من هیا اما طبعی اگه خیرخواز نبی امش بون من نمینه یعنی کاری هر گورو پشت و پنه دوای خواهی گوره خیرخوازانن براسی
1: لرای خراوی هانا هجار و نازدار سنترو خیرخواز و خواهی داویش هوکاری او دزباری و بدمو بونه یا کلی تاوره دکره وینه جوانکا اوکاته درست دبه که هانا دبه تپردی امانو اوی لخیرخواز دستی دکویت دیدات لی قوماو
3: سپاس با خواهی پروردگار هانا لسالانی را بردوه وکو دروشم جوانکی دستی سپی پردی امان براستی سلماندویتی به عملی امروش جاری کیتر لم کنفرانسا بلین نویده که اینو لگل خواهی پروردگار که دلین پروردگارا ایمه خو من یگلایی کردو توا لناو امر خراوا که خزمتی منالی نازدار دکا جاری کیتر بیعد نویده که اینو بو خزمت کردنی خلقی هجار
1: اندامانی کنفرانسیش تاروانی زوریان لستافی نویو تازه هل بجردراوی رکخراوا که انهیا دیانوه اوی اوان لرابردو کردیان اوانی دوای خویان توایی بکنو هانه بکنه او تدری هموان لخودگری
4: هموی اندامی کول نو کنفرانسا ایتر هیوا دارین لده هاتوا که لکوتایی کنفرانسا که اوانه که دیاری کری الحمدلله هموی لالف و تایا لناو کنگرا لناو کنفرانسا ببوره هموی کسی باشولی هاتوا انشاءالله هر او با کسی باشولی هاتوا نش اتوانین لده هاتوا جدستیان جوانتر دیار بیت
1: هانای خیرخوازی لسالی 2009 لبرنامه چی تلویزیونی او دروز بو. استاج دوای 17 سال، سایه و سیبری، صدان هجارو، درددار و نازداری امن اجتماعنه یا. هیوا فقیانی کنالی سپیدا. هولیر.
0: جاواز لسالانی رابردو با امسالی خندن وزارتی پرورده هرم، بریاری لسر گورینی دیزاینو شوازی ستایلی جاواز با پوشینی جلوبرگی قطابیان ده. وگناو چکانی دیکیری میکردوستان لگرمیان ایسا کسوکاری قطابیان سرقالی کرینی جلو برگی تایبت با قطاب خانن با مندالکانیان.
5: جیاواز لسالانی رابردو با امسالی خوندن وزارتی پرورده هریم بریاری دا لسر دیزاین و شواز و ستایلی جیاواز با پوشینی جلو برگی قطابیان. کسوکاری قطابیان سرقالی کرینی جلو برگی تایبت با قطابیانن. امش هاوکات لگل دست پیکی ورزی نوی خوندن اوان خوازیارن رچاوی نرخو کوالیتی جلو برگکان بکریت
6: والایی جار امسال یکم سال نازاییم زور جار ام بریارانه بخواد زو اگاره جار و های سر نگرشتگن باش نین بریارگن والا زور قرصه ایسا جار و های دو دستی که های دستش تری با اسینی اویت دو دست هیتی بس امسال اوی هر بسینین دو دست با گشتی او قیاسه و هیچ جروه ناگونجه اما خومن لما لقماشه سینین بای ادورینین بس اوی هر امانه بسینین ایسا
5: بو امسالی خوندن بسی رنگی جاواز بو قناقکانی خوندن دیاری کرابو للاینچن کمپانیای کول لولاتانی دروسیه جلو برگکان درومان کراون
7: خوی وکو رنگ چوار رنگ پرتقالی بو روزه مارونی بو یک تا شش نیلی معنی حوتانویا رساسی و رشمانه نو بو دوانزه یعنی چوار خوناغه هموی
5: کوالیتی خوماشکان
7: شوانه کوالیتی هی معنی سوری معنی لپنجزار و هم معنی حتا دوانزه هزار اتر هره که با پی خواستی خویدی با پی گیرفانی خوی بزانه گلگل گیرفانی هچوانه گونجه و کاته
5: اما بس سوری
7: هی
5: یا ترکی
7: شد سوری هی اما ترکی اما یسته ترکی معنی سوریش من با نمونه دانه و با کسانه که اتر پی باشد نرخغی او سوریه بره
5: برابری گشتی پرورده گرمیان امان جی بریارکی وزارتی پرورده لبارې پوشینې جلوبرګي تایبت به قطابیان د خاطر رو
8: بو مسلې جلوبرګ خو ته ځان په فرمان کې وزاري وزارت پرورده امصال بریاري او ګور لجلوبرګ کان دراوه قو بریارک بریاري کی دراسه نکراو نیه بریاریکا دیوان وزارت پرورده لګل کومل خلک دراسه کړدو و یک یک لو خلانه کبیر لیکراو تو لو نکوي تسر شانی بریدارای هاي خاولاتيان خو ځانه کان دوش له وزارته سرپش کراوه که اولاتیان بکاری بینن اویش کلو تو پانتوالا لگل چیا لگل تنوریا و تیشیرتا اوانی تری سروی تیشیرتا اما اگر جنابی وزیر خوی لحفته ای پیشوا للیدوانی که بوها اولاتیان به تواواتی رونی کردوا که وزارتی پرورده پشتیوانی لو خوندکار برزانه شکا که بالا پوشن ابی پابندی جلو برگه کبن و رنگه کی
5: بریارکی وزارتی پرورده لای بشک لکه سوکاری قطابیان جی رخنو تیبینی بو لای بشکی دیکش با آسایی وصف دکرا با مرجی نرخی جلو برگکان گنجاو بیت لگل گرفانو دوخی دارای هاولاتیان پشتیوان ونداوی کنالی سپیدا گرمیان
0: با هوی سختی گرماو نبونی کاربای 24 کشمیری وش ماریگ لا هاولاتیان و مامستیان لسی صادق داوکارن دسپیکی ورزی نیخوندن با یکی ده دوا بخیر چون که بم گرمه و نبونی کاربا با ایش پیکردنی فین کروکان کشه با پروسی فرمون دروز دکرد
9: براسی من پیم باشه یکی ده بخیردن لبرخو کاری نبونی کاربایی که 24 ساعتی لبکاته و براسیش نبوونی تێن کەرەوەیەک لە قوتابخانەکانە ئەمە هۆکارەکە بۆ ئەوەی کە مەکتەب لە یەکی دامکرێت و کەشەوە باشە بێ و لەبارە بێ بۆ خوێندن بەڵام لە سەری تریشەوە حکوومەت ئەگەر بکرێت مەهەش دوانەخات لەبەر مامەستا و خوێندن دوا نەکەوێت بەڕاستی بایکۆت ڕوونەدا و نەبێتە هۆکاری دواکەوتنی خوێندن و یعنی پۆلی دوازەکانیش بەڕاستی بەتاکید سەرمەندی سەرەکیە من پۆلی 9-12
10: لە ڕاستیا خوێندن و پەروەردە پێویستی بە کەشوهەوایەکی ئارام هەیە یەکێک لەو ئارامیانە و کەشوهەوای جێگیرە جێگیری بابەتی پلەی گەرمیە ئەمە خۆمان نەزانین لە مانگی نوێیە لە کوردستانی خۆمانە بە پلەیەکی گەرمی بەرزی هەیە و پێویستی بە فێنکەرەوەکان هەیە موبەری دێ سپلێتەوە لە بۆ سێ سادقیش کە شارێکە تا ئێستا هێشتا نەچوونە سەر 24 کاتژمێری و پرۆژێ ڕووناکی پێویستمان بە فێنکەرەوە هەیە کە کارەبا نەبێ ئەگەری نەبوونی کارەبایە زوو دەوامکردنەوە کاریگەری خراپ دروستەکە
11: بە نسبەت خوێندنی قوتابیانەوە بۆ ئەمساڵ ئەگەر بتوانێت حکومەت کارەبایان بۆ دابین بکات کارەبای نیشتیمانی بۆ قوتابیان بتوانێت لە 15 نوێیان بیکاتەوە ئەوە شتێکی چاکە ئەگەر نەتوانێت کارەبایان بۆ دابین کات وەکو ماڵان کارەبای باتێ بیخاتە یەکی دەوە چونکی لەبەرەوەی تەلەبە گەرمایە بێت تەلەبە لەبەر فێنکەرەوە بێ بژی بتوانێت بخوێنێت گەرمای بێت ناتوانێت گەرمای بێت تاقەتی ئەکات وەڵای بە نسبەتەوە خۆی ئیسا سەیسایق بشی خەنە سەرێ ئەو کارەبای ئامەکە و بەڵێم 24 ساعاتیەکە چونکی ئەو شوێنانەی کەشی کە 24 ساعاتی بوو نیسە ئەوانش بڕاون نیسە ئەوانش کەم بوونەتەوە ناتوان کارەبان بۆ دابینکەن بەڵام باش وایە هەر یەکی دەبیکەن چونکی یەکی دە جەوەکە فێنکە بۆ قوتابیان باشترە بۆ مامۆستایانش باشترە
12: وەڵاهی من وەکو خۆم ئالەم کاتا پێم باش نییە بکرێتەوە قوتابخانەکان لەبەرەوەی ئێمە وەکو قەزای سێ سادق زۆر جار لە دەو نیوە کارەبا ئابڕێ کارەبای ڕەیسی یعنی قوتابی هەنێ مەکتەبمان هەیە کارەبای نییە مەسەلەن ئەو کاتە قوتابی چی بکا لە پۆلەکان ئەگە کارەبا نەبێ من وەکو خۆم پێم باشە لە مانگی دابێ یەکی دابێ لەو ناوا بکرێتەوە باش
0: قوتابخانەی گوندی زیناوە لە سنووری قەزای شێخان بە هۆی کۆنیەوە مەترسی ڕووخانی هەیە بە گوێرەی پەیامنێری سپێدا بۆ خوێندنی ئەمساڵ قوتابیانی ئەو گوندە ناتوانن لەو قوتابخانەیە وانە بخوێنن
13: مابینی گومر و قوتابی یک متره یک متر تو خوا یک مترک دتوانی قوتابی لناو او گومره لناو او ریباره براستی ریباره کی زور گورې زستانان کتید بسر اره د کوید همو قوتابیان حالی مترسیه براستی زور زور زور زور جګای مترسیه ام قوتابیانه استلیره دوام دکن
14: داوته لانی پوندانه کرو کابین چاره سره لا استاد و بزانو کابینه نجانا و بلام کابینه کانین اونیه ک قوتابیان وانه کان بخوینید
13: کابینه کان هیچ سودی نیه براستی جګای اونیه ک قوتابی بتوانید لناوی وانە بلێتەوە ئانوانە بخوێنێت بەڕاستی جێ ئەوە نیە بەداخەوە و ئەوە چەندین جار ئێمە هەوڵمانداوە لەگەڵ دەستگای مەسەلەن حکومی مەسەلەن گۆتمانە قایمەقام گۆتمانە مدیری پەروەردە گۆتمانە ئەوە مدیر ناحیە هەموو کەسێک یعنی تاقیمان کردەوە هەر جارێک تێن و بەلێن و بەلێنەکە بێشۆل حتى كشفاتوا استا كشفاتوا او چند لپاره وکشفاتوا هتا استا او عرض معنی جه معنی بین بومن ام قطابه قطابخانه بوغاس نو بو اوله دامنالی ایمه به صراحت خو بتوانه وینکان بخونه دهات املته ام قطابیاننا بلام قطابی یک بیت بیتنا او مدرسه نا او قطابخانه او بداخه و دستی لسردلتی آیا کنگی دا درمید و کنگی دروخیت و کنگی او دیبا براستی اما جگای داخه و اسفه ایما لحرم یک بین سی پین ساله دست حالات بیت نتواند قطابخانه یک درست بکا من بس او قصه دلم دلم بداخه و
0: جیاواز لە هەڵبژاردنی پەرلەمان و دەستگا و سەندیکا و کۆمەڵا فەرمیەکان لە شاری سلێمانی هەڵبژاردنێکی جیاوازتر بەڕێوە چوو کە ئەویش هەڵبژاردنی سەرتاشەکان بوو کە تێیدا مەبەستیانە کات و ڕۆژەکانی کارکردنیان یەکلا بکەنەوە
15: ئەگەرچی پرۆسەی هەڵبژاردن ڕەنگە بۆ بەشێک لە خەڵک جێگەی بێهیوایی و بێئومێدی بێ بەڵام بوو بەشێکی دیکەیان هێشتا جێگەی ئومێد و هیوا و دیاریکردنی چارەنووسی خۆیانە دوای نزیکەی دو ساڵ لە بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستان و وەک دەوترێت تا ئەندازەیەک بێ ئەنجامبوونی بەڵام جیاواز لەوانە لێرە لە سلێمانی هەڵبژاردنی سەرتاشەکانی سلێمانی بەڕێوە دەچێت کە دەیانەوێت بە هەڵبژاردن ڕۆژ و کاتی کارکردنیان یەکلایی بکەنەوە بۆی ئەوەی لەم دیمەنە دەیبینن هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستان و عێراق و ئەنجومەنی پارێزگاکان و شارەوانەکان نییە بەڵکو زۆرینەی سەرتاشەکانی سلێمانین کە هاتوون دەیانەوێت لە ڕێی سندووەکانی دەنگدان کات و ڕۆژی کارکردنیان یەکلایی بکەنەوە ئاراسکاکرد نوێنەری سەرتاشەکانی سلێمانی و دەیانەوێت وەک دەڵێت لە ڕێگەی سندووقی دەنگدانەوە کات و ڕۆژی کارکردنیان دیاری بکەن لەو هەڵبژاردندا بە دەنگدان ئەوە یەکلا دەکەنەوە کە کاتی کارکردن ببێتە هەشتی بەیانی بۆ هەشتی شەو و ڕۆژانی هەینی پشوو بێت یاخود ناو چاوەڕوانی دەرەنجامەکان دەکەن
16: هەشت بۆ هەشت لەگەڵ ڕۆژانی جومعانت ئۆف بێ یا ئۆف نەبێت بەڵێ لیژنەکانی قایمقامێت لێرێ ئاسایش برادرانی ئاسایش لێرێ برادرانی سەندیکا لێرێ برادرانی خۆمان لێرەن
15: کۆتاییڵەن لە کوردستانە کاگارە زۆر خەڵک باوەڕی بە هەڵبژاردن نەماوە دوو ساڵ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان کراوە تا سە نەتیجەکەی دیار نییە ئەمە ئێوەش واری ناباشە
16: ئێمە سەرۆکەکەمان کاک دەرونە سەرۆکی سەندیکا کورد بەعنی من هەڵساو بێشەکەتۆ
15: پرۆسەکە بە چاودێری قایمقامەتی سلێمانی و سەندیکاکانی بوارەکە بەڕێوە دەچێت بە هەزاران سەرتاش بەشدار نوبەشی چان دەڵێن ژیانی کۆمەڵایەتیان تێک چووە بەهۆی ناڕێکی کارکردن و نەبوونی وادەیەکی فەرمی دیاریکراو بۆی چاوەڕێن بڕیاری کۆتایی بدرێ و کاری پێ بکەن
16: هەشت بۆ هەشت بێت نەک هەشت بۆ هەشت حەزەکەم هەشتی بەیانی بیکەمەوە تا کاتی ناخواردنی ئێوارە یعنی تا کاتی بانک تا ئەو کاتە بێت نەک هەشتیش
15: ڕێکخراو نیە ئێستا هەر کەس بەویستی خۆیەتی
16: هەر کەس و ئازادە لە ئێستا
15: ڕۆژەکە
16: بۆ ڕۆژەکەش ئازادە چ کاتێکی گاتەوە چ کاتێک دایخە بەڵێ من حەزەکەم قانون یاسا سەرۆ بێ لەم کاتەیە بۆ هیچ کەسێ نەتوانێت شەوانە تەلەفۆنت بۆ بکا مشتریە بڵێ وەرەکاکە دوکانم بۆ بکەرەوە ئینا هیچ مەوزوعێک نییە لە ئەوەیە کەسێک حەز کە ئەڵگاکە بۆ دوکانە تۆ ئازادی بۆ خۆت
15: چەند بۆ چەندەوە هەشت بۆ هەشتدەی هەڵبژاردنەکەیتەوە
16: خۆت ئازادی کات نییە نازانی چ کاتێک ئەڕۆیتەوە من ئەو مناڵەم ئەو مناڵەم سعاد یانزەی شەوە تەلەفۆنم بۆوەکە ئەڵێ باوکە میوەم بۆ قاش کردووی وەرە میوەکە بخۆ ئەڵم نەفەرێکم لای ئەڵم باشە ئێستایەمەوە دوای ئەوە بۆ لەگە داخەمەوە سعاد یانزە ئاواکەم سێرێکم سێ نەفەری تر هاتووە سعاد دوانزە و یەک ڕۆمەوە
17: باشە ڕوار زۆر بەباشی ڕوە هیچ ئەشکالێکی تیانی هەموو برادرەکان هاوکارمان و دەستیان خۆش بێت
15: سەرتاشەکانی سلێمانی لە چەند ڕۆژی ڕابردوش گروپێک لە مشتومڕ و ناکۆکیان بۆ دروست بوو لەگەڵ سەندێکاکانی بوارەکە بەڵام وەک دەڵێن ئێستا ڕێککەوتنیان کردو و چاوەڕوانن لە دەرئنجامی دەنگدان بۆ ئەوەی لە ڕۆژانی داهاتوو دوای پەسەندکردنی قایمقامی سلێمانی و سەندیکاکانی بوارەکە پێوە پابەند بن و کارکردنیان ڕێکخراوتر بێت. یادگار حاجی کەناڵی سپێدە سلێمانی.
0: لە شاری جۆلەمێرگ لە باکووری کوردستان ئاهەنگێکی گەورەی پێدانی بەڕوانامە بۆ 300 قوتابی بەڕێوەچوو کە توانی بوویان قورئانی پیرۆز دەبەر بکەن. لەم ڕێو ڕەسمەدا کە بەرپرسانی باڵا و کەسوکاری قوتابیان ئامادە بوون، پیرۆزبایی لە دەرچووان کرا و جەخت لە گرنگی فێربوونی قورئان کرایەوە.
1: لە باژێڕی جۆلەمێرگێ لە باکووری کوردستانێ ئاهەنگەکە مەزنا دەرچوون و پێدانە موهلەتێ ji bo 300 qutabiyan bi rêveçû wan şiyaye tevaya Qur'ana pîroz ji ber bikin. Eldemê bejdarîkirina merasîmê de cegirê parêzgarê Culemêrgê pîrozbahî lê derçûyan kir.
18: Pîrozbahî li hemû ew gencanê dekeyn ke bi mandûbûnêçî zorewe Qur'anî pîrozyan li ber kirdiwe. Êwe li giştêçî zor manedar û ciwan dabûn. خوای گەورە ڕێکەتان ڕووناک بکات، زانست و ئەخلاقیشتان هەمیشەیی بکات. سپاسی دایک و باوکتان دەکەم کە بوونە هۆکاری ئەم سەرکەوتنە.
1: ژلایخۆڤە شیرەتکارێ سەرۆککۆماری پەیاما پیرۆزباییە ئەردۆغانی ژ بۆ دەرچوویان و ماڵباتێن وان گەهاند.
18: بەڕێز سەرۆککۆماری تورکیا سڵاو و خۆشەویستی خۆی پێشکەش بە مامۆستایان خێزانەکان و خوشکوبرە حافزەکان دەکات. هیوادارە سڵاو و خۆشەویستیان پێ بگات. 300 لە بەرکاری قورئان لە هەکاری ماشەڵا بارەکەڵا مامۆستاکان ئەمە گەورەترین شانازی مرۆڤە و هیچ شتێک لەوە جوانتر نییە. بۆ ئێوەی لە بەرکاری قورئانیش ئەمە سەروەتێکە، دەستخۆشی لە دایک و باوکتان دەکەین.
1: ئاهەنگە لە مزگەفتا زانکۆیە جولەمێرگی هەتە ڕێکخستن. تێدا ژمارەك ژبەرپرسن بلند و کەسوکارین قوتابیان بەشداری تێدا کرد. دوێ مەراسیمێدا باوەرنامەیەن ژبەرکردنا قورئانە پیرۆز بەسەر 300 قوتابیان حافزن قورئانێ هاتنە دابەشکرن.
0: وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڕەزامەندی لەسەر فرۆشتنی هەلیکۆپتەری بێڵ 412 بە عێراق بە بەهای 150 ملیۆن دۆلاردا. وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڕەزامەندی نیشاندا لەسەر گرێبەستێکی نوێی فرۆشتنی چەک بە عێراق کە هەلیکۆپتەری پێشکەوتووی جۆری بێڵ 412 لەخۆ دەگرێت. بە گوێرەی هەواڵێکی کەناڵی سکای نیوز بەهای ئەم گرێبەستە سەربازیە بە 150 ملیۆن دۆلار دەخەمڕێنرێت. ئەم هەلیکۆپتەرانە لە جۆری فرەمەبەستن و بڕیارە سوپای عێراق بۆ چەندین ئەرکی جیاواز بەکاریان بێنێت. لەوانە گەشتە چاودێریەکان و گواستنەوەی هێزە سەربازیەکان و ئەنجامدانی کارە فریاگوزاریەکان لە کاتی ڕووداوە سروشتیەکاندا. ئەم بڕیارەی واشنگتۆن لە چوارچێوەی بەهێزکردنی توانای سوپای عێراق و پەرەپێدانی هاوکارە سەربازیەکانی نێوان هەردوو وڵاتدا دێت کە ئامانجەی زیادکردنی کارایی هێزە ئەمنیەکانە لە ڕووبەڕووبوونەوەی مەترسیەکاندا. وەڕزان بفەرموون لەگەڵ ژمارەیەک لەوێنە هەواڵە.

روده و گۆڕانکاریەکان خێرا هەر یەکەو لە ڕەهەندێکەوە بۆ چوونی خۆی دەخاتە ڕوو ئێرە دەکەینە بڵندگۆی هەموو ڕەهەندەکان سپێدە FM 106.3

0: لەگەڵ تێپەڕبوونی نزیکەی سێ ساڵ بە سەر ڕوخانیدا تەنها یەک حەفارە لە کەمپی نوسەیرات خاک و خۆڵی باڵەخانی ئەندازیاران هەڵدەکۆڵێت بۆ دۆزینەوەی تەرمی نزیکەی 150 فەڵەستینی کە لە ژێر ئەو باڵەخانەیەدا ڕووخاوە بەرگری شارستانی غەزە ڕایگەیاند ئەمە هەنگاوە بەشێکە لە قۆناغی دووەمی پرۆژەی گەڕانەوەی تەرمی شەهیدان کە لە 19 تەمموزەوە دەستی پێکردووە
1: ئەمڕۆ تیمەکانی بەرگری شارستانی دەستیان بە پرۆسی دەرهێنانی تەرم و قوربانیەکان لە ژێر دارووپردی ئەم باڵەخانەی نیشتی جێبوونە کرد کە لە سەرەتای جەنگدا ئەم باڵەخانەیە کراوەتە ئامانج زیاتر لە 350 هاوڵاتی تیادا بوون داگیرکەر بەبێ هیچ ئاگادارکردنەوە و بەبێ زەیانە بردوومانی کرد لە سەرەتای جەنگەوە زیاتر لە 160 تەرمیان دەرهێناوە ئەمڕۆ ژمارەیەك لە قوربانیەکان هێشتا لە ژێر دارووپردووی ئەم بینایەدان بەڵام توانەکانی بەرگری شارستانی زۆر سادەن و تەنها بە یەک حەفارە کار دەکات من سەرۆکی دەستەی بەڕێوەبەری ئەم باڵەخانەم باڵەخانەی ئەندازیارانە لە سیویەکی دەی 2023 بردومان کرا و باس لەوە دەکرێت نزیکەی 370 کەسی مەدەنی لە باڵەخانەکەدا شەهید کرابن زۆربەیان ئەندازیار و منداڵی ئەندازیاران بوون و لە ناویاندا کچەکەم و مێردەکەی و دوو منداڵەکانی هەن تا ئێستاش ئەوەی باس دەکرێت نزیکەی 150 شەهید هێشتا لە ژێر دارووپردوودان هیوادارین بەرگری شارستانی بیان دۆزێتەوە و بتوانین بیان نێژین و ڕێزیان لێبگرین
0: نووسنگەی مافی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتوەکان ڕایگەیان ئاوارەکردنی زۆرە ملەی زیاتر لە 33,000 فەڵەستینی لە کەمپەکانی جنین نور شەمس و تولکەرەم لەلایەن ئیسرائیلەوە مەترسی ئەنجامدانی تاوانی دژی مرۆڤایەتی و باکتاوی ڕەگەزی دروست کردووە تەمین ئەرخەیتان وتەبێژی نووسنگەکە ڕوونی کردەوە هێزەکانی ئیسرائیل ژێرخانی ئاو کارەبایان وێران کردووە و دانیشتوانی ناوچەکەیان ناچار بەرەو ئوردن بڕۆن نەتەوە یەکگرتوەکان ئەم هەنگاوانە وەک سزای بە کۆمەڵ و پێشێلکردنی یاسای نێودەوڵەتیەکان دەبینێ و داوا دەکا ئیسرائیل دەستبەجێ هێرشەکانی ڕاگرێ و ڕێگری لە تێکدانی یەک پارچەی خاکی فەڵەستین بکات ئاژانسی تەسنیمی ئێرانی ڕایگەیان کەشتییەکی نێوتەڵگری وڵاتەکەی لە نزیک دوورگەی خارک بە چوار موشەک لەلایەن هێزەکانی ئەمریکاوە کراوەتە ئامانج بەڵام هێرشەکە زیانی گیانی لێ نەکەوتووەتەوە هاوکات فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا ناسراو بە سێنتکۆم ڕایگەیان هێزەکانیان سێ کەشتی نەوتەڵگری ئێرانی پەک خسوول لە ناویان بردووە ئەمەش دوای ئەوەی سوپای پازەران چەند موشەکێکی بالیستیان ئاڕاستەی دوو کەشتی جەنگی ئەمریکا کردبوو سێنتکۆم جەختی کردەوە کە کەشتی جەنگیەکان کە یەکیان فڕۆکاڵگر بووە خۆیان لە هێرشەکە پاراستووە و زیانیان پێنەگەشتووە لەبەرامبەردا هێزەکانی ئەمریکا کەشتیەکانی داون و ستارت یەک و کایلۆکیان لە دەریای عومان نزیک خارک و جاسک بە تەواوی لە کار خستووە دوای ئەوەی داوایان لە ستافەکە کردبوو کەشتیەکان چۆڵ بکەن سەرچاوە سەربازی و پزیشکیەکان بە ئاژانسی فرانس پرێسیان ڕاگەیان لە ئەنجامی پێکدادانی توندی نێوان هێزەکانی حکومەت و حوسییەکان لە ڕۆژاوای تاعس 63 کەس کوژران لەو ژمارەیە 26یان سەربازی حکومەتن لە بەرەکانی مەقبەنە و چیای حەبەشی و سیبەک چەکداری حوسییەکان کوژران هاوکات بەوەی هێرشێکی موشەکی بۆ سەرپاسێک 6 هاوڵاتی مەدەنیش گیانیان دەستداوە ئەم گرژیانە لە کاتێکدایە کە هێزێکی گەورەی پشتیوانی لە لیواکانی عەمالیقە و درعی وەتەن گەیشتوونەتە ناوچەکە بۆ هاوکاریکردنی هێزەکانیان لە حودەی دە و تەعس جارید کوشنەر و ستیڤ ڤیتکۆڤ نێردراوانی دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا بە پێشنیارێکی نوێی ئاشتیەوە گەیشتنە مۆسکۆ پێگەی ئاکسیۆس ئاشکرای کردووە کە کوشنەر و ڤیتکۆڤ ئەمڕۆ لەگەڵ ڤلادیمیر پوتین کۆ دەبنەوە سبەی یەکشەمە دەچنە کێڤ بۆ چاوپێککەوتنی ڤلادیمیر زیلینسکی پێشتر دۆنالد ترامپ ڕایگەیان کە بیرۆکێکی باشی بۆ ئاشتی پێ و متمانەی تەواوی بە توانای دانوستانکاری نێردراوەکانی هەیە بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتن ترامپ ڕەتی کردەوە وردەکاری پێشنیارە نوێیەکەی کۆتایی هێنان بە جەنگی ئۆکرانی ئاشکرا بکات تەنیا ڕایگەیاند که بیرۆکەی کیان بۆ ئاشتی هەیە. ئەم جووڵە دیبلۆماسی خێرایە لە کاتێک دایە کە لە مانگی رابردووە بەهۆی سەرگەرمبوونی واشنگتۆن بە جەنگی ئێرانەوە هەوڵەکانی ڕاگرتنی درێژترین جەنگی ئەوروپا پەکی کەوتبوو. ژمارەی قوربانیانی لە ئافاوەکەی نیپاڵ بەرز بوو و گەڕان بەدوای نزیکەی 5000 کەسی بێسەر و شوێن بووی بەردەوامە. میدیاکانی ناوخۆی نیپاڵ بڵاویان کردەوە ژمارەی گیانەدەستدان بەهۆی ئەو لافاوەی چەند ڕۆژ لەمەوبەر ناوچەی ڕسوای چواردەوری لە نزیکی سنووری چین گرتبووە بۆ 1342 قوربانی بەرز بووە. هەرچەندە وتەبێژی سوپای نیپاڵ بە جۆرێک لە بێئومێدیەوە باسی لێ کرد، بەڵام پرۆسەی گەڕان بە دوای 4886 کەسی بەسەر و شوێن بووی لە ئافاوەکەی نیپاڵ بەردەوامە و پۆلیسی نیپاڵیش بەمبەستی بەشداری لە پرۆسەکانی گەڕان و دابەشکردنی یارمەتیەکان و هەڵگرتنەوەی تەرمەکان و پرۆسەکانی دیکەی فریاگوزاری نزیکەی 8000 پۆلیسی لە ناوچە زەرەرمەندبووەکانی لافاوەکە بڵاو کردووەتەوە. ڕۆژی 26 مانگی ڕابردوو زریانێک ناوچەی ڕسوای نیپاڵی گرتەوە و بەهۆی دروستبوونی لافاوە دەیان پردڕوخان و ناوچەکە زیانی بەرکەوت و قوربانێکی زۆری لێکەوتەوە. کۆمەڵەی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان بە 164 دەنگ بڕیارێکی بۆ پەرژاندنی نەخشەی یەکسانی زەوی و واسێنان لە نەخشەی میرکاتۆ پەسەند کرد. ئەمانگاوە ئامانجێتی شێواندنی مێژووی قەباری کیشوەرەکان بە تایبەت گەورەکردنی ئەفریقا و ڕاستکردنەوەی تێگەشتنی جیهانی بۆ جوگرافیا ڕاست بکاتەوە.
1: کۆمەڵەی گشتی نەتەوەیەکگرتوەکان بڕیارێکی نوێی داوە بۆ پەسەندکردنی نەخشەیەکی نوێی جیهان کە لەگەڵ قەبارەی ڕاستەقینەی کیشوەرەکاندا دەگونجێت. ئەم هەنگاوە کۆتایی بەو شێواندنە مێژوویە دەهێنێت کە بۆ چەندین سەدە کیشوەری ئەفریقای بە بچووکتر و ئەمریکای باکوور و ئەوروپای بەگەورەتر لە قەبارەی خۆیان نیشان دەدا. ئەم پرۆژە بڕیارە لەلایەن وڵاتی تۆگۆ و یەکێتی ئەفریقا پێشکەشکرا و لەلایەن فەرەنساوە پشتگیری لێکرا. لە دەنگداندا 164 وڵات دەنگی بەڵێنیان بۆ داو، لەبەرامبەردا تەنها ئەمریکا دجایەتی کرد و 6 ئەندامی تریش بێدەنگ بوون. بڕیارەکە داوا لە وڵاتان و ڕێکخراوەکان دەکات سیتر پشت بە نەخشەی مێرکاتۆر نەبەستن و سیستەمی نەخشەی یەکسانی زەوی ئیکوال ئێرت ماپ بەکاربێنن. نەخشەی مێرکاتۆر لە ساڵی 1695 لەلایەن جیراردۆس مێرکاتۆر بۆ ئاسانکاری گەشتی دەریایی چێشرا بوو. ئەم نەخشەیە کێشەیەکی گەورەی تێدا بوو لەبەر ئەم هۆکارانە، چونکە بۆ ئەوەی ڕێڕەوی کەشتیەکە ڕاست دەربچێت قوربانی

0: هەواڵ ئەکەن بە سپۆنسەری
1: مەسەلەی سووریە لە سووریا حەلەبێ لە دیمەش حەلەبێ ڕێزم هەیە بۆ کاک مەزلووم چونکە پێیاوێکی خەبادیێرە و عاقڵیشە ئێستا کاک مەزلووم و مەسئولینی خۆسەری ڕۆژاوا ئەبێ لەوە بگەن کە چی قەوماوە

0: ئەوەنیە مەراسی ئاوای لێ بکرێ و ناڕەحەت کرێ بۆ نەوت و بۆ ئاو ئاوەکە بۆ ناڵی کاکە بەخوا بە دە ڕۆژارێ ئاوێتەوە بە بچی تەنکەری هەم دیز بە 20,000 کرێ ئیتر نازان وڵا لە کوێ ئەمڵاتەوە هەڵبیتەوە هەمووی هەر کەسەر و ناڕەحەتی و ناخۆشی و
1: جانی ئێمە زۆر سەختە بەڕاستی ژیانمان زۆ زۆر ناڕەحەتە هەر لە موادی سایرەکانمان هەتا ئەگە بە بەنزین و سوتامەنی بەڵام سوتامەنیەکە بۆ یە زەقا کە شتێکی ڕۆژانەیە بەڕاستی
2: خەتای خەڵکە خەتای مەعاشخۆرە ئەگەر تۆ دەوامی بۆ ئەو حکومەتە نەکەیت و لەگەڵ یان نەبیت ئەو ئەوش ناتوانێت ئا بە حوراتی خۆی ئەو بەنزین و نەوت و غاز و هەموو شتە لەسەر خەڵک

0: ئەمریکای منارەکە 548 مزگەوتمان دروست کردوە. چه فەرمایشتێکە
1: تێ لەسەر؟ شایەتی خوای گەورە ئینەما یەعمور مەساجید الله من ئامەنە بالله والیوم الاخر.
0: مامۆسا پرۆژەی شیفا تا ئێستا 116 نەخۆشی زۆر قورسمان سوپاس بە خوا لەناو ئەم رابیتەیی جەناب تا عیلاج کردووە بە گورچی لە گۆڕین و ئەمەلیاتی قورسەوە بۆ شیفا چیە فەرمی؟
1: ومن ئەحیاها فکەئنما ئەحیا الناس جەمیعا.
0: 112 خانومان دروست کردووە پرۆژەی پەنە هێلانەیەکی جوان.
1: والله في عون العبد ما دام العبد او ما كان العبد في عون اخي جوانا.
0: جنابي دكتور افريقيا وغزه وبنغلاديش بمعنى نزيكي 1159 بيرمان لدا
1: ما شاء الله اخوان بزاد او مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يا ما أبي إحساس كين يك بدني يكم مسلمانان دوهم إنسانية كوكو بيغمار صلى الله عليه وسلم أليست نفسا ما دام نفس بيت يا ما لقل يعني جال برو أمام منهج وبرنامج إسلامك أو رحمة قوري هي بهمو إنسانيتك واجب لسلمان أناني نبي بروات وابد تا ئێمەلو خزمەت کەین لێرەش زیادەکات
0: زیادەکە فەرمایشتا. پرۆژەی بوژانەوە 381 کەس ماڵ خانەوادە لەسەر لەناو ئەم رابیتەیە بوون بە خاوەن ئەمەلی خۆیان.
1: ئەوە خزمەتێکی زۆر زۆر گەورەیە. ئەو ئەوەیە کە هەر کەسێکی ئیغنا کرد خوای تەعالا ئینشاءەڵڵا دەوڵەمەنی ئەکا لە دنیا و لە قیامەت.
0: بۆ خێرخوازانی کوردستان کە ئێستا 9000 بێباوک و نازدار لە کوردستانە پشتمانە گرنووی هاریکارمان چیت هەیە بۆ خێرخوازانی کوردستان؟
1: من پیانەڵێم فەرموودەکەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئەنا و کافی و یەتیم کە هاتەی داوام وایە ئەو خێرخوازانە ئەوانەی کەفالەتی ئەو نازدارانە ئەکەن کەوکو خەڵک پیانەڵێ هەتی و ئێمە پیانەڵێن نازدار خوای تەعالە لەگەڵ پێغەمبەری خۆشەویستمانە درودی خوای لەسەر بێ حەشتیکاوە هەروەها ئەوانش لە دەرەوە ئێمە زەلاممان هەیە یەک زەلام لە قەتەر حوسەت هەتیوێک لە کوردستان کەفالەت کرد حوسەت هەتی
0: سپاس بۆ خوا
1: بە کولی هەتیوێکش 50 دۆلار
0: ماشەڵڵا
1: چاولێتی مانگانە های ئەلحەمدوللا
0: بۆ پرۆژەکانی کە هەر خەڵکی کوردستان هاریکار
1: ئەلحەمدوللا جالەبەر ئەوە ئینشاءەڵڵا ئێمە ئەبێت ئەوانە ئەژێکی زۆران هەیە ئێمە زۆر سوپاسی ئەو خێرمەندانی کوردستان و دەرەوەی کوردستانی شەکەین و هەر ئەوەشیان بۆ ئەمێنێتەوە لە قورئانی فیرۆزە من حەزەکەم وە زۆر تکراریەکەمەوە کە ڕۆژێکە ئینسان پیاوی کافر یان پیاوی بەخیل و ماڵ نەدا کە وەختێک ئەچێ لە قەبرەکە یەکەم تەمەنی کە بگەڕێتەوە بۆ دنیا لیئەتەسەددەق.
0: جەنابی دکتۆر دوو پرسیاری تری سەرە بۆ ئەم هەموو کارمەندە خواویستە خۆنەویستانەی لەناو ڕابیتەیە خزمەتکاری ئەم پرۆژە جوانان ئەویش قسەیە کردی؟
1: بێگومان هەر کەسێک ولو بە کەلیمەیەکیش بێت بەشداری بکە لە خێرەکە خی گەورە ئەژی بۆ قسی دال الخەیری کەفاعیلی ئەوەی کە تەنفیزی خێرەکە ئەکا وەکو فاعیلك ئەگەر دالەکە وەکو فاعیلی وابێت ئەوەی کە تەنفیزیەکە ئەژەکەی زۆرتر.
0: ئاخر دیاریت بۆ هەوێنی خێرخوازی و بەرنامەکەمان چ فەرمایشتێکت هەیە؟
1: والله عفوان دیاری من بۆ ئەم بەرنامەژە مستەمر بە ئینشاءەڵڵا و زیاتر خەڵک تەعاونی لەگەڵا بکات بەرنامەژێکی مبارەکە بەڕاستەکەی من احساسم کرد سەفا و نەقاو بەساتەی تیاە ئینشاءەڵڵا وەڵاکن من عەفوەن نسیحەتی من بۆ برایان و کوشکان ئەوەیە کە تەفعیلی بەرنامەژەکە بکەن بە تەنفیس
0: بە تەنفیس
1: یعنی ئەم بەرنامەژەڵێن بەرنامەژێکی خۆشە ئەگەر خۆشە چی بکەین ئەبێ تەنفیزی کەین جەنابە کۆتایی من قسەیەکی خۆشت هەیە
0: ببەخشە باخوا بوو بەخشێ ببەخشە باخوا پێت بەخشێ دڵی هەژار و نەدارەکان خۆشکەن سپاس بۆ فەرمایشتەکان و ئەو قسە جوانانەی جەنابی دکتۆر دیاری هەوێنی خێرخوازیە تەنفیزیەکەی ئینشاءەڵڵا ئەڵێین ببەخشە باخوا بوو بەخشێ ببەخشە باخوا پێت بەخشێ دڵی هەژار و نەدار و نازدار و فەقیرەکان خۆشەکەین باخوا دڵمان خۆشکە یاخواتۆش بەخێری تۆ سەر هەردوو چاوم سەر هەردوو چاوم
1: خوا
0: قبولیکە خوا قبولیکە

0: دوباره سلاوتان لێبێت بینەران و بیسەرانی سپێدە ئێمە لەگەڵتان بەردەوام دەبین دەچینە لای یەکێک لە تەوەرەکانی ئەمڕۆی بەرنامەی دوو کاژمێر وەکو ئاماژەم پێکرد ئەمڕۆ پێنجی ئەیلولی هەموو ساڵێک با ڕۆژی جیهانی کاری خێرخوازی دەستنیشانکراوە لەسەر ئاسی جیهان ئەم ڕۆژە زۆر بە گرنگی سەیری دەکرێت و هەوڵە ڕێکخراویانە حکومیەکان کە تایبەت ئەو ڕێکخراوانەی کە خێرخوازی لە مەجالی خێرخوازیە کار دەکەن لەم ڕۆژەدا زۆر کار و چالەکیەکانن بە جۆرێک ئاماژەی پێکراوە کە گرنگی خۆی هەیە بۆیە ئێمەش ئەمڕۆ باس لە گرنگی کاری خێرخوازی دەکەین لە کۆمەلگادا لەسەر ئاستی تاکچەند گرنگە هۆشیار بین بەرامبەر بەم چۆمکە گرنگە و ئایا ئەو ڕێکخراوانە حکومیانی لە هەرێمی کوردستان کاری ڕێکخراوی بڵین کاری خێرخوازی دەکەن چەند لە ئاستێکدایە کە جێگەی متمان و سیقەپێکردنی هاوڵاتیان و تاکە لەسەر ئاستی جیهانی بە فەرمییان بە حاڵەتێ بە ئەکادمی کراوە ڕێکخراوە نە حکومیەکانی ئەوانی کە کاری خێرخوازی دەکەن چاودێریەکیانێ بەڵام ئایا لە هەرێمی کوردستان ئەم حاڵەتەمان هەیە و بە دیاریکراوی بابەتێکی دیکە هەیە کە دەمانەوێت قسەی لەسەر بکەین لە چ ئاستێکدا لە هەرێمی کوردستان کارە خێرخوازیەکاندا ئێستا وای لێ هاتووە لە سۆشیاڵ میدیا و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و هەرکەس هەڵەسێ بە نمونە بە پرۆژەیەک بە کارێک یان بە تاکە کەسی بڕیاری ئەوادا کاری خێرخوازی ئەنجام بدات ئەمانە چەند کاریگەری حاڵەتێکی سلبی بە نمونە بڵێن دروست کردووە بۆ ڕێکخراوەکان ئەوانەی کە بە فەرمین یان ئەوانەی کە ناسراون لە هەرێمی کوردستان ئەوانەی کە کاری خێرخوازی دەکەن هەموو ئەمانە ئەمڕۆ ئێمە قسە و باسی لەسەر دەکەین و تایبەت لەسەری دەمێنینەوە زۆر بەڕێز مامۆستا حوسێن شێخ نەجمەدین کە بەڕێزان سەرۆکی ئەنجومەنی کارگێڕی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی کە لێرە حضوریان هەیە مامۆستا گیان ئەگەر بەڕێزتان بفەرمون بۆ ئێرە قسەی خۆتان لێبێت سپاس بە ئامادەبوونی بەڕێزت مامۆستا گیان زۆر بەخێر بێن ئەم ڕۆژە ڕۆژی تا بڵێین کاری خێرخوازیە پیرۆزبایی لە ئێوە دەکەین مامۆستا گیان ئەگەر بفەرمون بۆ ئێوێ زۆر بەخێر بێن ڕۆژی ئێوەیە ئەبێ وا بڵێین ئێمەوە نیە مامۆستا حوسێن بەڕێزتان چەند ساڵە لە مەجالەم بێگومان بۆیە من ئەڵێم کە ڕۆژی ئێوەیە پێویستە پیرۆزباییتان لێ بکەین
1: سپاس بۆ پیرۆزباییەکەت منیش پیرۆزبایی لە جەناب و بینەر و بیسەر و خێرخوازانی خۆشەویست و خاون پێداویستی تایبەت و هەموو ئەو بەڕێزانەی کە لە کاری خێرخوازی سوودمەند بوون پیرۆزباییان لێکم
0: زۆر بەخێر
1: سپاس
0: پێناسی بۆ بابەتەکە بکەین مامۆسا
1: بەڵێ فەرم
0: با بزانین کاری خێرخوازی چی و بۆچی لە ژیانی کۆمەڵاتی بە نمونە بڵین گرنگە فەرمون
1: بەناوی خوای گەورە و میهرەبان دیارە کاری خێرخوازی بۆ ئەوەی بینەر و بیسەری بەڕێز تێبگا پێویستە لە سەرەتاوە پێناسەیەکی بۆ بکەین کاری خێرخوازی بریتە لە بەخشینی ماڵ و سامان و یان کات و پسپۆڕی بۆ کەسێکی تر یان بۆ لایەنێکی تر بەبێ ئەوەی چاوەڕی پاداشتێکی مادی و معنەوی بی لەو کەسە لەم دنیایەدا بێگومان کاری خێرخوازی لە ڕەنگەی ئاینی پیرۆزی ئیسلامەوە گرنگیەکی زۆری پێدراوە لە هەمووی گرنگتر ئەوەیە کە ئەو شتەی پێشکەشی کەسێکی تری یەکەی بەسراوە بە ئەجر و پاداشتێکی قیامەتی و بە ئەجر و پاداشتێکی خواییەوە ئەمەش گرنگیەکی زۆری هەیە هەم لە ڕوانگەی ئەوەی کە هانی مسلمانان و هانی کەسەکانەدا کە ئەو کارە خێرەی کە ئەیکەن ئیتر چاوەڕێی پاداشت و چاوەڕێی بەرامبەرێک نەبن لەو کەسێک کە شتەکەی پێشکەشەکەن و هەروەها وەختێک کە باس لە ئەجر و پاداشتی قیامەتیە دیارە بە نسبەتی ئینسانی ئیماندارەوە ئیتر هەوڵ و تێکۆشانێکی زۆر ئەکا بۆ ئەوەی ببێتە خاوەنی ئەجر و پاداشتێکی نەبڕاوە لە قیامەتە و هەر ئەمە وای لێ ئەکا کە بەردەوامی بە کارەکە ئەبەخشێ تەنیا لە ڕۆژێک و دوو ڕۆژێکا یان لە وەرزێکا ئەم کارە ئەنجام نادا بەڵکو بە بەردەوامی چونکە وابەستەی ئەجرە نەک وابەستەی ئوجرە ئەم خاڵە وەرچەرخانێکی گەورە لە کاری خێرخوازیە دروست ئەکا و هەروەها ئیبینین ئەو ڕێکخراوانەی کە پاڵنەرێکی ئیمانی لە پشتی ئەم کارە خێرخوازیانەوەن بە بەردەوامی کار و چالاکیان هەیە بە درێژەوەی ڕۆژەکانی ساڵ خزمەتگوزاریەکانیان پێشکەشەکەن
0: دروستە مامۆستا حوسێن بێگومان دیارە لەسەر ئاسی جیهانیش نەتەوە گرتوەکانیش کە ڕۆژێک دەستنیشان دەکەن دەبێت گرنگی خۆی هەبێ بۆیە چەمکێک دەکرێت بە ڕۆژێک و تایبەت دەکرێت و بێگومانیش کار و چالاکی تێدا بەڕێوە دەچێت لەسەر ئاسی جیهان کە بناسرێت ئەم چەمکە کاری خێرخوازیش دەبێت ئامانجێکی هەبێت بۆیە نەتەوە گرتوەکان دەستنیشانیان کردووە با بزانین ئەم ئامانجە گرینگە کە ڕۆژێکی ئاوها لەم چەشنە بۆ دەستنیشان بکات و ئەنجا بڵێین لە ڕووی ئاینی پیرۆزی ئیسلام و ئەم بابەتە چەند گرنگی خۆی هەیە
1: یەکەم دیاریکردنی پێنجی ئەیلولی هەموو ساڵێک بە ڕۆژی جیهانی کاری خێرخوازی بێگومان گرنگی خۆی هەیە و ئەمە بە بڕیاری نەتەوە یەکگرتوەکان لە حەڤەی دوانزەی 2012 ئەم بڕیارەیان داوا و ئەم بەروارە لەوانەیە لای بینەر و بیسەر ئێستا پرسیار بێ بۆچی پێنجینۆ
0: ئەسەنە
1: بۆچی ڕۆژێکی تر نییە ئەم پێنجینۆ چ مەدلول و دلالەتێکی تایە پێنجی نۆی 1997 ڕۆژی کۆچی دوایی ڕاهیبەیەکی ئەلبانی بوو بە ناوی ئەنجیزی غۆنسکی بۆ جاکسیو ئەمە ڕاهیبەیەکی ئەلبانیە کاتی خۆی چوەتە هەند لە هەند ڕێکخراوێکی خێرخوازی دامەزراندووە گرنگی زۆری یاوە بە کاری خێرخوازی و هاوکاری مناڵی بێ باوک و بێ سەرپەرشت و خاون پێداویستی تایبەت لەو ڕۆژەی کە لە پێنجی نۆی 1920 بێگومان لە ساڵی 1979 جایزەی نۆبڵی نێودەوڵەتی سەلامی وەرگرتووە بەدەر لەوەی تێبینیمان لەسەر ئەوە کە مەسەلەن ئەم هەڵبژاردنانە بۆچی وا ئەکرێن کامانە هەڵەبژێرێن کێ هەڵەبژێرێ چ خاوەن دین و خاوەن ئینتیمایەک هەڵەبژێرێ ئەوانە بەڕاستی هەمووی جێگەی باس و جێگەی نەزەرە بەڵام بە شێوەیەکی گشتی دیاریکردنی ڕۆژێک بۆ ڕۆژی جیهانی کاری خێرخوازی ئاماژەیەکی ئەرێنی و باشە لەو ڕۆژەدا کە لەسەر ئاستی جیهان مەبەست لێی زیاتر کردنی هۆشیاری و تەوعێیە بە عامی خەڵکی بەرامبەر بە کاری خێرخوازی و گرنگی کاری خێرخوازی بۆیە دیاریکردنی ئەم ڕۆژە بۆ خۆی ئیجابیە بەڵام دیارە تێبینی و سەرنجمان زۆرە لەسەر شێوازی هەڵبژاردن و لەسەر دانان و لەسەر دیاریکردنی هۆکاری پێنجینۆ بەڵام بەگشتی ئەتوانین بڵێین ئاماژەیەکی ئەرێنی و باشە بۆیە لێرەوە دەبێ ئەوە بۆ بینەر و بیسەری بەڕێز ڕوون بکەینەوە کە کاری خێرخوازی ئەتوانین بڵێین سێ بنەمای سەرەکی هەیە یان سێ پایەی سەرەکی هەیە وەکو چۆن لە کوردەواری ئاکاتی خۆی شتێکە بوو پێمان ئەوت سێپا ئەم سێپا گەلێ ئیشی لەسەر ئەکراوەک و کاری لادێی مەشکەژەندن و مەجموعە کاری تر لەسەر ئەم سێ پایە دانرابوون کاری خێرخوازی سێ پایەی گرنگی هەیە کە ئەتوانم بڵێم لە شرۆڤەکردنی هەم شرۆڤەی وجهە دینی و لایەنە ئاینیەکەی هەم لە ڕووە دنیای و ڕووە کارگێڕیەکەی لە هەموویانە هاوبەشە کە ئەویش بریتیە لە سێ پایەی گرنگی یەکەم بەخشین واتە التەتەوع التەبەرع یەکەم بریتیە لە بەخشین کە تەبەرع واتە بەخشینی ماڵێ یاخود کەلوپەلێ یان شتێک ئەلەو بابەتانە دیارە لەم پایەدا ئەو کەسەی کە کارەکە ئەکا ڕاستەوخۆ خۆی بەشداری ئەکا ڕاستەوخۆ خۆی حزووری هەیە لەگەڵ کارەکەیە یان تەوکیلی ڕێکخراوێک لایەنێکەکە کە کارەکەی بۆ ئەنجام بدەن ئەمە پایە یەکەمی بریتیە لە بەخشین پایەی دووەمی بریتیە لە خۆبەخشی خۆبەخشی یعنی التەتەوع مەرج نییە کاری بەخشی کاری خێرخوازی هەر تەنیا بەخشینی مادی و کەلوپەل بێ ئەگونجێ بەخشینی زانیاری بێ ئەگونجێ بەخشینی پسپۆڕی و لێهاتوون بێ ئەگونجێ بەخشینی کات بێ ئەمەیان ناڕاستەوخۆش ئەکرێ و بەڕاستەوخۆش ئەکرێ پایەی سێمیان بریتیە لە التەوعیە واتە هۆشیاری ئەم کاری هۆشیاریە مەودایەکی فراوان دروست ئەکا بۆ هۆشیارکردنەوەی کۆمەلگە و تاکەکانی کۆمەلگە بەرامبەر بە گرنگی کاری خێرخوازی بەرامبەر بە پێداویستیەکانی کاری خێرخوازی کە بێگومان ئەم سێ بنەمایش هاوتەری بە تەبایە لەسەر لەگەڵ ڕێنمایەکانی ئاینی پیرۆزی ئیسلام کە هانی موسڵمانان ئەدات کە بەخشین و کاریان زۆر بێ ئەگەر سەیری قورئانی پیرۆز بکەین ئەمەم زۆر لامەبەستە ئەو دلالەت و زاراوانەی کە لە قورئانی پیرۆزە هاتووە کە تەشجیع و پشتیوانی لە کاری خێرخوازی ئەکا گەلێ زۆرە بۆ نمونە لە قورئانی پیرۆزە وشەی ئەلخەیر ئەلخەیرات خەیرەن 180 جار هاتووە وشەی ئەڕەحمە کە مانای بەزەیی و بەخشندەییە 348 جار تا 268 جار بۆ 348 جار ئەم زاراوەیە دووبارە بۆتەوە کەلیمەی ئیحسان واتە چاکەکاری بەبێ بەرامبەر 180 جار هاتووە و هەروەها کەلیمەی بر 32 جار کەلیمەی ئەلئینفاق یونفقون ئەنفقو 73 جار لە قورئانی پیرۆزە هاتووە هەموو ئەمانەی کە لە قورئانی پیرۆزە هاتووە و لە پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم لە ژیانی خۆیدا و لە فەرموودەکانی خۆیدا گەلێ ئاماژە و هاندانی تێدایە بۆ ئەنجامدانی کاری خێر و هەروەها لە قورئانی پیرۆز و فەرموودەکانی پێغەمبەردا زۆر زەمی ئەوانەی تایە کە منعی کاری خێر ئەکەن یان پشتیوانی و داکۆکی لە کاری خێر ناکەن هەموو ئەمانە بە یەکەوە زمینە یەکسازەکە کە ئینسانی مسلمان کە بڕوای بە ڕۆژی دوایی و بڕوای بە پاداشتی خوایی هەیە هەڵ و تێکۆشانێکی زۆر ئەدا بۆ ئەوەی کاری خێر ئەنجام بدا. بەنسبەت ئەو کۆمەلگایەنە یان ئەو ڕێکخراوانەشی کە دافیعێکی دینی لە پشتی ئەم مەوزوعەوە خۆیان بەیانی ناکەن، بەڵام لە دافیع مرۆیی و لە دافیع ئینسانیەکە هەموو هاوبەشن و بێگومان ئەوانش هەر لە مەجالەدا کارەکەن.
0: زۆر باشە. کەواتە ئەوەنە گرنگی خۆی هەیە هەم لە قورئانی پیرۆزدا و هەم لەو بابەتەی کە بەڕێسان لە ڕووی کۆمەڵاتی شەوامەژەتان پێکرد گرنگی خۆی هەیە. کەواتە بینە سەر ئەوەی کە کاری خەڵخوازی تەنها یارمەتیدانی بڵین بابەتی داراییە یان کاری خێرخوازی بەشی تریش ئەگرێتەوە لە ژیانی هەر تاکێک مامۆسا.
1: بێگومان کاری خێرخوازی تەنیا بریتی نییە لە بەخشینی
0: پارە بڵێ،
1: بۆیە وەکو ئەوەی کە باسمان کرد خۆبەخشیش هەر بەشێکە لە کاری خێرخوازی. خۆبەخشی واتە ئەو کەس ئەو کەسەی کە کاتێکی هەیە ئەیبەخشێ، بۆ نمونە پسپۆڕیەکی هەیە ئەیخاتە خزمەتی کاری خێرخوازیەوە، پزیشکی ئەتوانێ بەشێک لە پسپۆڕیەکەی و لە کاتەکەی خۆی ببەخشێ بە ئەو کەس چارە خوازانەی کە سەردانی ئەەکەن بەبێ بەرامبەر چارەیان بکە. وەکو ئەمە کە ئێسەز لە زۆربەی لە وڵاتانە هەیە و ئێمەش ممارەسەی ئەەکەین. ئەندازیارێک ئەتوانێ بە هەمان شێوە مامۆستایەک ئەتوانێ، یاساناسێک ئەتوانێ، هەر کەسێکی تر، هەر مرۆڤێک ئەتوانێ. بۆیە ئەگەر سەرنج بین پێغەمە ساڵ سەرمە فەرمێت تەبەسومی کەفی وەجهی ئەخیکە سەدەقە. یعنی ئەگەر زەردەخەنەیەک بە ڕووی کەسێکا کە نیگەرانی هەیە و ناڕەحەتی هەیە، بێگومان ئەمەش هەر سەدەقە و چاکەکاریە. دەستگرتنی کەسێ، ئاشناکردنی بەو شتەی کە نایزانێ، ئاشناکردنی ئاشتکردنەوەی لەگەڵ خوای گەورە، ئاشناکردنی بەو زانیاریی کە پێویستێتی و نایزانێ، بەو شتەی کە پێویستێتی و تۆ ئەتوانی کۆمەکێکی بکەیت، ئەمانە هەموو شاموی هەر پارە نییە، ئەمانە شاموی هەر بەخشینە و خۆبەخشیە و هۆشیارییە. بۆیە ئەم سێپایە کە باسمان کرد لە سەرەتاوە، ئەم سێپایە گرنگە پانتایەکی فراوان ڕەخسێنێ. هەموو کەسێک ئەتوانێ شتێک ببەخشێ لەمانە، ئەتوانێ لەوانەیە کەسانێکن ئەتوانن لە هەر سێپایەکە حضوریان هەبێ و ببەخشن، کەسانێکی لەوانەیە بتوانن بە یەکێک لەمانە ببەخشن. بەڵام گرنگ هەمووی ئەمانە بەخشینە و سوود بەلایەنی بەرامبەر ئەگەێنێ. ڕەنگە کەسێک ئێستا ئەو پرسیارە بکە بڵێ ئەگەر شتێکی بەسییت ببەخشم بە کەسێکی تر چ گرنگیەکی هەیە؟ ئەم گرنگیە بەوە پێوانە ناکرێت کە بڵێن ئەو تۆ چەنێ پارەت بەو بەخشیوە یان چەنێ شتی یاوە بەو. ئەمە لە ڕووی مەعنەییوە گرنگیەکی زۆری هەیە کە ئەو کەسە تێ ئەگا کۆمەڵگە ئەوی لەبیر نەکردووە. کەسێک هەیە کە دڵسۆزە بە ئەو تێ ئەکۆشێ بۆ دابینکردن و فراهەمکردنی پێداویستیەکانی لەم ڕوانگەیەوە، ئەو ئینسانە ڕۆحێکی ئیجابی بۆ دروست ئەبێ کە کارلێک و تەفاعل ئەکا لەگەڵ ئەندامانی خێزانەکەی، لەگەڵ ئەندامانی کۆمەڵگەکەی و ئەو کەسەیشی کە ئەم خزمەتە پێشکەش ئەکا بە هەمان شێوە. ئەمە ئەوەمان پێ ئەڵەیە کە ئەو مرۆڤانەی کە ئەبەخشن و ئەو مرۆڤانەی کە وەرئەگرن هەردووکیان سوود وەرئەگرن بەوەی کە ڕزگاریان ئەبێ لە خۆپەسەندی و بەسەر خۆداداخران و ئەنانیەت، بەڵکو دەرگایەکی فراوان ئەکرێتەوە بەڕووی ئەم مرۆڤانەدا بۆ ئەبێ بە مرۆڤێکی ئیجابی و چالاک بەشداری بکا لە ناو کۆمەلگا، ببەخشێ، وەربگرێ، هەمووی بریتە لە پرۆسەیەکی بەشداریکردن. لە ڕوانگەی ئەم پرۆسەیەوە کۆمەلگا ئەبێ بە کۆمەلگەیەکی چالاک و ئەکتیف، کۆمەلگە ڕزگاری ئەبێ لەوەی کە کۆمەلگەیەکی داخرا و بێموبالات و خەمسارد و وەکو ئەڵێ کەس جوێ بە کەس نەدا و هەموو کەس هەر باسی خۆی بکا. بۆیە بەخشین، ئاماژەکانی بەخشین کە تۆ ئەبەخشی بە کەسێکی تر، ها هەر سیر کە ملاحظە بکە کە تۆ ئەبەخشی بە کەسێکی تر، ئاماژە ئیجابیەکان پردێکی پەیوەندی لە نێوان ئەم دوانەدا دروست ئەبێ کە کارلێک و تەفاعل ئەکەن بەیەکەوە. بێگومان کۆمەلگەی مرۆڤایەتیش کۆمەلگەیەکی کۆمەڵایەتیە کە پێویستی بەم مانااو بنەمایە نایە.
0: باس لە پردی پەیوەندیەکانی نێوان بۆ نمونەگەر کارێک کە خێرخوازی بکرێت و بێگومان لەگەڵ کۆمەلگا و تاکیشدام، با بینە سەر ئەوەی کە ئێستا پانتایی بابەتی کاری خێرخوازی فراوان بووە. زۆرێک لە بە نمونەی هەرمی کوردستان ئاماژەی پێکین تەبعاەن، زۆرێک لە ڕێکخراوە ناحکومیەکان کاری ئەوانی کە لە مەجالی کاری خێرخوازیە کارەکان زۆر نسا زۆر پیا بووە. تا ئازگەشتۆتە ئەوەی لە سۆشال میدیاش کەسێک تاک لەسەر ئاسی بڵین تاک کۆمەلگا ئەمانە هەمووی چەند کەسێک لە ڕێگەی سۆشال میدیاشەوە کاری خێرخوازی ئەنجامەدرێت. یعنی پاڵەفتەکردنی ئەم بابەتە چەند گرنگی خۆی هەیە کاک شێخ؟ یعنی بەتایبەتریش پێم بڵێ ئەوەی کە ئێستا دەگوزەرێ لە هەرێمی کوردستان و ئەم ڕێکخراوانی کە کاری خێرخوازی ئەنجامەدەن بەڕێسان کە چەند ساڵن لە مەجالەیە کارەکەن، چۆن هەڵی ئەسەنگێنن؟
1: بەڵێ، بێگومان ڕەنگە بینەر و بیسەری بەڕێزی شاهێدی ئەوەمان بۆ ئەدەن کە ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی یەکەم ڕێکخراوی خێرخوازی کوردییە کە لە دەرەوەی کوردستان دامەزراوە و لە ناهارێمی کوردستانیشە هەر لە دوای راپەڕین یەکەم ڕێکخراوی کوردی بۆ لەناو ئەو هەموو تابلۆی ڕێکخراوە نێو دەوڵەتی و جیهانیانە یەکەم ڕێکخراوی کوردی بووە کە ڕێکخراوێکی نێو دەوڵەتیە بەو مانایەی کە سنتەری ئەساسی ڕێکخراوەکە لە ئەڵمانیایەوە دواتر هاتووە لە کوردستان هاتووینەتە کوردستان کارمان کردووە بێگومان ئەمە لای هەموو کەسێک ئاشکرایە بەڵام شتێک هەیە ئەبێ ئەمە ئەوە بزانین کە زۆربوونی ژمارەی ڕێکخراوەکان ئاماژەیەکی ئەرێنیە یعنی هیچ گرفتێکی تیا نییە لە وڵاتێکا کە زۆربوونی ژمارەی ڕێکخراوە خێرخوازیەکان ڕێکخراوە مرۆڤ دۆستیەکان ئاماژەیەکی ئەرێنی و باشە ئەمە ئاماژەیەکی سلبی نییە و پێویست بە نیگەرانی ناکا مادەم ڕێکخراو بێ و بەپێی یاسا مەسئولیەتی لە ئەستوایە و بەپێی یاسا تۆمار کراوە و کارەکانی بەڕێوە ئەبا ئەمە ئاماژەیەکی ئیجابی و باشە ئاماژەیەکی سلبی نییە لە ناو کۆمەلگا چونکە هێشتا بەڕاستی ببوونی ئەم هەموو ڕێکخراوە خێرخوازی و مرۆڤ دۆستی و جۆرا و دۆرە بە هەموومانەوە هێشتا ناتوانین فریای ئەو کەموو کوڕی و ناتەواویانە بکەین کە لە ناو کۆمەلگەکەمانە هەیە خاڵێکی تری گرنگی ئەم بابەتە ئەوەیە کە ئەم ڕێکخراوانە کە دروست ئەبن نابێ ئەمە چاومان لەسەر بقەیەکی لەسەر خاڵێکی جوگرافی بۆ نمونە هەر تەنیا وڵاتەکەی خۆمان بێ ئێمە بینیمان لە 92 هەتاکوی ئێستا گەڕەکە هەبوو ماڵ نەبوو تابلۆی ڕێکخراوێکی پێوە نەبێ بەدەر لەوەی کە ئەم ڕێکخراوانە کۆمەڵی ئامانج و هۆکاری تر لە پشتی هاتن و کارکردنیانەوە هەبن هەبوو بەڵام لە کۆی گشتیا یارمەتی دەرێکی باش بوون بۆ ئاوەدانکردنەوەی کوردستان ڕەنگە ئێستش بەشێکی زۆرمان لە لادێ و شارەکانە شوێن دەست و کاری ئەو ڕێکخراوانە ئەبینین کە لە کاتێکە حکوومەت خۆی توانای جێبەجێکردنی ئەو کارەی نەبوو خاڵێکی تر لەو کۆمەلگایانەیشی کە هیچ شەڕ و کاولکاری و ناڕەحەتیەک ڕووی تێنەکردوون وجودی ڕێکخراوەکانی کۆمەلگەی مەدەنی یەکێکە لە مؤشیراتی چالاکبوونی ئەو کۆمەلگەیە ئەو حکوومەتە بۆیە کاری ڕێکخراوەکان ئەتوانین بڵێن لەگەڵ کاری حکوومەتە کارێکی تەواوکاریە کارێکی تەنافسی نییە لەگەڵ حکوومەتە بۆ پڕکردنەوەی ئەو کەلێن و ناتەواویانەیە کە حکوومەت فریای ناکەوێت جا بە ناشوری نەوێ لە وڵاتی ئێمەشە ئەوە کەلێن و ناتەواویەکان زۆرە حکوومەت خۆی بەشێکی زۆری هەروازی لێیەناوە بەڕاستی بە هەموو ڕێکخراوەکانی شێشتا ئێمە فریا ناکەوین ئەو کەم و کوڕیانە تەواو بکەین
0: مامۆسا بە ئەوە لە قسەکان تا پرسیارەکەم بۆ دروست بە بۆی ون نەبێت و پرسیارەکەم ڕاستی بەڕێستانی بکەم ئاڵۆزیەکی دروست نەکردووە ئەم هەمە جۆریە ڕێکخراوانێکی ئێستا هەیە یان بێمتمانەیەکی لەناو خەڵکا دروست نەکردووە بە مانایەکی تر ئەڵێم عادەتەن ئەگەر شتێک زۆر بێ ئیتر خەڵکی ئەگەڕێ بەدوای ئەوەی کە پردێکی ئەمانە ئەوەی کە ئەزانێ یان لەسەر لە سۆشال میدیار کەسێک هەڵەسێ ماڵێکی فەقیر هەیە و وەرن پارەکانتان باڵانسەکانتان بنێرن ئەمانەی تر خەڵکی ئەها جۆرێکی تر بیرکردنەوە دروستەکان
1: من ویستم بەشی دووەمی پرسیارەکانم پرسیارەکەی جەنابت جواب دەمەوە کە ئەو فەوزایی کە لە ناو سۆشال میدیا و لە ناو ئیعلامە هەیە بۆ کاری خێرخوازی کە لە دەرەوەی ڕێکخراوەکان ئەنجام دەدرێ بەڕاستی من ئەوە بە ئاماژەیەکی سلبی ئەزانم ئەوە خاڵێکی نەرێ نییە چونکە ئەو کەسانە کە وەکو تاک یان وەکو گرووب گرووب کۆ ئەبنەوە ئەم کارانە ئەکەن نە لە ڕووی قانونیەوە مەسئولیتی تەحملەکەن نە لە ڕووی قانونیەوە غیتایەکی قانونی هەیە بە پێی سیستەم و پەیڕە و پرۆگرام و نیزامێک کار بکەن کاتێک کە ڕێکخراوی مۆڵەت وەرەگرێ یان تۆمار ئەکرێ لە فەرمانگەی ڕێکخراوە ناحکومیەکان لەسەر ئاستی هەموو دنیا وایە مجموعەیە چانس و مجموعەیە فرسی بۆ ڕاستێککە لەناو ئەم کۆمەلگایە ئیشەکە لە کاتێکا کە پراوێزێک لە ئازادی هەیە بەڵام لە بەرامبەری ئەوە مەسئولیت و لێپرسینەوەی هەیە ئەم ڕێکخراوانە ئەبێ ساڵانە راپۆرتی دارایی پێشکەشکەن ساڵانە بەڵگە نامەکانیان بخەنە ڕوو جۆری نەشاتەکانیان وازەها بەڵام ئەمە بەسەر ئەو تاکە کەس و ئەو گروپانە جێبەجێ نابێ کە وەکو ڕێکخرا و تۆمار نەکراون و هیچ بەڵگەنامەیەکی فەرمیان نییە و حکوومەتیش نازانێت چۆن مامەڵەیان لەگەڵ بکا زۆر جار شتی ناباش و خراپ لێرە و لەوێ ڕووی داوە کە دەیان نمونە و دەیان بەڵگەی لەم شێوازە لە بەردەستایە بۆیە ئەو ئەتوانم بڵێم ئەو پاشاگردانی ئەو فەوزایی کە لە ناو سۆشیال میدیا و لە هەرێمی کوردستان ئێستا هەیە لەم ڕووەوە کە وەکو تاک و وەکو دووسێ کەس بە یەکەوە کۆ ئەبنەوە من بە ئاماژەیەکی سلبی و نەرێنی ئەزانم بۆ کاری خێرخوازی بەڵام ئەو خێرخوازانەی کە ئەبەخشن دیارە ئەوان بە شوێن کەسێکا ئەگەڕێن بە شوێن شوێنێکا ئەگەڕێن کە متمانەیان پێی هەبێ متمانەیان دۆزیوەتەوە بەرهەمی بەخشینەکانیان بینیوە بۆیە من وا ئەزانم ئەندازەیەکی زۆر لەو پانتایی لە کاری خێرخوازی ئەکرێ ئەو کەسێکی کە پارە پەیا ئەکا کەسێکی ژیرە کە توانیوەتی پارە پەیا بکا بۆیە بە شوێن شوێنێک بە شوێن لایەنێکا ئەگەڕێ کە متمانەی هەبێ پێی وە جارانی پێش و تەجروبەی کردووە و برهمی بخشی نکانی بینی و باید امل لام رو و اگر وکن نمونه به نمونه رخراب رابطه مروری ور بگیریم اما هر پروژه را اگینین با کردستان بیان با دروی کردستان بیه با آفریقا بیه لبنگلادیش بیه لغزه بیه به بردوامی ام پروژانه امل لعنتی خیرخوازان و پالپشتی اکرین با امل لورزه که حالا مثلا تنیا لورزه کی سالا چالاکی منیه تنیا لروجی پن جینودا چالاکی منیه بلکه بدريجایی سال اما پروژه منه و چالاکی منه و پروژه کانش من دیار سواز بخوا
0: الحمد لله جدستی ای و دیار وک رخراوی رابطه مروی اما وک اماجشتان پی کردوا کا یچک له هر رخراوی ک مکان لکردستانه ک متمانی خلقی بدسینا براسی پیم بلا کی اسا کاری میدیا یان کاری کانال ک کاری خخوازی اکات هر حالت دروز زبیت حزه کم کومنتی براسا نسرن بابت استخری ک زقبیت کانال کان کی ایشان اویا ک کاری خخوازی بکن
1: من زور جار الیم اما خریک بلم همو شعبی کردی هر تنیا یکی شزانین
0: بله.
1: اما براسی من با آماجه یکی نرینی ازانم کنالی میدیایی کارکی خوی واضح دیاره با چی دروز بوا و پیرو پروگرامی هیا و لزمنی پیرو پروگرامکی براسی بریتیه ل دروز کردنی فضایکی آزاد پیگهندن و هوشیار کردنوا کاری خیرخوازی من نمبینی ولی ناو کانالی که میدیایی یا بشه یک بیل مهمه کانالی که میدیایی یعن بشه یک بیل وکو علی لو گروپ و دستانی که کاری خیرخوازی انجام ادن ببی اوی هیچ مسئولیت یک حل بگرن و ببی اوی هیچ داتا و زانیاری یک بشه تبردستی دستگاه پیوندی دارکان بگو من اما کاری زور خرابی شی خلقان دوا زور نمونه خراب هی لای دستگاه پیوندی دارکان که من نامه به اصل جاتی اوانی رو باسیم کم کاری استقلال کردن کاری به دردان کاری جب جه نکردن و جه نگرتنوی او پارانه بداخل و براسی اما شوازی که خرابی او بابته او باره که خوزگا دستگاه پیوندی دار و لاین پیوندی دارکان اما شان بپی یا سار یک بخستایی که او باشتر اکویت خزمتی کوملگو باشتر اکویت خزمتی او کسانی که اتاجی هاو کاری
0: بله کاشخ ایما برو کوتای اشین یعنی پیم خوش را پیامی برسان هر ور بگرم و بتای بتری لکوتای اگر بتای و بگرسا پیامی که زور تایبت با بین رام بگینی بحکمی کاری خرخوازی و تمنی که ایوال نیو کاری خرخوازیان چی چینی اک لیسا زور پیویسی با یارمتی هی و یعن با او کار خرخوازی که ایسا هیا پیویس بیه بو کسی یارمتی بدرید برمونه
1: بگو من اما من لیره و اوی که زور گرنگ بیلم سپاسی تواوی خرخوازانی خلکی کردستان خرخوازانی کردستان و خرخوازانی دروی کردستان اکم چون که براستی بشه که زوریان نالیم هموی بشه که زوریان ازانن که تکلیف اکن با انجام دانی خیرکانیان و ورد بشوین او مسئله ون و ما بس یانا که برهمی بخشینه کانیان ببینن بو یلم روانگه و براسی سپاس یانا کم که اندازه کی باش لدوری پروژه کانی رخ راوی رابطه مروی کوبونه تا من لیره و سپاس یانا کم و دلنیا یانا کم و که بخشینه کانیان جگه خوی گرتو و بردوامی شبین نسدی بلام لگل او پراویزه لازادی لکاری خیرخوازی لحرمی کردستانه هیا براسی کاری خیرخوازیش بی گرفت نیا یکی اگل گرفتکانی او یک جناب دعما جو پی کرد یکی کتر لگرفتکان من او یه براستی لناو سیستمی دارایی و لناو سیستمی حرمی کردستانه او یک لبردست حکومت هیا رنمایی که دارایی نیا تشجیعی کاری بخشین و کاری خو بخشی بکات که اما زور جار گرفتی با بخشران دروس کردوا و گرفتی با ایما و با رخراوکانی تریش دروس کردوا که بداخا و اما لزور بی ولاتانا کاری خیرخوازی بجور یک رنمایی با دان راو تشجیعی کاری خیرخوازی که لسر آستی فرمی و لسر آستی حکومت ایما استا اوی اتوانم بلیم لکردستان همانا او پراویزه لازادی اگینا نه رنمایی که یک پشتیوانی کاری خیرخوازی بکا نه درفتی یکسان هی بو همون رخراوکان بلکو اوی که نزیک لده صلات و زوربی درفتکانی تمویلی در و بودجه پروژه گورکان بو اوانا لگل کومل گرفتی تر که ایسا و ازانم کاتی برنامه که درفتی او من ناده اوانا باس بکین
0: بله.
1: و اویشی که ابینم میکی که تر لخالی سلبی لکاری رخراوی اوی او پاشا گردانی یک جور یک لفوزا لناو اعلام و لناو سوشیال میدیا هی برانبر با امشه وازه لکاری خیرخوازی که من تمنا اکم امانه هنگاو بنین برو چاره سر کردنی بلام لکوی گشتی او دیمنی که من ایبینم لکردستان رخراو خیرخوازی کان اندازه کی باش لنگری جیانی هزار و ندار و نازداران و خاون پێداویستی تایبەت و ژمارەیەکی زۆر لە پرۆژەی ئاوادانکردنەوەی کوردستانیان ئەنجام داوە کە ئەمتوانم بڵێم ئەمە ئاماژەیەکی ئەرێنیە بۆ داخلی هەرێمی کوردستان و ئاماژەیەکی ئەرێنی تریشمان هەیە بۆ دەرەوەی کوردستان ئێستاکە بینیمان لە ناو غەزەی جینۆساید کراو لە ناو کیشۆری هەژارکراوی ئەفریقا ئاڵای کوردستان بەرزەکرێتەوە ڕۆژانە سوپاس کوردستان سوپاس خێرخوازانی کوردستان لە وڵاتی ئەفریقا کە یەکەم جارە ناوی کوردستانیان بیستووە بە پرۆژەی خێرخوازی و بیر و قوربانیکردن و مزگەوت و ڕێگاوبان و قوتابخانە و بەم پرۆژانە کوردستانیان ناسیوە ناوی کوردستان لەگەڵ ئەمانە ڕۆشتووە ئەمانە هەمووی ئاماژەیەکی ئەرێنیە و هەروەها بینیمان لە غەزە تاکە ئەلەمی لەگەڵ ئەلەمی فەڵەستینا بەرزیان کردەوە ئەلەمی کوردستان بوو ئەمانە هەموو ئاماژەی ئەرێنی بەشداری خێرخوازانی کوردستان و ڕێکخراوەکانی کوردستانە
0: زۆر سپاسی بەڕێزانەکەی مامۆسا زۆر بەخێر بێن
1: سپاس
0: بۆ زۆر بەڕێز مامۆسا حوسێن شێخ نەجمەدین کە بەڕێزیان سەرۆکی ئەنجومەنی کارگێڕی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی لێرە ئاماژەیەکمان با ڕۆژی جیهانی کاری خێرخوازی کرد بەڕێزان و خۆشەویستان ناوبڕێک وەرەگرین و گەڕێینە وڵاتان

0: ڕێگری ئەەکەن لە مەسلەی ئەوەی کە جەلەولا بمێنێت بەشێک لە قەزای قانەقی. ئەمانە ئەوانن کە ڕێگری ئەەکەن لەکردنەوەی مثلا یەکێ لە خاڵانەوەیە مثللا بارەگای حزبە کوردستانەکان لە جەلەولا و سعدیە بگرێتەوە. ئەمانە ئەو هێزن کە ڕێگری ئەەکەن و ئەڵێن ئەبێ متمانە دروست ببێ نێوان خەڵکە عەرەب و کوردەکە ئەو جا ئەم خاڵە جێبەجێبێ. ئەسڵەن ئێمە نەمان هەیە لە ناوچەکە لەبەر ئەوەی خانەقی نوێنەری خۆی هەیە لە پارێزگای لە ئەنجومی پارێزگای دیالە، خانەقی نوێنەری هەیە لە پەرلەمانی عێراق، لە حکوومەتی عێراقی ئێمە چەندین وەزیرمان هەیە. ئەمانە بەس نییە بۆ ئەوەی متمانە بگەڕێتەوە بۆ خەڵکەکە. وانە
1: دروستە
0: ئێمە ئەبێ لە دیالە ئەم کێشەیە بەرپرسەکانە بێ ئەم کێشەیە چارەسەر بکەن.
1: دوجارش پێتەڵێم ینی کێشەکان کەی چارەسەرەکرێت وەکو جارێکی تر پێتەڵێمەوە کە وتتان فترە زەمنێکی وامان دیاری نەکردووە بۆ ئەم دوانزا داواکاریی کاماژەتان پێکرد. پێم بڵێم ئەو پرسیارم ئاراستەی بەڕێستان کرد پەیوەندی نێوان حکوومەت یاریمی کوردستان و فیدراڵی لە ئێستا چۆنە تایبەت بە ناوچەی خانەقین و لە پاڵ ئەوەدا ڕۆڵی هێزە سیاسی کوردیەکان لە پاراستنی تایبەت بڵێم ماف و ناسنامەی کورد لە دیالە باباسێکی دیالەش بکەین مامۆسایانی چۆن هەڵە سەنگێنن چۆن ئەو پرسانی کە تایبەتن بە کوردانی دیالە ئەمانە چۆنە گەشتۆتە چی؟
0: پەیوەندی نێوان حکوومەتی هەرێم و بەغا لەو ئاسەنیە کە ئەم کێشانە حاڵ حاضر چارەسەر بکەن. ئێمە داوا ئەکەین لە هەردوولا تەبابن و گۆل یەکتری بگرن و هەنگاوی جدی بنێن بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشانە. حزبە کوردستانیەکانیش لە ڕاستی لێرە و لەوێ داخوازی ڕەوایان هەیە پشتگیری لە مافی خەڵکی ناو کوردستانیە کاکەن لە ناوچەکە و ئەوانیش بەشێکن لە هەولی چارەسەرکردنی ئەم کێشانە.
1: بڵێ یەکێک لە خاڵە گرنگەکان ئەوەیە کە حەز دەکەم بەڕێزیشتان ئاماژەی پێ بکەن هەستیاری ئەمنیەکان لە ناوچەکە چەند ڕاستەوخۆ کاریگەری لەسەر ژیانی ڕۆژانەی خەڵکی خانەقین هەیە. بابەتی ئەمنی ئەمانە چەند کاریگەری دروست کردووە لە سەردانیشتوانی ناوچەکە.
0: بابەتە ئەمنیەکە ئەوەیە ئێستا باری ئەمنی فایلی ئەمنی بەدەست حکوومەتی دیالەیە. ئاسایشی کوردستان و ڕێکخراوەکان ئیدارە تایبەتەکانی مەلەفی ئەمنی هی کوردستان ڕۆڵیان نییە لە خانەقین. ئەمە وای کردووە بۆ نمونە کاتێک گەنجێک ئەیەوێ تابلۆی دوکانەکەی بکە بە زمانی کوردی حکوومەت ئەبینی سخباراتە نێرن و دەستگیری ئەەکەن و ئەیبەن بۆ باقوبە بۆ نمونە یا بەرپرسیە کادرێکی تری سەر بە عەسایب ئەهلی الحاق پاشگەزە بێتەوە لە ڕێکخراوەکەی و هاودەنگی خۆی دەرەبڕێ بۆ یەکێتی نیشتمانی ئەبینی دووبارە ئەویش دەستگیرەکەن و ئەیبەن بۆ دیالە. ئەمە کارێکی ناڕەوایە نابێ یعنی نابێ ئەم کارانە ئەنجام بدرێ. مافی هاوڵاتیە تابلۆی دوکانەکەی بەکاتە زمانی کوردی دوای زمانی کوردی دووەم زمانی فەرمی دەوڵەتی عێراق بۆچی لەسەر ئەمە یەکێک دەستگیرەکرێ
1: لەسەر چ بنەمایەک ئاواکاری لەسەرەکرێ مامۆسا لەسەر چ بنەمایەک ئاوا مامەڵە لەگەڵ کوردەکە دەکرێت تەنها تابلۆکەی دوکانەکەی بە زمانی کوردی کە مافی خۆیەتی بە هەرچ زمانێک ئاماژەی پێ بکات ینی کەس هەیە لێپرسینەوەی لەسەر بکرێکاتە دەستگیر دەکرێت
0: بەداخەوە نییە. ئەمە عقلە شەونیستەکەیە کە باڵا دەستە لە ئیدارەدانی قەزای خانەقی بۆ نمونە.
1: بەڵێ بەڵێ زۆر باشە. حەزەکەم ئەوشم پێ بڵێ بۆ داهاتوی خانەقین چ چارەسەرێک بکرێ بۆ هاوسەنگی بە تایبەتریش بڵێم نێوان ئەمنی و بابەتی دانیشتوانی خانەقین چی بکرێ زۆر باشەکە ئەو داواکاریی کە تەقدیمتان کردووە ئەمانە گەر جێبەجێ بکرێ هاوسەنگی دروستە بێ لەلایەنی ئەمنی و دانیشتوانی ناوچەکە.
0: بە تاکید یەکێ لەو خاڵانە ئەوەیە بۆ نمونە ئیدارەی مەلەفی ئەمنی بەدەست هەردوولاوە بێ بەدەست ئاسایشی کوردستان و مثلا بۆ نمونە ئاسایشی حکوومەتی ناوەند یان کوژمەی تایبەت تەرخان بکرێ بۆ باشکردنی خزمەتگوزاری لە شاری خانەقین بۆ نمونە یا گۆڕینی بەڕێوبەری نووسینگەی مادەی 140 کە عەرەبێکی هاوردەیە یان ئەوە لە چاو بگیرێ بۆ دامەزراندنی بەڕێوبەری ئیدارەکانی شاری خانەقین باش بگیرێ لە پسپۆرەکانی شاری خانەقی نەک عەرەبی هاوردە لە شارەکانی تر بێن بۆ ناو شاری خانەقی ئەمانە کۆمەڵێ لەو کێشە و گرفتانن کە لەبەر چاون ئێمە داوای ئەعمەک ئەم داوا کاریانە هەمانە
1: زۆر باشە وێ دەکەین کە داواکارەکان جێبەجێ بکرێن و بگەنە ئەو پایی کە ببێتە هۆکارێکی خۆشگوزەرانی بۆ کوردانی دانیشتوانی ناوچەکانی خانەقین و جەلەولاو دیالە و قەرەتەپە و ئەو ناوچانەی کە جێی ناکۆکن بەڕاستی بەرداوام کێشە و گرفتیان هەبووە لە ڕووی ئەمنی و لە ڕووی دانیشتوانیشەوە بە هەمان شێوە ئێمە سواسی بەڕێستانەکەین کاک سەلام دواوتەی بەڕێستان زۆر بە کورتی پێم بڵێ ئەگەر ئەم داواکاریانە جێبەجێ نەکرا چ کارەساتێک و مەترسی دروستەکە بۆ ناوچەکە زۆر بە کورتی پێم بڵێ سپاس دەکەم
0: بەڵێ بەتەکید مەترسی دروستەکە ئێمە یەکی لەو خاڵانەی تر ئەوەیە داننان بە بڕوانامەی دەرچوانی زانکۆی گەرمیان لە خانەقین ئێمە نزیکەی 3-4000 بێکاری دەرچووی زانکۆی بێکارمان هەیە لە شارەکە حکوومەتی ناوەند ئەبێ چارەسەری ئەم خاڵە بکە لەگەڵ هەرێمی کوردستان بۆ نمونە ئەم بارودۆخە ئەبێ بەم شێوەیە نەمێنێ ئەبێ چاکتر بکرێتەوە لە هەموو بارێ لە بواری ئەمنی لە بواری خزمەتگوزاری لە بواری یعنی نەگۆڕینی ناوچەکە بەو شێوەیە سەعدی و جەلەولا لە خانەقی دابڕن یعنی ئەو نەزعە شۆنسیە ئەبێ کۆتایی پێبێ و خەڵکەکە بتوانن بە ئارامی بەخۆشی لە ناوچەکە بژێن
1: زۆر باشە سپاس بۆ زۆر بەڕێز کاک سەلام عەبدوڵڵا چالاکوانی مەدەنی ڕاستەوخۆ لە گەرمیانەوە لەگەڵم بۆی دۆخی خانەقین و ناوچە کوردستانەکان لە سنووری پارێزگای دیالە گفتوگۆمان کرد ئومێد دەکەین ببێتە هۆکارێکەوەی کە چارەسەری کێشەکان و ئەو دوانزە داواکاریی کە بەڕێسان ئاماژەتان پێکرد کارڕاستی لانی پەیوەندیداران کردووە کێشەکان چارەسەر بکات ئینشاءەڵڵا بەڕێزانم ڕاستەوخۆ دەچمە لای پەیام نێرمان یادگار حاجی بەڵێ دیارە لەگەڵ میوانەکەمان ئێمە کۆتاییمان پێهێنا لەم بەشەدا پێم نێرمانی یادگار حاجی لە سلێمانی و لەگەڵمان دەبێت بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی سەرتاشەکانی کوردستانە لە سلێمانی بەڕێوە ئاچێت و بۆ زیاتر زانیاری لەسەر ئەم هەڵبژاردنەوە و بە دیاریکراوی وەکو ئاماژەمان پێکرد لە ماوەکانی ڕابردوودا کێشە و گرفتەکانی سەرتاشەکانی کوردستان هەبوو تایبەت بەکارکردنیان و بە دیاریکراویش ئاماژەیان بۆ وا کرد کە ڕۆژانی کارکردنیان بەتایبەت لە شەوان کەم بکرێتەوە تا هەشتی ئێوارە بکرێت و بەشێک لە ناوچەکانی کوردستان ئەم داواکاریان هەبوو لە ناوچەکانی بەتایبەت زاخۆ ئەو ناوە دیارە ئەم بڕیارە جێبەجێ کرا و دیارە سەرتاشەکان تا کاژمێری هەشتی شەو داوام دەکەن لە پێشترە دوکانەکانی سەرتاشەکان تا درەنگانی شەو یانی فترە زەمنیەکیان نەبوو کە تا کەی دوکان دەتوانن دابخەن تا ئاسی بەرەبەیانیش هەبووە بۆی ڕاستەوخۆ من دەچمە لای پەیام نێرمان یادگار حاجی بۆ هەواڵ و زانیاری تایبەت با بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی سەرتاشەکانی کوردستان فەرمووت کاک یادگار هەواڵ و زانیاریمان بۆ بگوازەرەوە
2: ساڵتان لێ بدەم کاتتان باش ئەوەی کە دەبینن پرۆسی هەڵبژاردنە بەڕێوە دەچێت بۆ سەرتاشەکانی سلێمانی بۆ کاتی کارکردنیان جیاواز لە پرۆسی هەڵبژاردنەکانی ڕابردوودی پەرلەمانی کوردستان و عێراق و ئەنجومەنی پارێزگاکان هەمان دیزین و تەسمیم دانراوە کە لێرە قایم قامەتی سلێمانی و ژووری بازرگانی و سەندیکاکانی کرێکاران سەرپەرشتی دەکەن بۆ ئەوەی کە کاتی کارکردنی سەرتاشەکانی سلێمانی دیاری بکەن کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو مشتوبڕێکی زۆر بە دواخۆیدا هێنا بەڵام دیارە گراونەتەوە بۆ سندۆقی دەنگدان و لە ڕێی دەنگدانەوە ئەم پرۆسەیەک لابێتەوە کاگارە سلایە کە نوێنەری سەرتاشەکانی سلێمانی کاگارە سڵاوی لەبلورم چاوەچەکەم ئەم پرۆسی هەڵبژاردنە چۆن بوو بیرتان لەمە کردەوە لە ماوەی ڕابردوو مشتوبڕێکی زۆر هەبوو لەسەر شێواز و کاتی کارکردنی ئێوە چۆن گەشتن بەم بڕیارەکە لە ڕێی سندۆقی دەنگدانەوە کاتی کارکردنی خۆتان دەستنیشان
3: بکەن سەیری کە مامە ئێمە سەرەتا لچندلاکی که ولی گروپی که دستمان پیکرد. امروز داو خو من هستم و من باب زنین دلاکی سلیمانی لگل امر عیان هستم گروپی که من دارم کاتک من زنی لماوش و روزه که گروپا که من زور که اوره بود. لمسن جرات جگه من نبود چونه وقت صعب. دوای او دیر مالو کرد و امضا کوکین و بزنین او دلاکانی که آگاهن لام گروپانیه چیپ کین بزنین آن جگلیان کاتک دنگ من کوکرد و سیر من کرد هر دلاک و لمنطقی خویا اچو دنگی کوکرد و سیر من کرد دنگی کیزور کنگری یک من بس دوای او لگل سندیکایا توزه شر من کرد دوای او لگل سندیکایا تو آش بوین و اصلا توزه نظر آشتین برای کی تر دروز بو او برای جوتی که ایم لگلوانی ای هستن لسندیکا کوبینو ات من کاکی جان ایم امن دی امنج امن دن چیپ کن بو اما بو یک لکر نویم و جدی لام شاریا ام فکری فکری کاک درون بو دست خوشیل یکم سروکی سندیکای سلیمانی و تی کاک با حال جاردم کن باشا ایتر او بو امرو قرار من امرو بو لکونگری کار رام گیان که امرو کنگر آکن حلب جارد نکن او تا حلب جارد نکن من کردو حاجی جان
2: چن با چن ابی حلب جارد دنگ دان چه نوانی که بشداری دنگ دان که آکن دنگ با چی ادن
3: سیری که بس دلاغ بوی هی دنگ با تو بود نیت
2: کعب رحمان کعب رحمانی ها رمان تو
3: کعب رحمان هر قجی تیو نما رحمتی لیوی بوش رمبونی تو سیری که من امیوه الی رایا قصب کم اگه کار رحمان بیاد توای پروسا که حالا وشینی نو لبریق جیپیونی حاجی سری که پروسا که زور زور باشه رو تاکو استا که ساعت دو شانزده دقیقه که با جنابت قصه کم ساعت نیو دو ساعت رجی کی باشی دلگات و تکال دلگانه که این رجی کی باشتر بید بین دنگ بدن انشاءالله ساعت حود بدواوا بابا تکی یک لایک کات کات کات کات هش بو هش لقل روزانی جمعه ند اوف بیا اوف نبی
2: چه سر پرشتی کات کات شاد دیدی
3: بله لیش قامت لیره آسایش برادرانی آسایش لیره برادرانی سندیکال لیره برادرانی خومن لیره
2: پرسیدی کوتاه الان لکردستان که گر از زور خلق باوری به حلجادن ما دو سال حلجادن پرلمانی کردستان کرده و تا سال نتیجه کی دیاریه اما ایوش ولی نباشه
3: اما سرکه که من کار درون سرکی سندیکا کرد با رعدی من حال حسابی شکایت و اشی گوره به پیای گوره
2: اکنون انشالله اما به شکل سرت آشکان کلیرن بوی که به شکلش ل چاودی رو پروسی اوه های سندیکا کانی کرده کارن که چاودی رو پروسه کرده کن لیر دنگ دن بام شوازلم کابینان او دو اتریش بگمان دن لم صندوقی که لیر دن راو دن کانی خوان دخن ایرا و قربان باشی شکر پروسه
4: بر جان
2: پروسه که باشه
4: باشه رو زور باشه رو هیچ اشکالی جدی همو برادرگان ها و کارمانانو دستیان خوش بیست بله ها پیشگان من برای گفت
2: سرتاشی؟
4: بله بله برای
2: بگو من و گوتم اوی کلی رو دبینین به شکل سرتاشا کن و سندیکا کنی بوارا کن که دیانویت کاتی دنگدانی خوان دست نشام کن
1: بله به امنیر من یادگار حاجی سپاس بو حال زنی رکانت برای اوچونی حال بجاردنی سرتاشا کنی کردوستان بوم سرکوتوبن خوشحالان و عزیزان امش کوتای من پی هنا برنامه امروی دو کاجمر کوتای هاتو سپاس با کاران ما سپاس با تواوی بین رو بی سرکان من سبینی با کومل برگو بابت اگر رین ولاتان سپرده خوابن

هەڵبژاردەیەک لە حکمەت و گوتارە جوانەکانی کاگ ئەحمەد لە میانەی دیوانی شیعرەکانیدا. سەر لەسەر گڵی تەنیا پێدوانە بێ بە بێکوڵی کڵی دڵ، هەر سەر لەسەر گڵ ڕێت بەرێت مەنزڵ، ڕێت بن کە بنکەی گورگ و گورگەمێشە، بەحر و زەل و کەن و کەلت لە پێشە، ڕێبوار دڵە لە پێش دەم و قول و پەل، زاتی ئەوێ وریایی و کەل و پەل، خەتەر بە عشقی تاقەیارێ چارە، بە کەڵکەڵی یاران دڵت تەیارە، دڵتانە بێ گورۆی خەمی هەژاران، هەردی لە دەردی دەردی دەردەداران، نەپێ ئەگا گڕێکی گیان گەشێنێ، نەتێ ئەگا چڕێکی گڕوەشێنێ. لە پەراوێز داهاتووە ژمارە 221 لاپەڕە 200، واتە پێدوانە بێت بەبێ جۆشدان و کوڵی گڵی دڵ، هەر تەنیا سەر بەسەر گڵ ڕێت دەگەیەنێتە مەنزڵ. کڵ بەو ئاگرە دەوترێت کە دەکرێتەوە بۆ سوورکردنەوەی دیزە و گۆزە دروستکردن. لە ڕێگەدا چەندین خاڵ و بازگە و بنکەی شەیتان و نەفس هەیە، ئاو زەلکا و کەندوکێ و چاڵت لە پێشە. ڕێبواری ئەم ڕێگەیە لە پێش دەمودەس و قاچ و ئەندامانەوە دڵە. بۆیە ئیرادە و ذاتێکی دەوێت، پێویستیت بە وریایی و کەلوپەل و کەرەستەی ئەم سەفەرە هەیە. چارەسەری مەترسی ئەم کارە لەوەدایە کە دڵ ببەسترێت بە تاقەیار و مەعشووق کە خودایە و بە خەیاڵ و نیازی دۆستانی تر خۆت سەرقاڵ نەکەیت. دڵ دەبێت گیرۆدەی هەڵگرتنی خەمی هەژاران بێت و شێتی دەردی دەردەداران بێت. ئەگینا نەگڕێکی گیانگەشێنی پێدەگات و نەچڕێکی گڕوەشێنی تێدەگات. واتە بەبێ دڵێکی خەمخۆری هەژاران و شێتی دەردەداران، هەرگیز نەدەبێتە خاوەنی گڕووتینی گەشکەرەوە و نەدەبێتە خاوەنی دەنگ و چڕێکی گڕوەشێن.

0: کاتژمێر 12 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: برنامه نوژین برنامه نوژین لە دوتای بڕگە و بابەتەکانی گرنگی با گەشەپێدانی مرۆیی و مامەڵەکردنی سەردەمیانە و کاراکردنی توانەشاراوەکانی مرۆڤ و ئەتەکیەتی ڕۆژانە دەدات. برنامه نوژین لامەدە و پێشکەشکردنی فریشتە مستەفایە. برنامه نوژین
2: بیسرانی بەڕێزی سپیدا اف ئەم ئەڵقەیەکی نوێی برنامه نوژینتان پێشکەشەکەم لەگەڵمان بن.

0: ئێما لە زۆر زووەوە گیرۆدەی دەستی داگیرکاری بووینەتەوە. ئەنانیەتمان ناو ناوە بە کەسایەتی و شەخصیەت. پێناسەکان ناناسینەوە و لێمان تێکچووە. هیچ تەعریفێک بە قەڵەم و معنەویات و زانیاری خۆمان ناکەین. ئێمە بە ئیمانەوە سەر بەخۆیمان هەیە، بەڵام زۆر نەزانانە مامەڵەی لەگەڵ دەکەین. بەم شێوازە گشتی ئێستا قاچی گەیشتنمان نییە و ناگەین.
1: ئێمە تا ئێستا باسی ئادابەکانمان نەکردووە. باسی ئەو مشکلانەمان کرد بەڕاستی کە تووشی کوردستان هاتووە ئەو مەینەتیانەی پێویستە ئێمە چی بکەین. خاڵی یەکەم، ئەدەبی یەکەم لە ئادابی ڕۆژگاری مەینەتی ئەوەتانی ئێمە بەڕاستی سەبرمان هەبێ لەسەر ئەم بارودۆخە. نەڕووخەین، نەڕووخێن. ئەم قسانە کە من کردم بۆکو بەیانی واقع بوو، نەک بۆ ڕوخاندنی خۆم یا خەڵکی. مهم ئەوەیە ئێمە نەڕووخێن و بەڕاستی دڵمان پتە و بێبزانین کە ئەمە مسیبەتێکە، وەکو عەرزم کردن گوناهی خۆمانە بەسەرمانە هاتووە. با بەر لە هەموو کەس، با هیچ کەسێ تۆمەتبار نەکەین. ڕاستە ئێمە دەوروبەرمان هیچیان دڵسۆز نین بە ئێمە، بە تایبەتی وڵاتەکانی دەوروبەرمان. ئەمە هەموو کەسێکە ئیزانێ، هەموو کەسێکی ژیر ئەیزانێ، هەر کەسێ ئەوە نەزانێ ناژیرە بەڕاستی. بەڵام با ئێمە بەر لەوان خۆمان تاوانبار کەین، با سەرکردەکان خۆیان تاوانبار کەن، بام ڕەعیەت خەڵکەکە، عامی خەڵکەکە با خۆمان تاوانبار کەین. ئەها بیرتان دێ لە ساڵەکانی نەوەدا تازە حکومەت بوو بە حکومەت، ئێمە لەسەر مینبەرەکان وامان و وامەکەن لە ماڵی میلەت، وامەکەن کورا خەڵکە فێری فەساد مەکەن، فێری خراپە مەکەن، فێری مەساجیان مەکەن، فێری خانەی شەروال پیسیان مەکەن. چەند جار لە مینبەرەکانەوە بەو خەڵکەمان و ئەدەولەت و تەدوم و مەعل کوفری ولاکن لا تەدوم مع الظلمی. دەوڵەت لەگەڵ کوفرا بەردەوامە بێ، بەڵام لەگەڵ زوڵما بەردەوام نابێ. ئەم کوردستانە جێگای مەولانا خالیدی نەقشبەندیە، جێگای کاک ئەحمەدی شێخە، جێگای شێخ مەعروفی نۆدێ، جێگای مەلای جزیرییە، جێگای سەدان کەڵەپیاوی وەک مەولەوی و کێو بێسارانیە. قبولی ئەوە ناکا فەسادی دیاپەر با بکرێ، بەڵام لە جێی ئەوەی کە شاباشمان بکەن، لە جێی ئەوەی دەستخۆشیمان بکەن، ئێمە و زۆر لە زانایان خەتیبەکان بە کێشیان نەکردین بۆ ئاسایش و محاسەبەیان نەکردین، ئایان و ئێوە ناتانەوێ حکومەتی ساوای کوردستان پێ بگرێ. ئەوە ئێمە ئەو کاتە دڵسۆزیمان کرد بە قسەیان نەکردین. بێگومان ئاکامەکەی ئەوەیە، ئیسەیش ئەبێ خاڵی کەم ئەبێ ئێمە کەس تاوانبار نەکەین بەر لە خۆمان. خۆمان بەر لە هەموو کەسە تاوانبار کەین بۆ ئەوەی بە گوناهەکانی خۆمان نابچینەوە و بەعیب و خراپەی خۆمان بزانین، هەتاوەکو دووبارەی نەکەین. و حەزرەتی عومەری کوڕی خەتابە فەرمێ: فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. قرانا وبو حق باشترى لأويك إنسان دريجب كيشي لسر بطالو هتالو كاري ناروا. أما خالي كم خالی دووهم ئەبێ پەنابەرین بۆ خوا. بەڕاستی ئێمە لە کاتی مەینەتی و ناڕەحەتیە نابێ مەویز بین، پەنابەرین بۆ خوا بڵین ها و دوعای حەزرەتی یونس: لا ئیلاها ئیلا ئەنت سوبحانەک ئینی کونتو من الظالمین. زۆر ئەو دوعا بخوێن، بڵین ئەی خوایە، هیچ خوایەک نیە ئیلا تۆ نەبێ، پاک و خاوەنی بۆ تۆ، بەڕاستی من زاڵمم، من ستەمکارم. ئێمەش بڵین سوبحانەک ئینا کونا من الظالمین. بەڕاستی ئێمە ستەمکار بووین بەرانبەر بە خۆمان، بەرانبەر بە وڵاتمان، بەرانبەر بە میلەتمان، بەرانبەر بەو هەموو مڵک و سامان و دارایی زۆرەی کە خوا بەخشی بووی بەم وڵاتە کە کەسەکانی خۆمانمان لێ مەحروم کرد بوو. ئەو هەموو نەوتە ئەباری هەڵ ئەقوڵا لە خاکی ئێمە، بەڵام دوو ساڵە ئەم میلەتە بێنەوت کراوە. ئەمە بەڕاستی پێویستی بە تەوبەیە، پێویستی بەوە هەیە هەمومان بەجارە بڵین لا ئیلاها ئیلا ئەنت سوبحانەک ئینی کونتو من الظالمین. ملەتی کورد ملەتێکە ئەتوانی ئەگەر مەتەڵێ دابێنی بڵێ کام ملەت هەیە لە دنیا ئیستیفادەی لە ڕابردووی خۆی نەکرد بێ، دەرسی لە نەکسەی ڕابردووی خۆی وەرنەگرت بێ لە وەڵامە، لە سەداسەت بڵێ ئەوە ملەتی کوردە کەوا دۆست و دوژمنی خۆی ناناسێ، دەرس لە ڕابردووی خۆی وەرناگرێ. ئەمە بەڕاستی ئەمە پێویستە ئێمە واز لێبێنین و بگەڕێنەوە بە لای خوا. ئەمجارە ئەمەلمان هەر بە خوا بێ، چونکی ئەوانەی ئێمە ئەمەلمان پێیان هەبوو بەتەما بووین ڕزگارمان کەن، بە تەمان بوون لە ڕۆژی مەینەتیا دەستمان بگرن، کەوتینە چاڵ بمانێ.

بسم الله الرحمن الرحيم بنراني سبيد الصلاة ورحمة إخواتان لبيد من رابر برهان موام قشتي أولا كانتان بيشك شكم سرتايش سر دير كاوا شيخ علي يندامي برلماني كردستان فراكسيوني يقتو راي قيان دا تي نو تيريم تالان دكري ومان قانا 128 مليون دولار ديار نيا بە پێی داتەکانی تانکەر تراکەرز عێراق لە ڕیزبەندی سێمیە وڵاتانەیە کە لە مانگی ئابدا قەبارەی هەناردەکردنی نەوتی خاوی زۆر کەمی کردووە وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڕەزامەندیدا لەسەر فرۆشتنی هێلیکۆپتەری بێل 412 بە عێراق بە بەهای 150 ملیۆن دۆلار ئێران ڕایگەیاند کەشتیی نێوت هەڵگری وڵاتەکەی لە نزیک دوورگەی خارەك بە چوار موشک لەلایەن هێزەکانی ئەمریکاوە کراوەتە ئامانج ئەمریکاش دەڵێت کە سێ کەشتی ئێرانیان بردوومان کردووە ژمارەی گیانەدەستدان بەهۆی لافاوەکەی نیپاڵەوە گەیشتە 1342 کەس و نزیکەی 5000 کەسیش بێسەر و شوێن

0: Kawa Şeyh Ali Endamî fraksiyonî ya Girtûla Parlamanî Kurdistan dosyekî siyarî li barê de hatî newtî herêma şiradeka û ray digihîne ciyawazîyekî cigar gewre li nêwan amara fermiyekan û dahatî rastiqînî new da heye. Bi pey bedwazaçûnekanî ya û parlamentara rojara nizîkî 20,000 bermîl newt li hisabatî fermî de bûnî nîye û çarenûsî nadiyar e. Kawa Şeyh Ali amaje bi we dekat li katek de hukûmet Baz li dahatî 85 milyon dolar deka belam dahatî rastiqînî ziyatir li 213 milyon dolar. Emeş watay ew ye tenha li mangek de 128 milyon dolar ciyawazî heye. Ew parlamentara depirse çûn dekirêt bihayî newtî firoşew bi nirxî ciyanî 629 milyon dolar bêt keçî wezareti darayî dahatî newtî bi sifir tomar kir dibêt. Li kotayî de parlamentareke ya girtû Hojdarî didat li rolî kompaniyeyekî navxweyî bi sermayeyekî 1 milyard dolar ke destî bi ser proseyê firoştin da girtibû û balên didat li dahatûyekî nêzîk de navî kompaniyake û ew grûpaneyî li piştîn bo raygiştî eşkira bikat. Bi pey amarekanî kompaniyayê çavdêrî kiştî newtiyekan Iraq li rîzbendî sêyemî ya welatanayeke لمان گیاب دا قباره هنر دا کرنی نوتی خاوی زور کمی کردو. با گیوره دا تاکانی تانکر تراکرز سر رای هولکانی کمپانی سومو و برز کرنه وی استی هنر دی لرگی پیشکش کردنی داشکانی گوره دا رای ببری 25 بو 30 دلار بو هر برمیل یکو بدا سنانی رگ پیدانی کاتی بو تی پربونی بشک لکشتی نوتکانی بگری ورمز دا بلام قباره هنر دی ولاتکی براورد با استی ئاسایی خۆی کەمی کردووە و زۆر دابەزیوە. بە کەوتنی کەشتی نەوتیەکانی بەرزبوونەوەی تێچووی دڵنیایی لە کەنداودا وای کردووە کڕیارانی نەوتی عراق بە وریاییەوە مامەڵە لەگەڵ بارە نەوتیەکاندا بکەن. ئەمەش ئابووری عراقی خستووەتە بەردەم کورتهێنانی دارایی و مەترسی و دابەزینی گەشەی ئابووری. لە کاتێکدا وادەی کشانەوەی کۆتایی هێزەکانی ئەمریکا لە 30 ئەیلولی ئەمساڵدا کە حکومەتی عەلی زەیدی ناوی ناوە ڕۆژی سەروەری نزیک دەبێتەوە دانوستانەکانی نێوان چوارچێوەی هەمانگی و گروپە چەکدارەکان گەیشتووەتە بنبەست سەرەڕای پێکهێنانی لیژنەیەکی سێ قۆڵی بۆ یەکلاکردنەوەی ئەم پرسە بەڵام بزووتنەوەی نوجەبا و کەتیبەکانی حیزبوڵڵا بە توندی ڕەتی دەکەنەوە چەکەکانیان ڕادەستی دەوڵەت بکەن و بە چەکێکی عەقیدەیی و پیرۆز وەسفی دەکەن ئاوکات وتە بێژی سەربازی عراق جەخت دەکاتەوە کە دەوڵەت توانای پەرستنی سەروەری خۆی هەیە و هۆشداری لە بڵاوکردنەوەی ترس دەدات لەلایەکی دیکەەوە لێدوانەکانی هادی عامری سەبارەت بە ڕۆڵی گروپە چەکدارەکان لە سەرکوتکردنی خۆپشاندانەکانی تشرینی 2019 شەپۆلێکی ناڕزایەتی توندی لێکەوتووەتەوە چالاکوانان داوا دەکەن داواکاری گشتی دەست بەجێ لێکۆڵینەوە لەو دانپێدانانە بکات چونکە ئەم دانپێدانانە بەڵگەیەکی ڕوونە لەسەر تێوەگلانی ئەو گروپانە لە توندوتیژیەکاندا. سەرکردایەتی پارتی کرێکارانی کوردستان لە چیای قەندی لە ڕەشەی ڕاگرتنی پرۆسەی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراسی دەکات. ئەگەر ئەنقەرە هەنگاوی جدی بۆ چارەسەری پرسی کورد نەنێت، جەمیل بایک ئەندامی ئەنجومەنی جێبەجێکردنی کەجەکە ڕەخنەی توندی لە یاسای چوارچێوە گرتووە کە لە مانگیابی ئەمساڵدا لە پەرلەمانی تورکیا پەسەند کرا. چونکە تەنها جەخت لە کۆتایی هێنان بە چەکداری و یعنی بە چەکداری دەکاتەوە و پرسی چارەنووسی عەبدوڵڵا وەجلان و سەرکردەکانی باڵای پەکەکە پشتگوێ خراوە. ئەمە لۆزیە لە کاتێکدایە کە حکومەتی تورکیا بە سەرۆکایەتی جەودەت یەڵمات سەرقاڵی جێبەجێکردنی پلانێکی ئەمنیەتایەکی تشرینی یەکەمی 2026 بۆ پاشەکشەی 3800 گەریلە لە کەمپەکانی قەندیل و زاب بۆ ڕادەستکردنی چەکەکانیان لە ناوچەکانی ئامێدی کانی ماسی کوێ و ڕانیە. بایک جەخت دەکاتەوە بە بێدان پێدانان بە زمان و کولتور و مافی خۆبەرەوبەری کورد لە دەستوری ئاشتی نایەتەکایەوە و بەرپرسیارەتی پەککەوتنی پرۆسەکەش دەخاتە ئەستۆی حکومەتی تورکیا لە کاتێکیشدا ئەنقەرە دەیەوێت لە ڕێگەی بەخدا و هەولێرەوە پرۆسەکە یەکلا بکاتەوە. ڕێکخراوی هانای خێرخوازی دووەمین کۆنفرانسی خۆی ئەنجامدا کە تێیدا دەنگدان بە بڕگە و مادەکانی پەیڕە و پرۆگرامدرا و هەڵبژاردنیش بۆ سەرۆکی ڕێکخرا و جێگر و ئەندامانی ئەنجومەنی بڕێوەبردن کرا.
1: ئەندامانی دووەمین کۆنفرانسی ڕێکخراوی هانان. ژمارەیان هەفتە ئەندامە و لەم هۆڵە بڕیار لە چارەنووسی چوار ساڵی ئایندەی ڕێکخراوەکەیان دەدەن. سەرۆک و جێگر و ئەنجومەنی بەڕێوەبردن هەڵدەبژێرن و دوای هەمواریش دەنگ بەو پێیڕەوە دەدەن کە ئامادەیان کردووە.
2: عادەتی ئیش و کاری کۆنفرانس دیارە پێداچوونەوەی بە پێڕەوی ئەو ڕێکخراوە و هەروەها هەڵبژارنی سەرۆکە و جێگرە و ئەندامانی ئەنجومەنە و بەرپرسی سەرجەملق و نووسینگەکان و نوێنەرێتەکانە. ئێمە دەمانەوێت بەڕاستی ئەو قۆناغی کە لە ڕابردوو کارمان تێدا کرد بە گوڕووتینێکی تازە و نوێوە دووبارە بینەوە مەدان بۆ ئەوەی زیاتر بتوانن خزمەتی هەژار و لێقەوما و بێباوکەم بکەین. ئێمە تاوەکو ئێستا 30 پرۆژەمان هەیە. ئێمە تابعی ئەگە خیرخواز نەبی ئێمەش بوونمان نامینێ، یانی کاری هەری گەور و پشت و پەنا دوای خوای گەورە خیرخوازانن بەڕاستی.
1: لە ڕێکخراوی هانە هەژار و نازدار سەنتەر و خێرخواز و خواتێداویش هۆکاری ئەو دەستباری و بەدەمەوە بوونەیە کە لێی چاوەڕێ دەکرێت. وێنە جوانەکە ئەو کاتە دروست دەبێ کە هانا دەبێتە پردی ئەمان و ئەوەی لە خێرخواز دەستی دەکەوێت دەیداتە لێ قەوما. و
3: سپاس بۆ خوای پەروەردگار هانا لە ساڵانی ڕابردووە وەکو دروشمە جوانەکەی دەستی سپی پردی ئەمان بەڕاستی سەلماندوێتی بە عملی. ئەم ڕۆژ جارێکی تر لەم کۆنفرانسا بەڵێن نوێ دەکەینەوە لەگەڵ خوای پەروەردگار کە دەڵێن پەروەردگارە ئێمە خۆمان یەکلایی کردوتەوە لەناو ئەم ڕێکخراوە کە خزمەتی مناڵی نازدار دەکات. جارێکی تر بەیعەت نوێ دەکەینەوە بۆ خزمەتکردنی خەڵکی هەژار.
1: ئەندامانی کۆنفرانسیش چاوەڕوانی زۆریان لە ستافی نوێ و تازە هەڵبژێردراوی ڕێکخراوەکەیان هەیە. دەیانەوێ ئەوەی ئەوان لە ڕابردوو کردیان ئەوانەی دوای خۆیان تەواوی بکەن و هانە بکەنە ئەو چەترەی هەمووان لە خۆ دەگرێ.
4: هەمووی ئەندامێکە و لەناو کۆنفرانسایە ئیتر هیوادارین لە داهاتواکە لە کۆتایی کۆنفرانسەکە ئەوانەکە دیارەکرێ. ئەلحەمدوللا هەمووی لە ئەلفەوە تایە لەناو کۆنگرا لەناو کۆنفرانسا ببوورە هەمووی کەسی باشو لێ هاتووە و ئینشاڵە هەر ئەو کەسە باشو لێ هاتوانش ئەتوانن لە داهاتووە جێدەستیان جوانتر دیار بێت.
1: هانای خێرخوازی لە ساڵی 2009 لە بەرنامەیەکی تەلەڤیزۆنیەوە دروست بوو. ئێستاش دوای 17 ساڵ سایە و سێبەری سەدان هەژار و دەردەدار و نازداری ئەم نیشتیمانەیە. هیوافەقەیانی کەناڵی سپێدا هەولێر.
0: جیاواز لە ساڵانی ڕابردوو بۆ ئەم ساڵی خوێندن وەزارەتی پەروەردەی هەرێم بڕیاری لەسەر گۆڕینی دیزاین و شێوازی ستایلی جیاواز بۆ پۆشینی جلوبەرگی قوتابیاندا. وەگناوچەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان لە گەرمیان ئێستا کە سوکاری قوتابیان سەرقاڵی کڕینی جلوبەرگی تایبەت بە قوتابخانەن بۆ منداڵەکانیان.
5: جیاواز لە ساڵانی ڕابردوو بۆ ئەم ساڵی خوێندن وەزارەتی پەروەردەی هەرێم بڕیاری دا لەسەر دیزاین و شێواز و ستایلی جیاواز بۆ پۆشینی جلوبەرگی قوتابیان. کە سوکاری قوتابیان سەرقاڵی کڕینی جلوبەرگی تایبەت بە قوتابیانن، ئەمەش هاوکاتە لەگەڵ دەستپێکی وەرزی نوێی خوێندن. ئەوان خوازیارن ڕەچاوی نرخ و کوالیەتی جلوبەرگەکان بکرێت.
6: وەڵایی جارم ساڵێک ئەم ساڵە نازانین زۆر جار ئەم بڕیارانە بەخۆ زوو ئەگۆڕێ جاروە هەیە سەر ناگرێشتەکان باش نین بڕیارەکان. وەڵا زۆر قورسە ئیسە جاروایە تۆ دەستێکی هەیە دەستێشتری بۆ ئەسێنی ئەوێتە دوو دەست هەیەتی بەس ئیمساڵ ئەوێ هەر بسێنین دوو دەست بۆ گشتی ئەو قیاسەوە هیچ جاروایە ناگونجێ ئێمە خۆمان لە ماڵ و قوماشە سێنین بۆی ئەدوورێنین بەس ئەوێ هەر ئەمانە بسێنینیسە.
5: بۆ ئەم ساڵی خوێندن بە سێ ڕەنگی جیاواز بۆ قۆناغەکانی خوێندن دیاری کرابە و لەلایەن چەند کۆمپانیایەک و لە وڵاتانی دراوسیە جلوبەرگەکان درومان کراون.
7: خۆی وەکو ڕەنگ چوار ڕەنگە، پرتەقاڵی بۆ ڕەوزەیە، مارۆنیە بۆ یەک تا شەشە، نیلیمانەیە حەوت تا نوێیە، رساسی و رشمانه نو بو دوانزه یعنی چوار خوناغه هموی
5: کوالیتی خماشکان چوانا
7: کوالیتی هی معنی سوری معنی لپنجزار و همان حتا دوانزه هزار اتر هره که با پی خواستی خواهی دی با پی گیرفانی خواهی بزانه گلگل گیرفانی ها چوانا گونجه و کاته
5: اما بس سوری
7: هی
5: یا ترکی
7: شده؟ سوری هی اما ترکی امانه یا میسته ترکی معنی سوریش من با نمونه دانا و با کسانه که اتر پی باشد نرخغی او سوریه بره
5: برابری گشتی پرورده گرمیان امان جی بریارکی وزارتی پرورده لبارەی پۆشینی جلوبەرگی تایبەت بە قوتابیان دەخاتە ڕوو
8: بۆ مەسەلەی جلوبەرگ خۆتان زانن بە فرمانێکی وزاری وەزارەتی پەروەردە ئەمساڵ بڕیاری ئاڵوگۆڕ لە جلوبەرگەکان دراوە بۆ بڕیارەکە بڕیارێکی دراسە نەکراو نییە بڕیارێکە دیوانی وەزارەتی پەروەردە لەگەڵ کۆمەڵی خەڵکە دراسەی کردووە و یەکێک لەو خاڵانەی کە بیری لێکراوەتەوە لۆ نەکەوێتە سەر شانی باری دارایی هاوڵاتیان و خێزانەکان دوو شت لە وەزارەتە سەرپەش کراوە کە هاوڵاتیان بەکاری بێنن ئەویش کیلۆت و پانتۆڵە لەگەڵ چیە لەگەڵ تەنورەیە و تیشێرتە ئەوانەی تری سەرەوەی تیشێرتە ئێمە ئەگەر جەنابی وەزیر خۆی لە هەفتەیەی پێشووە لە لێدوانێکە بۆ هاوڵاتیان بە تەواوەتی ڕوونی کردەوە کە وەزارەتی پەروەردە پشتیوانی لەو خوێندکارە بەڕێزانەشەکە کە باڵاپۆشن ئەبێ پابەندی جلوبەرگەکە بن وە ڕەنگەکەی
5: بڕیارەکەی وەزارەتی پەروەردە لای بەشێک لە کەسوکاری قوتابیان جێی ڕەخنە و تێبینی بوو لای بەشێکی دیکەش بە ئاسایی وەسف دەکرا بەو مەرجەی نرخی جلوبەرگەکان گونجاو بێت لەگەڵ گیرفان و دۆخی دارایی هاوڵاتیان پشتیوانوەنداوی کە ناڵی سپێدا گەرمیان
0: بەهۆی سەختی گەرما و نەبوونی کارەبای 24 کاتژمێریەوە ژمارێک لە هاوڵاتیان و مامۆستایان لە سی سادق داواکارن دەستپێکی وەرزی نێخوێندن بۆ یەکی دە دوا بخێت چونکە بەم گەرما و نەبوونی کارەبا بۆ ئیشپێکردنی فێنکەرەوەکان کێشە بۆ پرۆسەی فێربوون دروست دەکات
9: بەڕاستی من پێم باشە یەکی دە بخوێندن لەبەر بۆ کاری نەبوونی کارەبایکی 24 ساعەتی لەم کاتە و بەڕاستیش نەبوونی فێنکەرەوەیەک لە قوتابخانەکانە ئەمە هۆکارەکە بۆ ئەوەی کە مەکتەب لە یەکی دابکرێت و کەشەوە باشە بێ و لەبارە بێ بۆ خوێندن بەڵام لە سەری تریشەوە حکوومەت ئەگەر بکرێت مەهاش دوانەخات لەبەر مامەستا و خوێندن دوا نەکەوێت بەڕاستی بایکۆت ڕوو نەدا و نەبێت هۆکاری دواکەوتنی خوێندن و یعنی پۆلی دوازەکانیش بەڕاستی بە تاکید سەرمەندی سەرەکیە بن پۆلی نۆ دوازە
10: لە ڕاستیە خوێندن و پەروەردە پێویستی بە کەشوهەوایەکی ئارام هەیە یەکێک لەو ئارامیانە و کەشوهەوای جێگیرە جێگیری بابەتی پلەی گەرمیە ئەمە خۆمان نەزانین لە مانگی نوێیە لە کوردستانی خۆمانە بە پلەیەکی گەرمی بەرزی هەیە و پێویستی بە فێنکەرەوەکان هەیە موبەری دێ سپلێتەوەێ لە بۆ سێ سادقیش کە شارێکە تا ئێستا هێشتا نەچوونە لەسەر 24 کاتژمێری و پرۆژەی ڕووناکی پێویستمان بە فێنکەرەوە هەیە کە کارەبا نەبێت ئەلاگەری نەبوونی کارەبایە زوو دەوامکردنەوە کاریگەری خراپ دروستەکە
11: بە نسبەت خوێندنی قوتابیانەوە بۆ ئەمساڵ ئەگەر بتوانێت حکومەت کارەبایان بۆ دابین بکات کارەبای نیشتیمانی بۆ قوتابیان بتوانێت لە 15 نوێیان بیکاتەوە ئەوە شتێکی چاکە ئەگەر نتوانێت کارەبایان بۆ دابینکە وەکو ماڵان کارەبای باتێ بیخاتە یەکی دەوە چونکی لەبەرەوەی تەلەبە گەرمایە بێت تەلەبە لەبەر فێنکەرەوە بێ بژی بتوانێت بخوێنێت گەرمای بێت ناتوانێت گەرمای بێت تاقەتی ئەکات وەڵای بە نسبەتەوە خۆی ئیسا سەیسایق بشی خەنە سەرێ بسوک ئەو کارەبای ئامەکە و بەڵێم 24 ساعاتیەکە چونکی ئەو شوێنانەی کەشی کە 24 ساعاتی بوو نیسە ئەوانش بڕاون نیسە ئەوانش کەم بوونەتەوە ناتوان کارەبایان بۆ دابینکەن بەڵام باش وایە هەر یەکی دەبیکەن چونکی یەکی دە جەوەکە فێنکە بۆ قوتابیان باشترە بۆ مامۆستایانش باشترە
12: وەڵاهی من وەکو خۆم ئالەم کاتا پێم باش نییە بکرێتەوە قوتابخانەکان لەبەرەوەی ئێمە وەکو قەزای سێ سادق زۆر جار لە دەو نیوە کارەبا ئەبڕێ کارەبای ڕەیسی یعنی قوتابی هەنێ مەکتەبمان هەیە کارەبای نییە مەسەلەن ئەو کاتە قوتابی چی بکا لە پۆلەکان ئەگە کارەبا نەبێ من وەکو خۆم پێم باشە لە مانگی دابێ یەکی دابێ لەو ناوە بکرێتەوە باش
0: قوتابخانەی گوندی زیناوە لە سنووری قەزای شێخان بە هۆی کۆنیە و مەترسی ڕووخانی هەیە بە گوێرەی پەیامنێری سپێدا بۆ خوێندنی ئەمساڵ قوتابیانی ئەو گوندە ناتوانن لەو قوتابخانەیە وانە بخوێنن
13: مابینی گومر و قطابی یک متره یک متر تو خوا یک مترک دتوانی قطابی لناو او گومره لناو او ریباره براستی ریباره کی زور گوره زستانان کتید بسر ایره دا کوید همو قطابیان حالی مترسیه براستی زور زور زور زور جگای مترسیه ام قطابیان استلیره دوام دکن
14: داوته لالانی پوندیا نکرو کابین چاره سره لا استاد واب زانو کابینه نجانا و بلام کابینه کانین اونیا ک قطابی ناوی وانا کان بخوینید
13: کابینه کان هیچ سودی نیه براستی جگای اونیا ک قطابی بتوانید لناوی وانا بلته وان وانا بخوینید براستی جی اونیا بداخو او او چندین جار ایما هول ماندا ولا قال دسگای مثلا حکومی مثلا گوتک مانا قائم مقام گوتک مانا مدیری پروردا گوتک مانا او مدیر ناحیه همو کسی که یعنی تاقی ما کرده و هر جاره اکتین و بلین که بشول حتی کشفاتوه ایستا کشفاتوه او چند لپاره و کشفاتوه حتی ایستا او عرض مانه جه مانه بین بو من ام قطابه قطاب خانه بگوازنه و بو اولا دامنالی ایما با سراحتی خوی بتوانه و نکانی بخوینه دهاتی ام ملتا ام قطابیانه نه بلهم قطابی یک بیت بیت نه او مدرسه نه او قطابخانه او بداخه و دستی لسر دلیتی آیا کنگی دا درمید و کنگی درخیت و کنگی او دیبا براستی اما جگای داخه و اسفه ایمه لحرم یک بین سی پین ساله دست حالات بیت نتواند قطابخانه یک دروز بکا من بس او قصه دلیم بداخه و
0: جیاواز لە هەڵبژاردنی پەرلەمان و دەستگا و سەندیکا و کۆمەڵا فەرمیەکان لە شاری سلێمانی هەڵبژاردنێکی جیاوازتر بەڕێوە چوو کە ئەویش هەڵبژاردنی سەرتاشەکان بوو کە تێیدا مەبەستیان ئەکات و ڕۆژەکانی کارکردنیان یەکلا بکەنەوە
15: ئەگەرچی پرۆسەی هەڵبژاردن ڕەنگە بۆ بەشێک لە خەڵک جێگەی بێهیوایی و بێئومێدی بێ بەڵام بۆ بەشێکی دیکەیان هێشتا جێگەی ئومێد و هیوا و دیاریکردنی چارەنووسی خۆیانە دوای نزیکی دو سال لەبەڕێوەچوونی هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستان و وەک دەوترێت تا ئەندازەیەك بێ ئەنجامبوونی بەڵام جیاواز لەوانە لێرە لە سلێمانی هەڵبژاردنی سەرتاشەکانی سلێمانی بەڕێوە دەچێت کە دەیانەوێت بە هەڵبژاردن ڕۆژ و کاتی کارکردنیان یەکلایی بکەنەوە بۆی ئەوەی لەم دیمەنان دەیبینن هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستان و عێراق و ئەنجومەنی پارێزگاکان و شارەوانەکان نییە بەڵکو زۆرینەی سەرتاشەکانی سلێمانین کە هاتوون دانەوێت لە ڕێی سندووەکانی دەنگدان کات و ڕۆژی کارکردنیان یەکلایی بکەنەوە ئاراسکاکر نوێنەری سەرتاشەکانی سلێمانی و دەیانەوێت وەک دەڵێت لە ڕێگەی سندووقی دەنگدانەوە کات و ڕۆژی کارکردنیان دیاری بکەن لەو هەڵبژاردندا بە دەنگدان ئەوە یەکلا دەکەنەوە کە کاتی کارکردن ببێتە هەشتی بەیانی بۆ هەشتی شەو و ڕۆژانی هەینی پشووبێت یاخود ناو چاوەڕوانی دەرەنجامەکان دەکەن
16: هەشت بۆ هەشت لەگەڵ ڕۆژانی جومعانت ئۆف بێ یا ئۆف نەبێت بەڵێ لیژنەکانی قایم قامێت لێرێ ئاسایش برادرانی ئاسایش لێرێ برادرانی سەندیکا لێرێ برادرانی خۆمان لێرەن
15: پرسیاری کۆتایی ئەڵێن لە کوردستانە کاگارە زۆر خەڵک باوەڕی بە هەڵبژاردن نەماوە دوو ساڵ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان کراوە تا سە نەتیجەکەی دیار نیە ئەمە ئێوەش واری نابەشە
16: ئێمە سەرۆکەکەمان کاک دەرونە سەرۆکی سەندیکا کورد بەعنی من هەڵساوم بەیشەکە تۆ
15: پرۆسەکە بە چاودێری قایمقامێتی سلێمانی و سەندیکاکانی بوارەکە بەڕێوە دەچێت بە هەزاران سەرتاش بەشدار نوبەشی چان دەڵێن ژیانی کۆمەڵایەتیان تێکچووە بەهۆی ناڕێکی کارکردن و نەبوونی وادەیەکی فەرمی دیاریکراو بۆی چاوەڕێن بڕیاری کۆتایی بدرێ و کاری پێ بکەن
16: هەشت بۆ هەشت بێت نەک هەشت بۆ هەشت حەزەکەم هەشتی بەیانی بیکەمەوە تا کاتی ناخواردنی ئێوارە یعنی تا کاتی بانک تا ئەو کاتە بێت نەک هەشتیش
15: ڕێکخراو نیە ئێستا هەر کەس بەویستی خۆیەتی
16: هەر کەس و ئازادە لە ئێستایە
15: بۆ ڕۆژەکە
16: بۆ ڕۆژەکەش ئازادە چ کاتێک گاتەوە چ کاتێک دایخە بەڵێ من حەزەکەم قانون یاسا سەرۆ بێت لەم کاتەیە بۆ هیچ کەسێ نەتوانێت شەوانە تەلەفۆن بۆ بکا مشتەریە بڵێ وەرکاکە دوکانم بۆ بکەرەوە ئینە هیچ مۆزوعێک نییە لە ئەوەیە کەسێک حەزکە ئەڵگاکە بۆ دوکانە تۆ ئازادی بۆ خۆت
15: چەند بۆ چەندەوە هەشت بۆ هەشت دەی هەڵبژاردنەکەی
16: خۆت ئازادی کات نییە نازانی چ کاتێک ئەڕۆیتەوە من ئەو مناڵەم ئەو مناڵەم سعاد یانزەی شەوە تەلەفۆنم بۆوەکە ئەڵێ باوکە میوەم بۆ قاش کردووی وەرە میوەکە بخۆ ئەڵم نەفەرێکم لای ئەڵم باشە ئێستایەمەوە دوای ئەوە بۆ لەگەدا خەمەوە سعاد یانزە ئاواکەم سیرەکەم سێ نەفەری تر هاتووە سعاد وانزە و نیو یەگەڕۆمەوە
17: باشە ڕوار زۆر بەباشی ڕوە هیچ ئەشکالێکی تیانی هەموو برادەرەکان هاوکارمان و دەستیان خۆش بێت
15: سەرتاشەکانی سلێمانی لە چەند ڕۆژی ڕابردوش گروپێک لە مشتومڕ و ناکۆکیان بۆ دروست بوو لەگەڵ سەندیکاکانی بوارەکە بەڵام وەک دەڵێن ئێستا ڕێککەوتنیان کردو و چاوەڕوانن لە دەرئەنجامی دەنگدان بۆ ئەوەی لە ڕۆژانی داهاتوو دوای پەسەندکردنی قایمقامی سلێمانی و سەندیکاکانی بوارەکە پێوە پابەند بن و کارکردنیان ڕێکخراوتر بێت. یادگار حاجی کەناڵی سپێدا سلێمانی.
0: لە شاری جۆلەمێرگ لە باکووری کوردستان ئاهەنگێکی گەورەی پێدانی بەڕوانامە بۆ 300 قوتابی بەڕێوەچوو کە توانی بوویان قورئانی پیرۆز دەبەر بکەن. لەم ڕێوەرسمەدا کە بەرپرسانی باڵا و کەسوکاری قوتابیان ئامادە بوون، پیرۆزبایی لە دەرچووان کرا و جەخت لە گرنگی فێربوونی قورئان کرایەوە.
1: لە باژێڕی جۆلەمێرگ لە باکووری کوردستانی ئاهەنگە کامەزنە دەرچوون و پێدانە موهلەتی ji bo 300 qutabiyan bi rêveçû wan şiyaye tevaya Qur'ana pîroz ji ber bike. Eldemê bejdarîkirina merasîmê de cegirê parêzgarê Cûlemêrgê pîrozbahî lê derçûyan kir.
18: Pîrozbahî li hemû ew gencanê dekeyn ke bemen dubûnêçî zorewe Qur'anî pîrozyan li bir kirdiwe. Êwe li giştêçî zor manedar û ciwan dabûn. خوای گەورە ڕێکەتان ڕوونەک بکات، زانست و ئەخلاقیشتان هەمیشەی بکات. سوپاسی دایک و باوکتان دەکەم کە بوونە هۆکاری ئەم سەرکەوتنە.
1: ژلای خۆڤە شیرەتکارێ سەرۆککۆماری پەیاما پیرۆزبایە ئەردۆغانی ژ بۆ دەرچوویان و ماڵباتێن وان گەهاند.
18: بەڕێ سەرۆککۆماری تورکیا سڵاو و خۆشەویستی خۆی پێشکەش بە مامۆستایان خێزانەکان و خوشکوبرە حافزەکان دەکات. هیوادارە سڵاو و خۆشەویستیان پێبگات. 300 لە بەرکاری قورئان لە هەکاری ماشەڵا بارەکەڵا مامۆستاکان ئەمە گەورەترین شانازی مرۆڤە و هیچ شتێک لەوە جوانتر نییە. بۆ ئێوەی لە بەرکاری قورئانیش ئەمە سەروەتێکە دەستخۆشی لە دایک و باوکتان دەکەین.
1: اف آهنگه لمزگفتا زانکویا جوره مرگی حتر خستن تیدا جمارک جبر پرسن بلندو کسو کارین قطابیان بجداری تیدا کر. دوی مراسیمه دا باورنامه این جبر کرنا قرآن پیروز بسر 300 قطابیان حافظن قرآن حاتن دابش کرن.
0: وزارتی دروی امریکا رزامندی لسر فروشتنی هلیکوپتری بیل 412 با عراق با بهای 150 ملیون دولار دا. وزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڕەزامەندی نیشاندا لەسەر گرێبەستێکی نوێی فرۆشتنی چەک بە عێراق کە هەلیکۆپتەری پێشکەوتووی جۆری بێڵ 412 لەخۆ دەگرێت. بە گوێرەی هەواڵێکی کەناڵی سکای نیوز بەهای ئەم گرێبەستە سەربازیە بە 150 ملیۆن دۆلار دەخەمڕێنرێت. ئەم هەلیکۆپتەرانە لە جۆری فرەمەبەستن و بڕیارە سوپای عێراق بۆ چەندین ئەرکی جیاواز بەکاریان بێنێت. لەوانە گەشتە چاودێریەکان و گواستنەوەی هێزە سەربازیەکان و ئەنجامدانی کارە فریاگوزاریەکان لە کاتی ڕووداوە سروشتیەکاندا. ئەم بڕیارەی واشنگتن لە چوارچێوەی بەهێزکردنی توانای سوپای عێراق و پەرەپێدانی هاوکارە سەربازیەکانی نێوان هەردوو وڵاتدا دێت کە ئامانجەی زیادکردنی کارایی هێزە ئەمنیەکانە لە ڕووبەڕووبوونەوەی مەترسیەکاندا. لەگەڵ تێپەڕبوونی نزیکەی 3 ساڵ بەسەر ڕووخانیدا تەنها یەک حەفارە لە کەمپی نوسەیرات خاک و خۆڵی باڵەخانەی ئەندازیاران هەڵدەکەوڵێت بۆ دۆزینەوەی تەرمی نزیکەی 150 فەڵەستینی کە لە ژێر ئەو باڵەخانەیەدا ڕووخاوە. بەرگری شارستانی غەزە ڕایگەیاند ئەم هەنگاوە بەشێکە لە قۆناغی دووەمی پرۆژەی گەڕانەوەی تەرمی شەهیدان کە لە 19 تەمووزەوە دەستی پێکردووە.
18: ئەمڕۆ تیمەکانی بەرگری شارستانی دەستیان بە پرۆسی دەرهێنانی تەرم و قوربانیەکان لە ژێر دارووپەردی ئەم باڵەخانەی نیشتی جێبوونە کرد کە لە سەرەتای جەنگدا ئەم باڵەخانەیە کراوەتە ئامانج. زیاتر لە 350 هاوڵاتی تیادا بوون. داگیرکەر بەبێ هیچ ئاگادارکردنەوە بەبێ زەیانە بردوومانی کرد. لە سەرەتای جەنگەوە زیاتر لە 160 تەرمیان دەرهێناوە. ئەمڕۆ ژمارەیەک لە قوربانیەکان هێشتا لە ژێر دارووپەردووی ئەم بینایەدان. بەڵام توانەکانی بەرگری شارستانی زۆر سادەن و تەنها بە یەک حەفارە کار دەکات. من سەرۆکی دەستەی بەڕێوەبەری ئەم باڵەخانەم. باڵەخانەی ئەندازیارانە لە سیویەکی دەی 2023 بردمان کرا و باس لەوە دەکرێت نزیکەی 370 کەسی مەدەنی لە باڵەخانەکەدا شەهید کرابن. زۆربەیان ئەندازیار و منداڵی ئەندازیاران بوون و لناویان دکچه کم و مردکی و دو منداڵەکانی هەن. تا ئێستاش ئەوەی باس دەکرێت نزیکەی 150 شهید هێشتا لەژێر دار و پەردوودان. هیوادارین بەرگری شارستانی بیان دۆزێتەوە و بتوانین بیان نێژین و ڕێزیان لێ بگرین.
0: نوسینگەی مافی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتوەکان ڕایگەیاناوەرەکردنی زۆرە ملی زیاتر لە 33,000 فلەستینی لە کەمپەکانی جنین، نور شەمس و تولکەرەم لەلایەن ئیسرائیلەوە مەترسی ئەنجامدانی تاوانی دژی مرۆڤایەتی و باکتاوی ڕەگەزی دروست کردووە. تەمین ئەلخەیتان وتەبێژی نوسینگەکە ڕوونی کردەوە هێزەکانی ئیسرائیل ژێرخانی ئاو و کارەبایان وێران کردووە و دانیشتوانی ناوچەکەیان ناچار بەرەو ئوردن بڕۆن. نەتەوە یەکگرتوەکان ئەم هەنگاوانە وەک سزای بە کۆمەڵ و پێشێلکردنی یاسایی نێودەوڵەتیەکان دەبینێ و داوا دەکا ئیسرائیل دەست بەجێ هێرشەکانی ڕاگرێ و ڕێگری لە تێکدانی یەکپارچەی خاکی فەڵەستین بکات. ئاژانسی تەسنیمی ئێرانی ڕایگەیاند کەشتییەکی نێوتەڵگری وڵاتەکەی لە نزیک دورگەی خارک بە چوار موشەک لەلایەن هێزەکانی ئەمریکاوە کراوەتە ئامانج، بەڵام هێرشەکە زیانی گیانی لێ نەکەوتووەتەوە. هاوکات فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا ناسراو بە سێنتکۆم ڕایگەیاند کە هێزەکانیان سێ کەشتی نەوتەڵگری ئێرانی پەک خستوول لە ناویان بردووە. ئەمەش دوای ئەوەی سوپای پازدەران چەند موشەکێکی بالیستیان ئاڕاستەی دوو کەشتی جەنگی ئەمریکا کردبوو. سێنتکۆم جەختی کردەوە کە کەشتی جەنگیەکان کە یەکیان فڕۆکاڵگر بووە خۆیان لە هێرشەکە پاراستووە و زیانیان پێ نەگەشتووە. لەبەرامبەردا هێزەکانی ئەمریکا کەشتیەکانی داون و ستارت یەک و کایلۆکیان لە دەریای عومان نزیک خارک و جاسک بە تەواوی لە کار خستووە. دوای ئەوەی داوایان لە ستافەکە کردبوو کەشتیەکان چۆڵ بکەن. سەرچاوە سەربازی و پزیشکیەکان بە ئاژانسی فرانس پرێسیان ڕاگەیاند لە ئەنجامی پێکدادانی توندی نێوان هێزەکانی حکومەت و حوسییەکان لە ڕۆژاوای تەعس 63 کەس کوژران. لەو ژمارەیە 26یان سەربازی حکومەتن لە بەرەکانی مەقبەنە و چیای حەبەشی و سیبەک چەکداری حوسییەکان کوژران. هاوکات بەوەی هێرشێکی موشەکی بۆ سەرپاسێک 6 هاوڵاتی مەدەنیش گیانیان لەدەستداوە. ئەم گرژیانە لە کاتێکدایە کە هێزێکی گەورەی پشتیوانی لە لیواکانی عەمالیقە و درعی وەتەن گەیشتوونەتە ناوچەکە بۆ هاوکاریکردنی هێزەکانیان لە حودەی دە و تەعس. جارید کوشنەر و ستیڤ ویتکۆف نێردراوانی دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا بە پێشنیارێکی نوێی ئاشتیەوە گەیشتنە مۆسکۆ. ڕێگەی ئاکسیۆس ئاشکرای کردووە کە کوشنەر و ویتکۆف ئەمڕۆ لەگەڵ ڤلادیمیر پوتین کۆ دەبنەوە سبەی یەکشەمە دەچنە کێڤ بۆ چاوپێککەوتنی ڤلادیمیر زیلینسکی. پێشتر دۆنالد ترامپ ڕایگەیاند کە بیرۆکێکی باشی بۆ ئاشتی پێیە و متمانەی تەواوی بە توانای دانوستانکاری نێردراوەکانی هەیە بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتن. ترامپ ڕەتی کردەوە وردەکاری پێشنیارە نوێیەکەی کۆتایی هێنان بە جەنگی ئوکرانیا ئاشکرا بکات، تەنیا ڕایگەیاند کە بیرۆکەیەکیان بۆ ئاشتی هەیە. ئەم جووڵە دیبلۆماسی خێرایە لە کاتێکدایە کە لە مانگی ڕابردووە بەهۆی سەرگەرمبوونی واشنگتۆن بە جەنگی ئێرانەوە هەوڵەکانی ڕاگرتنی درێژترین جەنگی ئەوروپا پەکی کەوتبوو. ژمارەی قوربانیانی لە ئافاوەکەی نیپاڵ بەرز بوو و گەڕان بەدوای نزیکەی 5,000 کەسی بێسەر و شوێن بوویش بەردەوامە. میدیاکانی ناوخۆی نیپاڵ بڵاویان کردەوە ژمارەی گیانەدەستدان بەهۆی ئەو لافاوەی چەند ڕۆژ لەمەوبەر ناوچەی ڕسوای چواردەوری لە نزیکی سنووری چین گرتبووە بۆ 1342 قوربانی بەرز بووە. هەرچەندە وتەبێژی سوپای نیپاڵ بە جۆرێک لە بێئومێدیەوە باسی لێ کرد، بەڵام پرۆسەی گەڕان بە دوای 4,886 کەسی بەسەر و شوێن بووی لە ئافاوەکەی نیپاڵ بەردەوامە و پۆلیسی نیپاڵیش بەمبەستی بەشداری لە پرۆسەکانی گەڕان و دابەشکردنی یارمەتیەکان و هەڵگرتنەوەی تەرمەکان و پرۆسەکانی دیکەی فریاگوزاری نزیکەی 8,000 پۆلیسی لە ناوچە زەرەرمەندبووەکانی لافاوەکە بڵاو کردووەتەوە. ڕۆژی 26 مانگی ڕابردوو زریانیەک ناوچەی ڕسوای نیپاڵی گرتەوە و بەهۆی دروستبوونی لافاوە دەیان پردڕوخان و ناوچەکە زیانی بەرکەوت و قوربانێکی زۆری لێکەوتەوە. کۆمەڵی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان بە 164 دەنگ بڕیارێکی بۆ پەرژاندنی نەخشەی یەکسانی زەوی و واسێنان لە نەخشەی میرکاتۆ پەسەند کرد. ئەمەنگاوا ئەمان جێتی شێواندنی مێژووی قەباری کیشوەرەکان بە تایبەت گەورەکردنی ئەفریقا و ڕاستکردنەوەی تێگەشتنی جیهانی بۆ جوگرافیا ڕاست بکاتەوە.
18: کۆمەڵی گشتی نەتەوەگرتوەکان بڕیارێکی نوێی داوە بۆ پەسەندکردنی نەخشەیەکی نوێی جیهان کە لەگەڵ قەبارەی ڕاستەقینەی کیشوەرەکاندا دەگونجێت. ئەم هەنگاوە کۆتایی بەو شێواندنە مێژوویە دەهێنێت کە بۆ چەندین سەدە کیشوەری ئەفریقای بە بچووکتر و ئەمریکای باکوور و ئەوروپای بە گەورەتر لە قەبارەی خۆیان نیشان دەدا. ئەم پرۆژە بڕیارە لەلایەن وڵاتی تۆگۆ و یەکێتی ئەفریقیا پێشکەشکرا و لەلایەن فەرەنساوە پشتگیری لێکرا. لە دەنگداندا 164 وڵات دەنگی بەڵێنیان بۆ داو، لەبەرامبەردا تەنها ئەمریکا دجایەتی کرد و شەش ئەندامی تریش بێدەنگ بوون. بڕیارەکە داوا لە وڵاتان و ڕێکخراوەکان دەکات سیتر پشت بە نەخشەی مێرکاتۆر نەبەستن و سیستەمی نەخشەی یەکسانی زەوی ئیکوال ئێرت ماپ بەکاربێنن. نەخشەی مێرکاتۆر لە ساڵی 1695 لەلایەن جیراردۆس مێرکاتۆر بۆ ئاسانکاری گەشتی دەریایی چێشرا بوو. ئەم نەخشەیە کێشەیەکی گەورەی تێدا بوو لەبەر ئەم هۆکارانە، چونکە بۆ ئەوەی ڕێڕەوی کەشتیەکە ڕاست دەربچێت قوربانی بە قەبارەی ڕاستەقینەی زەوی درابوو. هەروەها ناوچەکانی نزیک زەمسەرەکان وەک گرینلاند و ئەوروپا زۆر گەورە دەردەکەون. لە کاتێکدا کیشوەری ئەفریقیا زۆر بچووکتر لە قەبارەی خۆی نیشان دەدرا. بۆ نمونە لە ڕاستیدا ئەفریقیا 4000 لە گرینلاند گەورەترە، بەڵام لە نەخشە کۆنەکەدا وەک یەک دەردەکەون. سەرەڕای ناڕاستی گۆشە و قەبارەکان نەخشەی مێرکاتۆر تا ئێستاش لە خزمەتگوزاری دیجیتاڵیەکانی وەک گوگل ماپ بەکاردێت، چونکە لە کاتی زوومکردن و نزیکبوونەوە لە ناوچەکان پارێزگاری لە شێوەی باڵەخانەکان و گۆشەی شەقامەکان دەکات. نەخشەکان تەنها وێنەی بێلایەن نین، بەڵکو ئامرازێکی سیاسی و معریفین کە کاریگەریان لەسەر خەیاڵدانی گەلان هەیە. لە ئەنگرانی بڕیارەکە زەخت دەکەنەوە کە گۆڕینی نەخشەکە هەنگاوێکی کردارییە بۆ ڕاستکردنەوەی هاوسەنگی بیندراو و ڕێزگرتن لە یەکسانی گەلان. هەرچەندە ئەمریکا ئەم هەنگاوەی بە بابەتێکی ئایدیۆلۆژی و لاوەچی وەسف کردووە، بەڵام جیهان بەرەو قبوڵکردنی زانستی ورتر هەنگاو دەنێت.
0: هەموومان لە ژیانماندا ڕووبەڕووی بووینەتەوە ئەو کەسایەتیانەی پێیان دەوترێت ژەهراوی. ئەوانەی تەنها بە وشەیە گیان ڕەفتارێک ڕۆژەکە تێکردن، بەڵام ئایا دەزانیت کە کێشە گەورەکە تەنها لە کاتی ڕووداوەکەدا نییە؟ زانست دەڵێ کۆندامی دەمارت سوکایەتی و مامەڵەی خراپ وەک هەڕەشە دەبینێت، هۆرمۆنی سترێس دەڕژێت و دڵت خێرا دەکات. مەترسیەکان ئەوەیە دوای ڕۆشتنی کەسەکەیش مێشکت بە دووبارەکردنەوەی دیمەنەکان بەردەوام دەبێت لە خواردنی ئەو ژەهرە. ئیما سیپالای سپۆری دەرونی دەڵێت تۆ ناتوانی ئەوان بگۆڕیت، بەڵام دەتوانیت بە سێ هەنگاو بەرگری مێشکت بەهێز بکەیت. یەکەم دەڵێت وشیار بە، ڕێگەمە دەتووڕە بیت، تووڕەیت ببێتە خوو، چونکە مێشکت لەسەر خولانەوە لە بازنەی ئەرێنیدا ڕادەهێنێت. دووەم لێبوردەیی، لێبوردن بەواتای ئەوە نییە کە بەرامبەرەکەت ڕاستە، بەڵکو لێبوردەیی دیاردەیەکە کە پێشکەشی جەستەی خۆتی دەکەیت بۆ ئەوەی پەستانی خوێنت ئاسایی بێتەوە و هێمن بیتەوە. سێم و کۆتا هەنگاو و میهرەبانیە. ڕەنگەی بێت بەڵام کاتێک تەمەنای باشە بۆ ئەوانی تریش دەکەیت، تەنانەت ئەوانەی ئازاریشیان داویت مێشکت لە ڕووی بایۆلۆژیەوە دەست دەکات بە چاکبوونەوە. لە کۆتاییدا ئامانجەکە چاکردنی ئەوان نییە، بەڵکو پاراستنی ئەو قەڵا دەرونیە کە ناوی تۆیە. تەندروستی دەرونی بپارێزە، چونکە گەورەترین سەرمایی تۆیە. بە یارمەتی ئەوکارانم ئەم گەشتەی هەواڵەکانم پێشەشکردن. سپاردەی خواب.

0: بێرە بکەن ئێستا وەختی ئەوە نییە کە باسی ماڵجیایی بکەن لە سووریا بەڵام ئەکرێت تایبەتمەنی کوردستان یا بڵین منتقی ئەوان پارێزراو بێت. هەرامکردنەوە ئینسان وادرز بوو تاکە نەفرێکی بڵێ چەکەکە دانێ یاجوێک بسازێنی چەکەکەی پێویست نەبێ فەرقی زۆرە. ئەو نەغمەیە کە لە ناو سۆسیال میدیا و بازێک ناحەزی پرۆسەکە ئەڵێن ئەمە تەسلیم بوون و ئەمە یا بازێ شتی بچکۆلە تێکەڵەکەن لەگەڵ ئەم شتە استراتیژیە گەورەیە هەڵێ
1: انتها مهمة قوات سوريا الديمقراطية ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
2: التي هي أوانية مراسي عوائلی بکری و ناراحت کری و بۆ نەوت و بۆ ئاو ئاو کە بۆ ناڵی کاکە بەخوا بە دە ڕۆژ جارێ ئاوێتەوە بێ بچی تەنکەری هەندیز بە ٢٠٠٠٠ کری ئیتر نازان وڵا لە کوێ ئەم وڵاتەوە هەڵبەیتەوە هەمووی هەر کەسەر و ناڕاحەتی و ناخۆشی و
3: بەڕاستی ژیانی ئێمە زۆر سەختە. بەڕاستی ژیانمان زۆر زۆر ناڕەحەتە هەر لە موادی سایرەکانمان هەتا ئەگە بە بەنزین و سوتامەنی بەڵام سوتامەنیەکە بۆ یێزەقا کە شتێکی ڕۆژانەیە. بەڕاستی
4: خەتای خەڵکم، خەتای مەعاشخۆرە، ئەگەر تۆ دەوامی بۆ ئەو حکومەتە نەکەیت و لەگەڵیان نەبیت ئەوی ئەویش ناتوانێت ئاوا بە حوریاتی خۆی ئەو بەنزین و نەوت و غاز و هەموو شتە لەسەر خەڵک گرانکە.

بگره نابێ مرۆڤی ژیر ئەستێرە و هەسارەکانیش بەپەرستێ و لێیان بپارێتەوە کە چەندە گەورە و زەبەلاحن هەروەها لە فریشتەش کە هەندێکیان زۆر بەهێزن یاخود جنۆکە چونکە ئەوانە هەر هەموویان دروستکراوی خوای گەورەن و بەقەدەر توێکڵە تەنکەکەی ناوچی خورما شتیان بەدەست نییە لە هەمان کاتدا ئەوانە هیچیان جۆبیستی بەندە سەرگەردانەکان نین جا چونیەکە گەر دەزگای بیستنیان نەبێ یاخود لە قسە و داوای مرۆڤ تێنەگەن خۆ ئەگەر داخوازیەکانیش ببیستن هەر هیچیان لەدەست نایەت جنۆکە و فریشتە دەبیستن بەڵام ناتوانن داخوازی مرۆڤەکان ئەنجام بدەن فریشتەش گوێ نادەن بە مرۆڤە سەرگەردانەکان لە ڕۆژی قیامەتیشدا هەموو پەرستراوەکان حاشا دەکەن لەو کەسانەی کە پەرستویان و هانا و هاواریان بۆ بردوون ئەم هەواڵەش زاتێک پێیان ڕادەگەیەنێت کە بە تەواوی ئاگادارە بە هەموو شتێک بە هەموو کاروبارێک بەم دنیایە و بەو جیهانیش ئابەم شێوەیە ئەو بڕگەیەش تەواو دەبێت و توێشوێکی چاک دەبەخشێ بەدڵە بێدارەکان تا لە هەموو ژیاندا سوودی لێوەربگرن لە ڕاستیدا بڕگەیەک لە سوورەتێک بەسە بۆ مرۆڤی هوشیار گەر هیدایەتی دەوێت گەر بەڵگەی پێویستە ئایەتی پانزە

چونکە خودا مۆریناوە بەسەر دڵ و گوێیاندا و پەردەی بەسەر چاویاندا هێناوە نەبیر دەکەنەوە نە ئامادەن حەق ببیستن و ڕاستییەکان نابینن هەر بۆیە سزایەکی سەخت چاوەڕێیانە ئەمانەش دەستەیەکن لە بێباوەڕان کە هەر خودا خۆی دەیان ناسێت.